короо жайдын ээлеген жер көлөмү божомол менен 5000 чарчы метр болуп 14 элдик конолго жатагы 9 өзгөчө азык түлүк айрымканасы салынган. Короо ичиндеги көрүк декорациясы, дубал сүрөтү, селкинче катарлуу жаратуучулук долбоорлонун көбүнчөсүн Шүйлийченин күйөөсү долбоорлогон. Шүйлийче күлүп туруп мындай деди: мен ойлогондорумду айтсам, ал дароо так тамай аткара алат. Чоң кичи көрүктөрдүн баардыгын биз бираздан изденип бардыкка келтирдик. Учурда Молан короосунун тек Талар району эле сыртка ачып жиберилген. Араптанын акырында короо адаттан тышкары кызып кетет. Саякатчылар таңкын угуп келүүгө баштады. Шүйлийче мындай деди: 14 ооз жатак жакын арада бүтүп расмий тижаратка кириштирилет. Жатак деби чоң керебеттүү жатак, кош керебеттүү жатак, ары эки жүрүш LOFT тиби. Адаттагы кош керебеттүү жатак имараты өз ичине алат. КТВ айрымканасы дагы ишке кириштирилет. Биз чынында өзүбүз умтула турган турмушту өткөрүп жатабыз. Бул короону кандай жакшылоо жөнүндө көңүл коюп ичке ой жүгүртүүнү каалайбыз.

кештеги молан айрым короосунда дайыма музыка жаңырып турат. Шүйлежээнин күйөөсү музыканы кызуу сүйө турган болуп, музыка отряды уюмдаган. Короодогу үстү ачык сахна ары оюн коюу менен камдайт, ары коноктордун сахнага чыгуусун каршы алат. Көптөгөн коноктору гитар чертип барабан кагат же көңүлдүү ырдашат. Эзелтен таанышпай турган музыка куярмандары кооз мелодия себептүү бул жерде таанышып, күтпөгөн асыл номерлерди аткарат. Шүйлежээ мындай деди: биз атайын музыка отряды сунуш кылбасак дагы болот. Коноктор өзү биздин музыка отрядыбыз. Эр аял экөө тейлөө сапатына өзгөчө маани берет. Моолайнын айрым короосунда азыр 18 кызматчы бар болуп, бардыгы айланадагы айыл шаарчалардан келген. Тейлөөчүлөр ар 15 күндө бир жолу тарбияланат. Ачып жиберилген ачык ашканада куурмаларды дайындоонун бүт барышын тикелей көрсөтүлөт. Жашылчалардын бардыгы жергиликтеги жаптуулуу айыл чарба базасындагы белгиленген түйүндөн сатып алынат. Куурмаларга көп күч жумшалып, түштүк жана түндүк таамдарынын өзгөчөлүктөрүнө маани берилди. Жергиликтүү ашпоз Шинжан куурмаларын дайындоого жооптуу болду. Хотендин келген усталар чыныгы Хунан куурмаларына жооптуу болду. Тамак тизмесиндеги Хунандын өзгөчө азык-түлүк материалдарынын көбүнчөсү Шүйлежээнин үй-бүлөсүндөгүлөр Хунандан учак аркылуу алып келген. Шүйлежээ мындай деди: учурда кабалдан караганда биздин корообуз дагы эле кырдарлардын моюндоосуна ээ болду. Жакынкы күндөрдөн бери Шүйлежээнин күйөөсү Хунанда мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү туру болгон момуга гүл чыгаруу өнөрүн үйрөндү. Сыноо берип салакатка ээ болгондон кийин короо жайда жоспорлогон момуга гүл чыгаруу түйүнү району расмий ачып жиберилип, саякатчыларга заттык эмес маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмө ыңгайында туюндурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Көне шаар ооданынын Огусак шаарчасы Даача кыштагындагы Хунэндеги 90-жылдарда туулган эр аялдын курган эс алуу тыныгуу короосун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу бөлүгү. Мен үчүн менин куш кержети айланага тарап суу тунук

Балыктар бултуңдап семирген сонун учурлар так, таттуу суу балыгын чоордондо кармап базарга салуунун алтын мезгили. Үрүмчү, Кутубей катарлуу жерлердеги бакмачы түтүндөр күн ачык кесмети бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып жатты. Балыктар бултуңдап туумандуу көрүнүш көз алдыга тартылды. Жакында мамлекеттик электр тору Кума оодандык электр менен камдоо шериктигинин 2026 жылдык айыл кыштык электр торун өзгөртүп, даражасын өстүрүү курулушу учурда күчөө баскычына кирди. 9-айдын башында курулушту жалпы бетке бүтүрүп, шыдыр ишке кириштирүү божомолдонду.

Жакында Жеркен дайрасы негизге кирген суу мезгилине кирип, суу ченеме сызылашты. Мәкит ооданы алтын терезе мезгилин бекем кармап, кирген суу мезгилиндеги жетерлүү дайра суусун Токой районунун суу системасына жогору өнүмдүү баштап, Тилке район Чөлкөмгө айрып, 100 000 мо Торокко кирген сууну баштап сугаттоону жолго койду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми угармандарга бир сүйүнчүн айта кетебиз. Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунго адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алпаруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кесмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Solution Abunter терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Solution абонтер терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: жылы 8-ci айдын 28-ci күнү күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 7-ci айдын 16-ci күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Алтын абройундук парткомунун туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
1: Чен Шаожаң автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясатты жагараш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
0: Чен Шаожаң Эркин Туниаз мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шиангаң АО менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жарат түзүлдү, орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскарыгын торуктады.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Аптын абройундук партком туруктуу комитети кечөө 8-ci айдын 27-ci күнү жыйын ачты. Аптын абройундук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйындагы зарыл сөзүнүн руху асты айтылып, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астай үйрөнүбүз силдештирип, жолдош Чан Зыминдин уюл таштай бекем саясий шени менен чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан доор менен тең илгерилген жаңырык жаратуу рухунан терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия урмурдук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканыбыз керек. Партия урмурдук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпинг жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту ташалтып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жумха урутуу орток тулку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия урмурдук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчө пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу борусун чечкин коргоп, жумха урутуу орток тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ыслаатты бирдемди жалпы беткей тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, таарлоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң Рыказы шаары жыйлоо ооданада көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжоосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ой өрүшү, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз буралбоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын маалымдарын күчөтүп, жетитүрө, дөшөр, тоо көчкү, үйүр сыяктуу апат опорталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү маалында жарыярап, которуп опорталдан өзүн алып качуу мүлдө ажат тарабын чечкин аткарып, түйүндү район жана апат көмөскө кырсык түйүндөрүн тереңдеги сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчө планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансылык кылуу урбатын жогорулатып, опорталдан куткаруу үчүн алдын жайгаштырууну күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоорун кемелдендирип

0: жачыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире түзөлүштөрүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең кулаш жайдыруу жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын изчил түзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип түзөлүштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толук тарабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбөйгөрүп, кызмат жоопкерчилигин күчөйтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайшы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке карыштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдын алып чөңгө салынуу тереңдетип, кара күчтөрдүн пайда болуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийинки карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Аптоном райондук парткомдун шуужеси, Аптоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожан жыйынды башкарды аруу сөз сүйлөдү. Аптоном райондук парткомдун орун басары шуужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Аптоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптоном райондук парткомдун орун басары шуужеси, Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңёу, Аптоном райондук парткомдун орун басары шуужеси Чын Минго жыйынга катышты. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жобосу үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңиртүү, туура саясатты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өңчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы бетке төп түзөтүп жөнгө салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назариялык куралданууну күч алтып, партиялуу улуктуу такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясий натыйжа карашы тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясий натыйжа карашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымдуу текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлары көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясий натыйжа курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин күч сала чечип, чыныгы саясий натыйжалар аркылуу элдин ишенчине ээ болуу керек. Элми чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаан аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон батыл аркалап иштөөгө чебер, чыныгы натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчалтып, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн белеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдетип үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордо комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Партияга ак жүрөк болууну бекем уютуп, туусу айкын түрдө саясийге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордо комитеттин орчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партиянын саясий тартыбы менен саясий каадасына катаан моюн сунуп, баштан бойго идея саясий аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө, көрүнүктүү натыйжа жана көмөскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжаңдын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлөштүрүүгө каратуусун түртмөктөп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен баш шужи Ши Цзиньпин сызып берген социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тен Шаңли, Юсупжан Мәмәт, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ганг, Кайсар Абдыкерим, Аптоным райондун байланыштуу жетекчилери, Аптоным райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. 8 айдын 26 күнү Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаотян, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шиангаң АОМ'нун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаотян, Автоном райондук парткоом өкмөт жана бинтонатынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктөп жалпы бетке изчилдештирип, ыслаат өнүгү туруктуруу ар түрдүү иштердин тыңдырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арчылаштады. Мамлекеттик аялдар биркмеси Шинжаң

0: кызматына баштан бойго көйүн буруп болду. Аялдар бирикмеси системасынын күчүн Шинжанга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдө. Ушул жолу Чангган Оомун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжанга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжан аялдар бирикмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжандын Чангган Оомун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжан кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай кылды. Шинжандын аялдары салым кошо аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси саатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, арулук кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, жуңго Шинжан аңгемесин жакшы айтып, Шинжандагы арулук калкынын бейпил жашап куунак иштеген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжандын Чангган Оомун району менен кызматташууну күчөтүү түртмөктөп, керканаларды Шинжанга келип, карчыларып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, арул калкынын карым каттоо алмаштыруучу курулушун илгери сүрүп, чоң кабылдоо ортоктолку курулушун тыңгырыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы, Шучи Чусунун шучиси Линьи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Чангган Оомун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжанга келип көздөн көчүрсө, Чангган Оомун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучи Ши Цзиньпиндин Чангган Оомун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңизчилдүү сүйлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкмынын жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жана Шинжан кыз келиндер иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин иштиктүүктөп, Чангган Оомундун Шинжан менен кыз келиндер арасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, чоң кабылдоо ортоктолку таанын бекем уютуп, Чангган Оомундун мамлекеттин өнүгүү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушуусуна демөөр болууну максат кылган. Оомун аялдар бирикмеси баш уюшмасынын төөлүктүү уюшма башчысы Хэ Динъи жана Чангган райондук аялдар бирикмеси өкүлдөр бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжанга келип, Шинжан абалданды. Нак майданга барып, бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып, зыяраттап жана пикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катмар биринчи чебине барганда, анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Ниңбо Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду Кучардын коюу күсен маданият көрүнгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, Кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кучар байрак шаарына кирип барганда көркөм ирет тусанган жүрөлгөлүү элдик конолго, өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттыгыбыз маданият мурастарын туюну, өзгөчө эликтирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ниңбонун Шинжанга нышандуу жардам берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнөө эски Кучар байрак шаар көчө району бүгүнкү күндө мамлекет тарачалуу саякат тыныгы көчө районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоңмин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикте дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип турпады жалаң болуу маселесине карата Ниңбонун Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду иштиктүү карчыларып, көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, жүздөн ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөңдөп, Күсен тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чыңчын көчөсү, Топу көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конолго маданиятты жаңырык жаратуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттыгыбыз маданият мурастарын көргөзмө кылып сатуу сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын төөп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсен тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ниңбо шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык ордудагы маданият саякат башкаруу, элдик конолго тижараты, маданият жаратмандык ачуу өнүктүрүү сыяктуу атайын түркөрсүн дайымдылаштырып кулаш айдырып, эки жердин көркү райондорун өз ара зыяраттоо, кесип турпатын ортоо куруу, ишмерлерди өз ара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга түрткү болду. Ниңбо шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду ишканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Учурда биз Күсен тар көчөсү 2-ден 0 нускасы, Күсөнө жайыпканасы, Ташүнкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, Майтуу Кучар, VR туюнуусу сыяктуу

0: маданият саякат түйүндөтөрдөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаштырып, байыркы Уйкачтагы Күсен, Чибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
1: 8 айдын 26 күнү Бишуминден Көнлунда жолугушу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кою Аз эми Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эмил станциябыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лоңшоумингден кабарынан угасыздар. Күнлөндө жолугушу азыркы заман жазуучусу Бишуминден өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер баанынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Күнлөндө жолугушу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишумин бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу, үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылды Шинжаң радио телевизия станциясы, эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5 айда Шинжаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Жоңвей Вэй жана 20 артисти чогуу Күнлөндө жолугушу деген окшош ат менен аталган үндүү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндүү аңгеме 8 айдын 31 күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети Рабиздия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шиньи тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабиздия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 8 айдын 29 күнүнөн баштап Шанганг аба жолу Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Араптада эки кезек каттайт. Бул Шанганг аба жолунун Шинжаңга тике уча турган аба жолу линиясын туңгуш жолу ачуусу эсептелет.
0: 33-чү кезектүү жуңго телевизия алтын бүркүт сыйлыгына аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
1: 2026 жылдагы Ханжоо Аксуу Тилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксуу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. Онун чайга чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйрөчөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-35°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Борт арада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп абанын температурасы 17-31°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 26-37°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-35°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-38°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радикторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жоопту радиктор Алан Нургуза. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сыйлоошко тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотону анда ардактуу каармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк тугармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 28 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө коргос басымдуу газ башкы пунктинен жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылды Каптоом райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон Оюн Жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны жана 32-нче кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы башталды. Бул толку кыймылда турпандын жүзүмү бышты. Чолугушабызбы? Баш тема алынып, жүзүм аралжы сан арыптоо акыл жөндөм канат кылынып, кесип өнүгүүсү, маданият саякаттуу туюну, соода алмаштыруу терең жоролоштурулуп, турпандын жүзүм кесибинен өнүгүүн натыйжалары жана шаардын тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылып, жалын журту өзгөчө кесибинин даражасын өстүрүүгө жаңы кубат кошулду. Башталуу аз эмин ак майданында турпандын жүзүмү бышты. Назыр ком, жалын журту, барабан, жаңырыгы катарлуу ырбый номурлары кезек менен сахнага чыгарылып, турпандын коюу маданият негизи жана өзгөчө үрп адаты жандуу чагылдырылып, ак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Илгерки кезекке салыштырганда бул кезектүү жүзүм майрамына тоногуч ирет сан арыптоо, акыл жөндөмдүү кесиптерди өнүктүрүү баш темасы сиңдирилип, жөрөлгөлүү майрам өткөрүү үлгүсүнөн алкып, назарды жүзүм кесибин сан арыптештирип, акыл жөндөмдүүлөштүрүп, тибин өзгөртүүгө үйрөлтүп, кесиптер жөрөлгөлүү эгинчилик, иш кошуп иштөөдөн, акыл жөндөмдүү эгинчилик, иничке иш кошуп иштөө, марке базар тижараты, маданият саякаттуу туюну бүт чындырында жаңыланып даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, майрамды куттуктоо кыймылы менен кесип өнүгүүсүн кош багыттуу күчөтүү, терең жоролоштуруу ишке ашырылды. Жыйында айыл чарба айылгы

Министрлігі маалымат борбору Турпан шаарынын жүзүм баа көрсөткүч системасы расмий жарыяланды. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдө жүзүм кесиби чоң мээси интернетте сынак түрүндө ишке кириштирилип, турпан санарыптуу акыл жөндөмдө салмон балыгы кесиби чоң мээси тең арымда козготулду. Нак майданда турпан жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү жөнүндөгү доклад сыртка жарыяланып, турпандын жүзүм кесибинин өнүгүү натыйжалары системалуу реттелип, кесип абзелдүүлүгү жана кыскалыктарды иликтелип, ошол жерден жүзүм кесибинин көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн, санарыптуу, акыл жөндөмдөлөшкөн, таңктуу маркелешкен, чуурулма өнүгүүсүн беделдүү жетекчилик жана аракет көрсөтмөсү менен камдоо алгажы ылыштатылды. Кыймыл Нак майданында дагы соодагер чакырып, каржы электирүү боюнча келишим түзүү аземи өткөрүлүп, жалпы 31 түргө кол коюлду. Бул кесипке каржы салуу, жүзүм бүт кесип синжир менен камдоо, маданият менен саякатты журулуштуруу катарлуу көптөгөн салааны каптады. Мунун ичинде кесипке каржы салуу түрүндөгү түрлөрдү кол коюлган келишим жалпы суммасы 24 миллиард 760 миллион юанга. Жүзүм бүт кесип синжири түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 205 миң тоннага жетти.

Бул кезектүү жүзүм майрамы 3 күнгө жалгашат. Бир катар желелеш кыймылдар арт-артынан өткөрүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга тереңдей чөгүү формасында тоюнуп алып келди. Турпан шаары Идкутур районо жаштар жолу жүзүм коридорунда 550 түрдүү жүзүм көргөзмөсү өткөрүлүп, жүзүм бүт кесиптен жырынын өнүгүү натыйжалары бүт көрүнүштү чагылдырылды. Бүт жер шаарындагы 16 мамлекеттин кум үлгүсү менен кум менен дарылоого байланыштуу классик чыгармаларды себик берүүдө нактылуу буюм үлгүсү жана байыркы китеп бюджеттерге таянып, Турпандын эл аралык кум менен дарылоо тыныгуу борбору жаратуусуна күч кошулду. Турпандын жүзүмө быштыгы жалпы элди кирди аткаруу жарышы бүт интернетте чыгарма жыйыну баштап, интернетте таратуу кызуу түйүнү жаратылды. Мындан башка майрам мезгилинде Хунан өлкөлүк ырбий театр үйүрмөсүнүн Озот театр номурлары көргөзмө оюну, мамлекет боюнча даңктуу кооз кат жана сүрөтчүлөрдүн Турпан сапары турмуш үйрөнүп жаратуу, кооз жүзүм арагы, кечки көрүк кутусу, жүзүм арагы кутусу, DIY жаратуучулук жарышы, Турпан жүзүм кубанычы салтанаттуу мааракеси катарлуу кыймылдар арт-артынан кулаш жайдырылды. Кыймыл бүт шаардагы ар кайсы чоң көрүк райондору жана өзгөчө бакча райондоруна таасир көрсөттү.

Жакында Кулжадан Казакстан Алматыга уча турган кезекчи учактын жеңил учуусуна ээрчи, быйыл ичинде Кулжа Авиация Чегравоздон келип чыккан жүргүнчүлөр жалпы мөлчөрү 40 000 адам иреттик чоң өткөлдү озуп өтүп, 41 000 адам иретке жетти. 2025 жылы 5 айдын 18 күнү Фейши авиациясы Алматы, Кулжа, Алматы жүргүнчүлөр ташымал авиация линиясын ачкандан бери Кулжа таможнасы көзөмөлдө башкара турган чегарадан кирип чыккан жүргүнчү жалпы 63 000 адам иретке жетти. Көзөмөлдө башкара турган кезекчи учак 390 канча иретке жетти. Бул авиация линиясы жол жүрүү убакты кыска болуу, дал маалында болуу салыштырмасы жогору болуу. Таможнадан өтүү чөйрөсүнүн жайдар болуу, даражасы жакшы болуу жана учак жай каттоосу оңтойлуу болуу катарлуу абзелдүүлүктөр менен Жумго Казакстан өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруудагы эң жашоо күчүнө ээ авиация линияларынын бирине айланып, эң жогору жеке айлык жүргүнчү сыйымдуулугу салыштырмасы 97% жетти. Жайкы каникул мезгилинде чек ара алкыган саякат, тууганчылап барып келүү, соода иштери боюнча сапарга чыгуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы көрүнүктүү артты. Кулжа таможнасы көптүрдүү чараны тең колдонуп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн таможнадан шыдыр өтүүсүн бүткүч менен камсыз кылып, катуу деталь жабдуулары жагында көзөмөлдө башкаруу майдан жабдууларынын жүрүшү абалын жалпы эткен ичкеретке тургузуп текшерип, жүргүнчүлөрдү акыл идирек

текшерүү курулушун дилгир алууга жылыштатып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмеректерин көзөмөлдөп башкаруу районун асылдаштырып, 90 чарчы метрлик текшерүү жана бир жактылуу кылуу районун кеңейтип куруп, жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүү чөйрөсүн дагы да асылдаштырып, жардамчы жабдуулардан пайдалануу формасындагы текшерүү жабдууларынын иштетилүү өнүмүн толук көрүнүктөндүрүп, тыйым салынган буюмдардын автоматтык сигнал берүүнү ишке ашырды. Тейлөө Камыстоосу жагында жүргүнчүлөр аракет линиясы боюнча түрдүү анык кууш тилдүү көрсөтүү белгилери көбөйтүп орнотулуп, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр жетип келген жана учак колтуруу өтүмөлөрүн бүтүргөн убакыттан баштап эле таможнадан өтүү линиясы боюнча таможнанын саламаттык маалымдоо кодун саумак кылып өз алдына өтүнүч бере ала турган болду. Бир аялдын ыңгайындагы карантин кылып таможнадан сезимсиз өтүү ишке ашырылып, тосуктан өтүүгө орточо кеткен убакыт 6 секундка дагы жетпейт. Кулжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ваң Яньжуу тааныштырып мындай деди. Быйыл жайкы каникулду саякат топтору туугантылай турган саякатчылардын ээлеген салыштырмасы бирчема жогору болду. Биз жогору белес мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына алдын өкүм кылып, чукул теңтайлаштыруу, бир жактылуу кылуу долбоорун жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу күчтөрүн аракетчан теңчеп бөлүштүрүп, катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөрттүк. Дагы чет эл тил ишмерлери кампасын кеңиртип, кесип бүтүрүүдө тоскоолсуз сүйлөшүүнү ишке ашырып, картаңдар жана балдарга карата биз дагы мээримдүүлүк жеткирүү жолун тургузуп, өзгөчө жүргүнчүлөргө жылуулук жеткирип, камкордук көрсөттүк. Мындан тышкары таможнадагы закон боюнча чек арадан кирип чыга турган кишилерге карата карантин кылуу, текшерүү жана жугуштуу ооруларды күзөтүү өлчөнү улашайдырып, журчулуктун өмүр коопсуздугу жана дене саламаттыгын камсыз кылуу, мамлекет дарбазасынын коопсуздук калканын чыныгы бекемдөө алдыңкы шартында жүргүнчүлөрдүн таможнадан сезимсиз өтүүсүн ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'дан 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган

Бир үздү улантабыздарда куттуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синжан темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түндүк вокзалынан Чяньчжумяога чейин болгон темир жол линиясындагы Фэйжачуан вокзалында учкусуз учакта чалгындап текшерүү поездун иштетүүнү түйүндө сынак кылып, нак майдан жумуш өнүмүн өстүрүп, темир жол ташымал коопсуздугун камсыз кылды. Фэйжачуан вокзалы Үрүмчү Чяньчжумяо темир жолундагы көмүрдү жийип таракайлаштыруу ташуудагы маңыздуу вокзал. Вокзалдын ичинде поезд агымы тыгыз. Жүк ташуу кызмат абалы татаал болуп, сыртта кызмат кыла турган жүк ташуучулардан бир адам күнүнө орточо эсеп менен 180 канча вагонду текшерет. Жогору белес мезгилинде текшере турган вагон 360 ашат. Илгери бир поездга жүктөп түшүрүү аякталган соң кызматкерлер жөө жүрүп вагондорду текшерет эле. Жер бети көрүү борчунун чектемесине туш болгондуктан текшерүүдө көрүнбөс район бар болуп, адам күчү аркылуу текшерүү өлчөмүн бирдикке келтирүү кыйын болчу. Бул жумуш өнүмүн чектеп турган ооруу түйүнгө айланган. Темир жол ташымалы көп мөлчөрдө заттык буюмдарды ташуудагы негизги күч. Жакын жылдардан бери Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрү жылдан жылга артты. Бул жылдын алдыңкы жарымында жүк ташымал мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,2% артты. Жүк ташымал мөлчөрүнүн артуусуна ээрчи темир жол жүк майданында тыгыз жүк сандыгын жүктөө менен адам күч аркылуу текшерүү үлгүсү шай келбестик кайчылыгы акырын көрнөктөндү. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган аракетте терең жол коюп, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жаңы техника менен темир жол жүк ташымал кесибин терең жоолоштурууга түрткү болуп, Фэйжачуан вокзалында учкусуз учак чалгындап текшерүү, AI кошумча иликтөөдөн пайдаланып, жүк поездуна жүк жүктөп түшүрүү текшерүүнү түйүндө сынак кылып кулач жайдырып, жүк ташымал коопсуздугун сызыл өстүрдү. Бул жүрүштү учкусуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасы алдын тургузулган авиация линиясына таянып, өз алдына акыл жөндөмдү учууну ишке ашыра турган болуп, 4G бүт көрүнүштүү сүрөт чыюу, AI айырмалантырып алдын сигнал берүү, сандуу маалыматтарды автоматтык салыштыруу жөндөмүн ишке ашырып, бүт барыштуу жабык алкактуу жүк ташымал жумушу чалгындап текшерүү системасын жаратып, жүк сандыгын жүктөп түшүрүү жумушун бир кнопка менен текшерүүнү ишке ашырып, машина, жүк сандыгындагы көмөскө порталды ретке тургузуп текшерүү жана автоунаа номуру жүк сандык номурунун маалыматтарын жыюуну тең арымда аяктайт. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шектеги Үрүмчү темир жол товар обороту борбору Ганчуампу тижарат бөлүмүнүн жүк ташымал кезекчи кызматкери Чаузы Сын мындай деди. Бул бир жүрүш сан арыптүү акыл жөндөмдөшкөн чалгындап текшерүү жабдуусунун колдонулушу мейкиндикте чалгындап текшерүү кошулган акыл жөндөмдү өкүм кылуу жаңы жумуш үлгүсүн жаратты. Жөрөлгөлүү адам күчү жумушуна салыштырганда жаңы үлгү чалгындап текшерүү жумуш убактын өнүмдү кыскартып, нак майданда жумуш иштеген кызматкерлердин эмгек сызылдыгын төмөндөтүп, ташууну уюмдаштыруу өнүмүн дагы өстүрдү. Учурда Шинжаңдын темир жол учкусуз учак чалгындап текшерүү системасы дагы эле сызыл жакшыртылып, көмөскө порталды айырмалантыруу маалымат жыюу өнүмү дагы да өстүрүлдү. Кийинки мезгилде бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринеги темир жол жүк майдандарында барган сайын жайылтылып колдонулат. Шинжаң темир жол тармактарыдагы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу күч кошууну сызыл тереңдештирип, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн көрүнүштөрдү жүзөлөштүрүүнү тездетип, учкусуз учак, AI чара белгилөөгө жардам берүү катарлуу жаңы техникаларды көлөмдөштүрүп колдонуп, темир жол жүк ташымалынын сапатын өстүрүү, өздүк каржысын төмөндөтүү, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилет кылып, райондун экономика, коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө коргоос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекет куур тороо тобу батыш бөлүк куур жолу чектүү жооптуулук шектигинен коргоос басымдуу газ башкы пункти жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрлик өткөлдөн озуп өтүп, бул мөлчөр менен 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртек кош кычкылын 435 миллион тонна чаң тозоңду аз кое бергенге барабар болуп, мамлекетибиз энергия курулмасынын тибин жашыл, төмөн көмүртек кылып өзгөртүү үчүн зор салым кошту. Коргос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Эле Казак автоном районунун көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, жеке пункттин генераторлор сыйымдылыгы Азия боюнча биринчи орунда турат. Майдан пункти чегара аттап импорт кылынган газ кошулган жергиликтүү көмүрдөн жасалган газы бирлешкен кош газ кайнары өз ара толуктоо түзүлүшүн жаратты. Сырткы жакта Орто Азия табигый газ куур жолу ABC 3 линиясын жалгаштырып, ички жакта Эленин көмүрдөн жасалган газына улап, жеке газ кайнарынын уландоо порталга теңтайлаштырып, ары мамлекетибиз менен Орто Азиянын узун мөөнөттүү туруктуу энергия кызматташтыгын тереңдештирди. Ошондой эле Синжандын көмүр байлыгын таза айландырып пайдалануу жана кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болду. 2009 жылы өндүрүшкө кириштирилгенден бери батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясындагы баштамчы пункт болгон Коргос басымдуу газ баш пункти 17 жыл туруктуу коопсуз жүрүштүрүлүп, бүт мамлекетти энергия менен камдоого кепилети кылып, Жунго Казакстан энергия кызматташтыгы ошондой эле райондун жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сызыл бекемтирүүч менен камдады. 600 миллиард куб метр табигый газ Коргос басымдуу газ баш пунктинен батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур жол тору аркылуу жеткирилип, бүт мамлекеттеги 27 өлкө, автоном район, Төтө караштуу шаар, ошондой эле Сянган өзгөчө акимчилик районуна таасир көрсөтүп, 500 миллиондон ашуун калктын күнүмдүк газ иштетүү ажатын камсыздап, Чаңжаң дельтасы, Чуудяң дельтасы сыяктуу түйүндүү райондордун өнөр жай өндүрүшүнө тирек болуп, бүт мамлекеттин

Энергия керектөө курулмасын сызыл жакшылады. Орто Азия менен мамлекет ичи базары мамлекет эшигин жалгаштыруучу энергия чоң тамыры катары Коргос басымдуу газ баш пункти түйүндүү ролун сызыл айгинелеп, коопсуз, жогору өнүмдүү жашыл газ жеткирүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу жөнгө Орто Азия энергияны өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштырууну тереңдетип, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн уур тору күчүн сызыл кошту.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмак өздө 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз.

Бурдала Моңғол Аптоном обласы Моңғол ұлтының саймачылық түрі заттығы мес маданет мұрасынан өкілді мұраскері ойын жырғыл саймачылық өнері арқылы қоңшыларының керекшесін ашырып байусына жетектеп, бір иіне бір жіпменен ең көркөм үй бүлө стилін саймалады. Жақында Арашан ауданы жоолукчандар улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативинде карбалас көрүнүш бардыкка келди. Алты саймачы кыз машинада той аз эми кийимин алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу оюн жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ауданы айылдар бирлешмесинин жардамында оюн жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арлуут айылдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди. Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуучу. Оюн жыргылдын күйөөсү Селжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селжап мындай деди. Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодарылуучу машинамды айдап негизинен бир ай тоодо жумуш иштеп кээде келбейм. Тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын жумушун колдоймун. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы делгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле атесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктүү болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди. Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз күч кошуп, апамдын иштерин бүт күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди. Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, маданиятка, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан ары мен кичүү үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп калктын кирешесин ашырып, байуусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин.

Ардактуу армандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктура алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слуши тең абонтор терминалы, Слуши тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодондо уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундары

0: Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 28 күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Андир элдик өрүп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаа лагерин курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын Аала мекендигинде сорт жетиштирилген сулууну оруу түшүм жыюусу башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, азыр нак чинмейи көптөп пазарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айылкы штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын чинмейден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Азыр Пайзабат ооданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 000 тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлүү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмаландырып камдады. Өстүрүү учу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзабаттын шилмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орночо калган тоногуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юй Жоңчуан Какырталаа айыл чарба кызмат пункти шилмей сортуу жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулак чайдырып жатат. Чуңго инженерлик академиясынын академиги Юй Жоңчуан мындай деп карады. Пайзабат ооданынын табигый шарты шилмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөтү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шилмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шилмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзабат ооданынын ЮЭДА шилмей кесиптик бакчасында Жуңго айыл чарба илимдер академиясынан келген бир эле мүзүлдө коллективи шилмейге шай келе турган желеле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жуңго айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фэн мындай тааныштырды. Шилмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, Шилмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзабат Шилмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20 канча түрдүү түшүмдү изилдеп ачты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жуңго шилмей кесиби жыйынында чордондур чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданынын шилмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

Ardak ormandar bir üyüzdü ulan tabız. Sekizinci ay artış anjırının Suntak şaharça sazgan kıştağında bazarga salına turgan mezgilen. Miñ моолук анжыр бакта шакчал бурактар чытырман өсүп, шактар алтын түстүү шекер мантусуна толду. Кеч кириши менен көчөлөрдө чырактар жарып, кечки базар дууманга бөлөнүп, кебеп, анжыр сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдардын куш кержит айланага таралып, саякатчылар өзгөчө көчөлөрдү аралап, анжыр үзүп, дүкөн айланып, чүйгүн даамдарды татып, дууманга балкыган көрүнүштү калыпташтырды. Артыш шаар районуна 1 километр эле келе турган бул кыштактын Жуңгу анжыр мекени деген кооз наам бар. Кыштактын анжыр өстүрүү көлөмү 1000 моодон ашат. Бүгүнкү күндө азган кыштагы, мешет кыштагы тилкелүү байлыкка таянып жаратылган азган анжыр үрп адат маданият саякат көрүк району Кызылсуу областындагы бирден бир гуманитардык негизги тема кылынган мамлекеттик 4 даражалуу көрүк району болуп, жылына тосуп алган саякатчы 800 000 адам иреттен ашат. Синжаң азган маданият саякат өнүгүү чектүү шериктигинин баш директору Фэн Вэньян мындай деди. Биз байлыгы изилдөөлүгүн терең казып, анжыр кошулган өстүрүү, иш кошуу, изилдеп үйрөнүү, үрп адат, кечки саякаттан турган көп түрдүү кесип урпатын тереңдештирдик. Ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды анжырдын таттуу даамын татып эле калбай, дагы да маңыздуусу анжырден чыккан таттуу айыл кыштак турмушун чөкмө ыңгайындагы туюнуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылдык. Азган кыштагынын анжыр өстүрүү тарыхы узак. Жашы 450 жылдан ашкан байыркы дарактан 100 түптөн ашуун, 100 жылдык байыркы дарактан 700 түптөн ашууну сакталып калган. Саякатчылыкты өнүктүрүүдөн мурда мөмөлөрдү табигый жашаан бойдон сактоо мөөнөтү кыска болуп, чордонду базарга салганда базар баасы төмөндөп кетүү абалы негизинен көрүлүп, багбандардын кирешесин ашыруу жолдору тар, кирешеси төмөн эле. 2020 жылдан баштап Жаңсуунун Синжаңга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, кыштак анжыр кесибин негиз, маданият, саякат тыныгууну аралжы кылып, кыштак ичинде көчөлөрдү түздөп өзгөрттү. Мөмөйүзү Жөөчөндөр жолу, маданият саякат негизги көчөсү, өзгөчө көчө жана велосипед минүү айланма линиясы, изилдеп окутуу базасы сыяктуу жабдууларды жүрүштөштүрүп куруп чыгып, өзгөчө анжыр үрп адат көчөсү жаратылды. Бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудан турган өзгөртүү түшүнүгүнө моюн сунуп, атыздарда мөмөлүү бактары сейил саякат көрүк районуна өзгөртүлүп, айыл чарба, маданият, саякат жоорулган кемелдүү кесипчелеси жаратылды. Мөмө үзүү саякаты босогосу эң төмөн эң тикелей болгон айлык кыштак саякат кесип турпаты. Ошондой болсо дагы саякатчылардын тойноосун өстүрүү дагы эле тижарат кызматындагы маңыздуунун маңыздуусу. Көрүк району ишти ичке назык түйүндөрдөн баштап кыштак тургундары саякатчыларды кайчы менен мөмө үзүүгө жетектеп, мөмө сабагынын бузулуусун азайтып, жаңы мөмөлөрдү жашаан бойдон сактоо убактын ылайыктуу узартты. Азыр көрүк району саякатчылар үчүн бир тулкулашкан үзүүнү сыноо, жүрүштүрүү, тамагын долбоорлоп, ошол жердин мунакы жүзүмү, шин мейи, өзгөчө гүл чай, муздуу суусундук сыяктуу түрлөрдү шайкештирип, чөкмө ыңгайындагы үй бүлөнү аралап, түштөн кийинки чай ичүү жаратылды. Саякатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат үлгүсүн өзгөртүп, бүгүнкү күндө кадамын акырындатып, тыныч олтуруп эс алып, түштүк Синжаң жытына ээ күнүмдүк үрп адатты терең сезине ала турган болду. Саякатчылардын үзүрлөнүү даражасы сызыл өсүп, көрүк районунун кесип турпаты үзгүлтүксүз байыды. Кыштак тургундарынын киреш арттыруу жолдору дагы сызыл кеңирди. Үрп адат маданияттын тоюну көчөсүн сейилдегенде, бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудай көчө келбети саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө иликтирет. Кишилер бакта мөмө үзүүнү туюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө даамдарга ооз тыялат. Ар бир дыйкан куроосу, ар бир мөмөлүү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз короосун көп-көк дыйкан короосу дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуу дагы кыйын болот. Ал мындай деди. Үй бүлөбүздөгү эки урпак киши анжыр өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжыр өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр көрүк району маданият саякатты илгери сүрөө, саякатты аралжы кылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжыр кошулган өстүрүү, анжыр кошулган иш кошуу, анжыр кошулган саякат, анжыр кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Аржалуу анжыр пыша турган мезгил жетип келгенде азган кыштагы мөмөнүн куш кержитине толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын туюна турган,
өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжир, анжир мурабасы, анжир арагы сыяктуу бүтчелелүү ичке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Күрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калктын маданият саякат кесибин аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт Күрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98 жетти.

Жарат кесип абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы, өзгөчө азык түлүк жана суусундуктан башка саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттардагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы Көрүк району 800 миң адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 миллион юан саякат кирешесин ишке ашырып, 900 ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

Күз болсо да, бирок Алтай шаарынын ал как шаарчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы толгайты жайытынын Муе Сиң чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү кууздары ырахат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагердин думандуу болгон бул бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күүлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө иликтирет. Ташы бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият саякат көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичинемен ушул жерден эр жеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм. Журтумдун айланасындагы Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, деди. Толгайты жайытынын көркү аябай кооз. Жай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди: мурда саякатчылар көрк көргөлө эле келет болчу, элдик үрп адатты билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрүк көрүү менен бирге жергиликтин маданиятын да туюнууну ойлойт. Ырбый номурлар деле көпчүлүктөн ишинжаңды түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын дууманды мезгилинде бош жүргөнгө болбойт дегенде, ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кийчү кийимдерди алдын иреттеп, номерлорду тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик бардык иштен баштап, улагат бардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролор менен Ак Майдан маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерлоруна карата теңшөө алып барып, саякатчыларды чогуу бийле бир дагого сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өз ара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өз ара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерлорун көрүп болгондон кийин келип, мени менен сүйлөшүп, шаарчада да кандай ойноголу, жегели, айлангалы боло турган жерлердин бар экенин сурашат. Ар жолку саякатчылар менен болгон баарлашуу деле журтумдун саякатын тааныштыруу болуп саналат. Ардактуу оормандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында эгилген бир түркүм тоюткка иштетилүүчү солууну оору башталды. Жер бетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илим изилдөө коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпкө ээ болуп, Шинжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Сидиян 19 номерлуу аалам аспабына олтуруп, аалам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыйба тызына 32400 түп экинчи урпак аалам мекиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу аалам мекиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсылык кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечигип пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тоюткка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Багыраш ооданындагы 10 000 мо жаңы калемпирлер чордондо жыйнап алып күнгө жайуу мезгилине кирди. Жакында Багыраш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айроо, күнгө жайуу, уударуу менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Каң Чаңвэй мындай деди: Быйыл мен 30 мо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогу караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Көөнүбүз тындары туруктуу болду. Багыраш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Багыраш ооданы 10 000 модон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жоромолдогуга караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, уудан боюнча калемпирлерди чордондоштуруп кургатуу кызматы 10 айдын алды артына чейин улантат экен.

Бұл жайқы каникул дубаптуунун райондук мекен сүрдүк тарбиясы базасы Санжы шаары Чиң падышалык доорундагы Аштык кампас урандысы жайыпканасы жайкы каникулдук изилдөө жана үйрөнүү жогору белес мезгилин отурулап алды. Күнүнө 300 ашуун изилдөө жана үйрөнүүгө келгендерди тосуп алып, окуучулар кымбат баалуу тарыхый маданият, маданий мурас буюмдары аркылуу Санжы шаарынын Аштык өнүгүү тарыхый өзгөрүшүн терең түшүнүп, мекен сүрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызып, тайманбай илгерлөө күчүнө ээ болду.

Ардактуу армандар, Синжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык аш керек кесиптик орун адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжаң радио телевизия станциясы Слуши тең абонтор терминалы, Слуши тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңы
2: жел жүрөт. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Алтын оройундук партком туруктук комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүнү силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өнүр сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
2: Чен Шаожаң Автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясатты жагараша аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
3: Чен Шаожаң Эркин Тунияз мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Чянган АО менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
3: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык чыра түзүлдүү орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскарыгын торуктады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктук комитети кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип, жолдош Чан Зыминдин уюл таштай бекем саясий ишениминен, чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан, доор менен тең илгердеген жаңырык жаратуу рухунан, терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн, бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканыбыз керек. Партия борбордук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту ташалтып, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жуңха урутуу орток тулку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу борусун чечкин коргоп, жуңха урутуу орток тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну

0: жетекчи багыт кырып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылааттуу бир демди жалпы бетке тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң, Рыказы шаары жыйылуунун ооданында көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжобосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ойорушу, төмөнкү чек ойорушун бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, ар бакыт камсыз буралбоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын барымдын күчөтүп, жетитирөө, дөшөр, тоо көчкү, үйүр сыяктуу апат опорталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү баарында жарыярап, которуп опорталдан өзүн алып качуу мүлдө ажат тарабын чечкин аткарып, Түйүндү район жана апат көмөскү кырсык түйүндөрүн тереңдеги сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчөй планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансыргылуу урбатын жогорулатып, опорталдан куткаруу үчүн алдын жайгаштырууну күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире түзөлүштөрүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең кулаш айдыруу жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын изчил түзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип түзөлүштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толук тарабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбөйгөрүп, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайшы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке караштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдын арып чөнгө салынууну тереңдетип, кара күчтөрдүн пайда болуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатына жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Автоном райондук парткомдун шуучусу, автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожиан жыйынды башкарды ары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Биң Туандын жыңвыйы Хы Жоңёу, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Минго жыйынга катышты. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжобосу үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңиртүү, туура саясатын натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжобосунун рухун тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын түзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жиында мынаулар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы укулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өңчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы бетке төп түзөтүп жөнгү салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруу натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Жинпингдин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назариялык куралданууну күчөлтүп, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясий натыйжага караша тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясий натыйжага карашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымдуу текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлары көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясий натыйжа курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин күч сала чечип, чыныгы саясий натыйжалар аркылуу элдин ишенчине ээ болуу керек. Илмий чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаң аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон батыл аркалап иштөөгө чебер, чыныгы натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчөлтүп, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн белеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Жинпингдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жумхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжага карашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжанды куруу керек. Партияга ак жүрөк болууну бекем уютуп, туусу айкын түрдө саясийге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордук комитеттин орчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партиянын саясий тартыбы менен саясий каадасына катаан моюн сунуп, баштан бойго идея саясий аракет жагында жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүрттөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө, көрүнүктүү натыйжа жана көмөскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, жумха улуту ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжандын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик, банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлүштүрүүгө каратуусун түртмөк деп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон

0: болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен баш шужи Ши Жинпин сызып берген социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тен Шаңли, Юсупжан Мамат, Каден Кабен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсер Абдыкерим, Аптоным райондун байланыштуу жетекчилери, Аптоным райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 26 күнү Аптоным райондук парткоомдун шуучусу Чын Шаотян, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шиангаң АОМ'ун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаотян, Аптоным райондук парткоом өкмөт жана Биңтоонатынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Жинпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торук деп жалпы бетке изчилдештирип, ыслаат өнүгү туруктурууга ар түрдүү иштердин тыңгырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, чоңко урутуу орто толку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө корго берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арчылаштады. Мамлекеттик аялдар бирикмеси Шинжаң кызматына баштан бойго көйүн буруп болду. Аялдар бирикмеси системасынын күчүн Шинжаңга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдө. Ушул жолу Шиангаң АОМ'ун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжаңга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжаң аялдар бирикмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжаңдын Шиангаң АОМ'ун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, Шинжаңдын аялдары салым кошуу аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закон укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси ылаатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, ар улут кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, чуңго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы ар улут калкынын бейпил жашап куунак иштеген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Шиангаң АОМ району менен кызматташууну күчөтүүсүн түртмөктөп, керканаларды Шинжаңга келип, карчы салып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруучу урулушусун илгери сүрүп, чоңко урутуу орто толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы, Шужи Чусунун шуучуси Линьи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Шиангаң АОМ'ун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжаңга келип көздөн көчүрсө, Шиангаң АОМ'ун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучу Ши Жинпиндин Шиангаң АОМ'ун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдөөлөштүрүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жана Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин иштүктөп, Шиангаң АОМ'ундун Шинжаң менен кыз келиндер сарасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, чоңко урутуу орто толку таанымын бекем уютуп, Шиангаң АОМ'ундун мамлекеттин өнүгүү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушусуна демөөр болууну максат кылган. АОМ'ун аялдар бирикмеси баш уюшмасынын түбөлүктүү уюшма башчысы Хэ Диньи жана Шиангаң райондук аялдар бирикмеси өкүлдөрү бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжаңга келип, Шинжаңдын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, ар улут кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте ортоо күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Шиангаң жана АОМ'ундун уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү, бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүндүгүн жандуу туюнтурусу. Ошондой эле Шинжаң сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө Аптоном район шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айырыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүүнү умут билип, Шинжаң менен кыз келиндер иштери сарасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштиктүү куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңтан орток баарданып, орток өнүгүүнү үмүт кылабыз. Шинжаңда көргөн сезингендерибизди Шиангаң жана АОМ'ундун шаар тургундарына тааныштырып, чуңго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шиангаң АОМ'ун элинин ата мекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, чоңко урутуу орток толку таанымын бекем уютабыз. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мукият Жармухамет, Күлен Сейпилхан, Чаң Меншин, мамлекеттик айылдар бирикмесинин байланыштуу жолдоштору, борбордук комитет Шянган аумунун ишканасы жана борбордук эл өкмөт Шянган өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы. Борбордук эл өкмөт аумунун өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар бирикмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндүү таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, арылык журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы эле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө, Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн ул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкой курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр. Жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымалы кыйпач тартылган алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 автоунаа жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 километр. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басары идара башчысы Нижат Аныбар кабарчыга мындай деди. Төөрү курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл мааниге ээ. Өлкө жолу 239-чу линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу болжол менен 89 километр, сааттык ылдамдыгы 100 километр кылып долбоорлонгон. Түрү курулуп бүткөндөн кийин чыгыш жуңгары экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын шужиси Лу Шаурун мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40% жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрү да жумуш жүргүзүүнү бачымдатуу баскычына кирди. Бай оодандагы Батыш чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, Сарыл жолу. Мурдакы көнө көпүрө автоунаа жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырын кообу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ооданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айлануусун шыдырлаштырды. Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чин Юңшин түрдүн 76% аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн баардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-чи айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн баардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
1: Кечөө 8-чи айдын 27-чү күнү Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратып үзүлдүү орду Үрүмчүдө көрүнүгүн ачып курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесиби боюнча илимий изилдөө кыскарыгын торуктап, кесиптин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, чет эл базарын ачууга демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратып үзүлдү орду болсо, бүт Шинжаң боюнча туңгуч баштак кесип биримдигине сөөнүп жараткан илим техникада жаңырык жаратуу өрүшү болуп, академик адис, жогору окуу жай, баштак керхана үч жактын күчү чогулуп, керхана суроо чыгаруу, кишмерлер маселени чечүү, базар маселени аныктоодой механизмге моюнсунуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңырык жаратуу тереги менен кандайт. Катышуучу керханалардын бири болгон Шинжаң Шерден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрөлүп, изилдөө ордуна сөөнүп жанжактуруу техниканы жаңылууну улашыш айдырат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Чыңхуа мындай деди. Ар кайсы жогору окуу жайлар менен кызматташып, тема чыгаруу ажатыбызды калыпташтырабыз. Алар бизден тема ажатыбызга карата изилдеп ачуу алып барып, ошондон улам аябай жакшы натыйжага жетебиз. Изилдөө оорду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызырмырык, калемпир, кремплазма байлыгын запас дайындап, 3 түр мамлекет ичиндеги кремплазма сарасынын бөскөлүгүн торуктап, 24 түр орто Азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскаргын торуктайт. Учурда Казакстан Орус сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл компаниясынын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевоту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юань киреше жаратууга баштады. Жүнгө курулуш академиясынын академиги Бээжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбаго мындай деди. Шинжандын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжандын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжий жогорулатуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптерди мээрчиктей, кызылмырык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ан сайын жакшы иштейбиз. Изилдөө оордунун курулушу дагы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жүнгө Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эригөөнү кулаш жайдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сортторду жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жүнгөнүн сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кылып өстүрүп, Жүнгө Казакстан мөмө жашылча кесип кызматташуусун бир демжий тереңдештирип, эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүнө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
0: Кечөө 8 айдын 27 күнү 7 түркүмдөгү Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, 7 министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басары мудуру Сая Махет 6-чү түркүмдөгү Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыган мындай деди. Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен оодандык эл доктурканасына барып, доктурхана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптүүк доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптүүк доктурлардын өтүү салыштырмасын 30%дан 80%га жогорулаттым. Бул мезгилдерде мен өзгөчө тарбиялануу мезгилинде үйрөнгөн билимдерим аркылуу карапайым элге өзгөрүш жасадым жана бедел төлөдүм. 6-чы түркүмдөгү Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяктап, жалпы 2000 курсант тарбиялап, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды бең туанды камтыйт. 72 кесип, назарат, идараны толук каптоону ишке ашырып, уйгур, казак сыяктуу 23 улутка нарп жеткизди. Мында аймак облас шаардын 1-чи чебиндеги негизги катмар ишмерлеринин салыштырмасы 67.165%га жетти. 7-чи түркүмдөгү Шинжаң Асандуу кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин Шинжаңга 2000 жогору сапаттуу кесиптик техника белдүү кадрларын тарбиялайт. Агартуу, саламаттык сактоо, айыл чарба, курулуш техникасы, маданият, саякат сыяктуу негизги салалар менен таянч кесип салаларына чукул ажаттуу тартыш, кемчил ишмерлерди түйүндү тарбиялап жетиштирип, узун мезгил Түштүк Шинжаң районунда жана негизги катмарда кызматтанган, тарбиялап жетиштирүү көмүскө күчү бар кесиптик техника белдүү кадрларга ылайыктуу ошот. Жүнгү айыл чарба дашөөсү суу

0: Ұлық жана ақыл жөндөмдү құрылыш шоянның орын басар башысы Деңірі үшін мұндай деді. Біз адам күші байлығы жана қоғымдық қамсыздығы министерлігінің 7-ші түркімдегі өзгөчө тәрбиелеп жетіштіруі планынан талап бойынша өзгөчө тәрбиелана тұрған курсанттарды тәрбиелеу епкінен дағы бір демчи арттырдық. Шинжаңдын суну үнөмдөп сугат тоосуна каратмалуу жасанды акыл жөндөм аркылуу суу үнөмдөй турган айыл чарбанын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, биздин бир кыйла алдыңкы катардагы техникаларыбызды Шинжаңдын кенен жергесинде жетишкендиктерге айландырып, орночо калтырып тамыр тарткызабыз.
1: Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районунун жер жерлери жаңырык жаратып, эл курултай өкүлдөрү өзгөчө байланыш пункти түйүнүн куруп, Билдет аткаруу базасын жайылтып, Малчылык район, Кесип Бакча районунда кеңиртип, арудут чурчулугунан кең көлөмдө пикир сунуш жолтуп, чурчулук көңүл бурган иштерге иштиктүү жооп айтып, кыйынчылыгын чечип, кам кайгыдан арылтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Нылкы ооданы Кара Тобе айылындагы жаздоодо көчмө боз үйлөр эл курултай өкүлдөрүнүн туруктугун кайдагы байланыш пунктуна айланып, чурчулуктун маселелерди чагылдыруусуна оңтойлуу болду.

0: Туйны заттык эмес маданет мурастарын көргөзмө кылып, сатуу сыяктуу көп кайнарды кесип туруп атын төп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсен тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ningbo шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы маданият саякат башкаруу, элдик конулгу тижараты, маданият жаратмандык ачуу өнүктүрү сыяктуу атайын түр көрсүн дайымдылаштырып кулаш шайдырып, эки жердин көрк райондорун өз ара зыяраттоо, кесип туруп атын орток куруу, ишмердерди өз ара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ningbo шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордушканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Учурда биз Күсен тар көчөсү 2.0 нускасы, Күсөн ажайыпканасы Ташүңкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туйнуусу сыяктуу маданият саякат түйүндө түрдөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаш шайдырып, байыркы Уйкачтагы Күсен, Чибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
1: 8 айдын 26 күнү Дешөө менден Көнлөндө жолугушу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кое Аз эми Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу практик өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Көлөндө жолугушу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишо мен бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч чыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу, үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылда Шинжаң радио телевизия станциясы, эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5 айда Шинжаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Чоң Вэйвэй жана 20 артисти чогуу Күлөндө жолугушу деген окшош ат менен аталган үндүү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндү аңгеме 8 айдын 31 күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети Рабиздия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шиньи тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабиздия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан укасыздар. 8 айдын 29 күнүнөн баштап Шанган аба жолу Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Ар аптада 2 кезек каттайт. Бул Шанган аба жолунун Шинжанга тике уча турган аба жолу линиясын туңгуш жолу ачуусу эсептелет.
0: 33-чү кезектүү жуңго телевизия алтын бүркүт сыйлыгына ата аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилдер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр, Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык ата аталды.
1: 2026 жылда Ханжо Аксу Дилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бұл кезектүү жарыш

0: курулушту Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. 10 айга чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайлары менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйрөктө күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Борт арада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 18-30 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 17-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда ара булуттан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде ара булуттан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радикторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жоопту радиктору Алан Нургуза. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылоошо тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларын угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 28-чи күнү, күнгө жума. Шинжаң өнөкөт оорулардын нурсал алдын тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп, 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот? Эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөт районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кабарына негизделгенде азырга чейин аптын районубуз мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөт районунан 13. Аптын район даражалуудан 12 жеңиштүү куруп, дайымдуу туруштуу 8 миллиондон артык тургунга нарып жеткирип, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте оору мүнөздө, эрте дарылоону өнүмдүү илгери сүргөн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районун куруну тутка кылып, бүт өмүр доору боюнча саламаттык башкаруу системасы сызыл толумдуу улаштырды. Жалпы беткей кулаш жайылдырылган күзөтүү системасы төп алдын алуу тизгиндөөгө мыкты негиз салды. Шинжаң жалпы эл саламаттык турмуш ыкмасы аракетин терең кулаш жайылдырып, соо коомдук конушу, соо орун, соо ашкана, соо жөөчөндөр жолу сыяктуулардан 6306 курду. Жылына орто эсеп менен өнөкөт оорулардын саламаттыгын илгери сүрүү кыймылынан 2000 майдандан артык кулаш жайылдырды. Элдин өз саламаттыгын башкаруу жөндөмү көрүнүктүү өстү. Шинжаң мамлекеттин дене салмагын башкаруу жылы кыймылына бирлештирип дене салмагын башкарууну кичик кесүү оозу кылып, өнөкөт оорулардагы кооптуу каражаттарды тизгиндөөгө төрткү болуп алдын алуу тизгиндөө өткөлүн алдына сүрүнүү иш жүзүнө ачырды. Алды менен Карамай шаарынын Карамай району, Кулжа шаары сыяктуу мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 6 үлгү көрсөтүү районунда соо дене салмагын башкаруу борборун түйүндө сынак кылып орундаштырып, дене салмагын күзөтүп өлчөө текшерүү, эткелдик опуртанын иргеп текшерүү, илимий арктоого жетекчилик кылуу жана саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдө кулаш жайылдырды. Сестималуу сестималашкан абалда өнөкөт ооруларды көзөтүп өлчө. Саламаттык чөйрөсүн жаратуу жана опурталдуу элементтер

Tizgin dönü ilgeri sür arkulu ülgü görsötü rayonunun ülgü görsötü, jetekçilik rolun toluk görsötü. Turgundardın salamatlık dengeli sızıl jakşılandı. Oor önököt oorlardın murda mert bolup ketü salıştırması görünüktü tömöndötüldü. Soojungu hareketi 2019 yıldan 2030 yılga çeyinki nişandakı talapka mönöttü murda jetti. Аргайсыл үлгү көрсөтүү райондору түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган көп түрдүү тажрыйба жана аргалар үстүндө иштиктүү издендары жыйынтык чыгарды. Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дарылоо боюнча чукул иштерге тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пин тааныштырып мындай деди. Соожунго курулушундагы түрдүү чара орундаштырууларга карата мамлекеттин өнөкөт оорулардын унурсал алдын алуу тизгинде кызмат талабын бекем көздөп, назарын жүрөк мий кан тамыр оорулары, рак оорусу, диабет оорусу, өнөкөт тынык системасы оорулары сыяктуу түйүндүү салаларга чордондоштуруп, сандуу маалыматтын күч кошуусун күчөйтүп, өкмөт жак жетекчилик кыла турган, көп тармактар өз ара түрткү боло турган, бүт коом орто катыша турган өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгинде түзүлүшүн жаратып, калайыккалыктын бүт өмүр доорунун саламаттыгына бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Керелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламаттыкка зыяндуу дегенде баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулардагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караштар туурабы? Илимий тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешип көрөлү. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынышсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу эле таштаптырмын деген сөз таралып жүргөнүн байкасаңыз керек. Анткени алдыңкысынын бекими ан сайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган наукастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге багынуу тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамекидеги никотин кишини кумар кылат же сөөнүп алынууну келтирип чыгарат. Конкрет кылып айтканда, никотин тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып, тамеки тартуучуларды жумушу болбосо болсо бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттанып пайда кылып калбай эле дагы ан сайын көп тамеки тарттырып, ан сайын көп никотинге ээ болуп, ан сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанай түшө, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйындуу оор белгилерин келтирип чыгарат.

Ошол эле тамекеге кумар күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп эле улап дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдү тамеки таштоо жыйындоор белгилеринен сактануу үчүн. 2018-жылы жумго тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалысынча мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнү салыштырмасы 49.7%га жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Багынып алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тек эркине сөөнүп тамеки таштоого

аябай кыйын болот. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда, анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөргөнгө болот. Азыр илимий, өнүмдүү тамеки таштоорго кайса, психикалык дарылоо

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 8-нче айдын 27-нче күнү пейшембе. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нче айдын 15-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндө үйдөй.
0: Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-нче тому, 2-нче тому басмадан чыгып таратылды.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин тавыш досу боюнча Ли Чан Шизаң Жилонго барып, ооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматын жетектеди.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүп, ар кайсы жактары Шизаң Жилонго ауданындагы жер көчкүдө ооптон куткарып жардам берүүнү бүт күчү менен кулач айтырды.
1: 4-нче кезектеги мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 72-нче жолку комитет башчылары жыйналышын ачты, жоолоожи башкарды.
0: Алдыңкы жети айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору өнөр жай кыргандардын пайдасы окшош мезгилдикден 17.6% артты.
1: 2025 жыл мамлекетибиздин экономика өнүгү жаңы кубат көрсөткүч окшош мезгилдегиден 12.5% артты.
0: Иран аскер иштери фанжынында коргонуудан чабуулга өттүк деди. АКШ Иран сүйлөшүүсүн калыбына келтирүү үчүн убакыт жадвалын түзбөдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы, борбордук комитет партия тархы жана жазма мурастарды изилдөө орду редакциялап түзгөн Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-нче тому, 2-нче тому жакында борбордук комитет жазма жөттөр басмасынан басмадан чыгып, бүт мамлекетте таратылды. Партия 18-нче курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет, партия жана мамлекет иштери өнүгү жалпы урдалын такканчыктап, маданият курулушун мамлекетти башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюуда бекем туруп, бир топ жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп, жаңы доорду кандай жүнгөчө социалисттик маданиятта бекем туруу жана өнүктүрүү, жүнгөчө социалисттик маданиятта катып бекем туруу жана өнүктүрүү улуттуу изилдөө темасына системалуу жооп берип, Ши Цзиньпин маданият идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин маданият идеясы жаңы доордо партиянын маданият курулушун жетектеген изүндүү тажрыйбалардын назариялык корутундусу, экини бириктирүүдө бекем туруу, марксимдик маданият назариясында жаңы театрун жылжытуунун олуттуу табылгасы. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын маданият баракчасын түптөп, жаңы доор жаңы сапарда үгүт идея маданият кызматын жакшы иштөө, маданият гүлдөнүүсүн түртмөктө, маданиятта күчтүү мамлекет курууну күчтүү идея куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-нче тому, 2-нче томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 11-нче айдан 2026 жылы 2-нче айга чейинки маданият курулушу жөнүндөгү эң зарыл, эң негизги чыгармалары киргизилип, убакыт тартиби боюнча тизилди. Баяндама, сүйлөгөн сөзү, лекция, кат, көрсөтмө сыяктуу жалпы 78 баракча бар. Айрым чыгармалар 1-нче жолу ашкере жарыяланды. Мында 1-нче томуна 2012 жылы 11-нче айдан 2016 жылы 12-нче айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 27 парчасы киргизилип, 2-нче томуна 2017 жылы 10-нче айдан 2026 жылы 2-нче айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 51 парчасы киргизилген. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-нче тому, 2-нче томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия, бүт мамлекеттик арлуу элинин Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын, айрыкча Ши Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окуулук менен камдап, калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулуктун экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, билесээлүүлүк менен идеяда, аракетте, саясийде жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражадагы бирдейликти сактап, жүнгөчө социалисттик маданият өнүгү жолунда бекем туруп, бүт улуттун маданиятта жаңы жаратуу жаратмандык күчүн жандандырып, маданиятта өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүүнү үзгүлтүксүз жылыштатып, социалисттик маданияттын жаңы шаңын жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуусуна күчтүү идеялык кепилет, күчтүү руху күч, пайдалуу маданият шарты менен камдайт. Зарыл маңыз

0: берип, арыз-зарыл көрсөтмө берди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар башы жерин зарыл көрсөтмөлөрүн тезден жандуу үзүлчү түзөтүштүрүп, миллисекундту колдон бербей апат районуна барып, бүт күчү менен кооптон чукул куткарды. Апат көрүлгөндөн кийин мамлекеттик апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети чукул абалга тинтелешип башкаруу министрлиги мамлекеттик экинчи даражалуу апаттан куткаруу чукул тинтелешүү долбоорун козготту. Мамлекеттик универсал мүнөздүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруу отряды жана жүнгуандын сыяктуу түрдүү кылычтардын миң кишиден ашуун куткаруу күчү нак майданга барып жардам берди. Абарчы биринчи түркүмдөгү 141 куткарып жардам берүү күчүн ээрчип жыйлоон чек ара оозуна жетип барып нак майдандан жер көчкүнүн жолду бүткүлдөй басып калганын көрдү. Куткарып жардам берүү отряды казуу машинасы менен ылайларды казып тазалады. Адамсыз учакта бирдей убакта мекиндикте байланыш үзүлгөндөрдү издеди. Апат көрүлгөн район Дайра өрөөн алкагына жайгашкан. Төрт тарабы бийиктүү, жер түзүлүшү дагы татаал. Биз азыр жол боюнда агып келген дарак бутактарын көрүп турабыз. Куткарып жардам берүү отряды жылуулук аркылуу элес калыпташтыруу жабдуусун алып жүргөн адамсыз учакты козготуп, кишинин дене жылуулук кайнар сигналына сөөнүп, байланыш үзүлгөндөрдүн жыбычын түрө текшерди. Биз кийинки кадамда Дайра жолундагы таштарды бойлой үч мерчемдүү модель куруп, модель кургандан кийин кайра нак майданды баалап, кийинки кадамдагы куткарууну илимий тирек далили менен камдайбыз. Шизаң автоном райондун табык апат боюнча биринчи даражалуу куткаруу чукул абалга тинтелешүү долбоорун баштады. Автоном райондук чукул абалга тинтелешүү башкаруу назараты дароо 152 куткаруу автоунаасын 792 кишини тескеп жиберип, чукул абалга тинтелешип куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен кулач жайдырды. Бүгүн түштө мурда Шизаң аскери район белгилүү курактык армия аба каттоо жоокерлерлүүсү төрт учакты апат районуна барып, апат абалын чалгындап текшерүү, куткаруу аба каттоо линиясын жоспорлоо сыяктуу кызматтарды аткарууга чукул жиберди. Түштөн кийин саат бирде алгач түркүм эки тиги учак жыйлоон чек ара оозуна жетип барды. Жыйлоон чек ара оозунда апатка кабылган чөлкөмдүн өзөктүү бөлүгүнө биринчи жолу тереңдеп жетип барган кошуун катары Шизаң аскери район кургактык армия аба каттоо жоокерлер белгилүүлүүсүнүн эки кургактык аба каттоо тиги учагы азыр апат районунун мекиндигинде айланып издеп жатат. Кыдырып күзөткөндөн кийин алар дагы издөө издеп куткаруу чегинүү линиясын жоспорлоп чыгат. Батыш бөлүгү Согуш району аба армиясынын Согуш район жетектөө группасынын куткаруучулары отурган Ю-20 учагы бүгүн дагы Шизаңдагы белгилүү учак жайга жетип барды. Ары армиянын апаттан бирлешип куткарып жардам берүүнү кулаш жайдыруусун жетектеп уюмдады. Түштөн кийин саат төрткө чейин Азаттык армиясы жана куралдуу сакчы кошуну жалпы 500ден ашуун кишини аттандырып, көккө секирет адамсыз учакты кооптон чукул куткарууга катыштырды. Жыйлоон шаарчасынан Жыйлоон чек ара оозуна баруучу жол кабарлашуу сыяктуулар үзүл абалында турууда. Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги байланыштуу орундарды кооптон чукул куткарып, апаттан куткаруу кабарлашуусун шылдырлаштырууга жетектеди. Учурда апатка учураган райондо эки негиз пункт көбөйтүлдү. Сычуан өлкөсү чукул абалга тинтелешүү башкаруу назараты Жыйлоон чукул абалга тинтелешүү кабарлашуу адамсыз учактарын райондотап жардам берүүгө чукул жиберди. Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө Жыйлоон чек ара оозунун жугур агымында тосулган көл калыпташканын байкады. Бүгүн түштөн мурдага чейин тосулган көлдүн суу мөлчөрү 2 миллион кубметрге жеткени болжонгон. Эч жак толгон абалда турууда. Алдыбыздагы 3 күндө дагы 3 миллион кубметр суу көлгө куюлуусу мүмкүн. Жырылып кетүү коопу жогору. Учурда жүнгү андын сыяктуу ар түрдүү курулуштарда куткаруу отряды тосулган көлдү жакындан күзөтүп өлчөп, оопту жоюу кызматын кулаш жайдырып жатат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордун камчот ичиндеги каржысынан 100 миллион юанды чукул орундаштырып, апат районунун негизги жабдуулары сыяктуу апаттан кийин чукул теңтелашып калыбына келтирип куруусун колдоду. Жүнгү эл банкеси Шизаң автоном району Рыказы шаары Жыйлоон ооданы 3 даражалуу мамлекет казынасын жашыл жол ачууга уюмдап, апаттан куткаруу каржысынын маалында төп бөлүнүүсүн бүт күчү менен камсыздады. Быйыл кирген суу мезгили башталган бери мамлекетибиздин көп жеринде начар аба ырайы көп көрүлүп, селден сактануу курдалык атаң ары татаал болду. Башчы Жи Шижинпинг мындай бышыктады: азыр селден сактануунун алгылыктуу мезгили. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар чек уюрушу төмөн чек уюрушунда бекем туруп, селден сактануу тайфун бороонунан сактануу түрдүү иш чараларын астайыл түзүлөштүрүүсү керек. Тайфун шаадыр кургактыкка чыгуу алдында турат. Фужениңды Жэжиан Юхань шаарында жергиликтүү журчулукту чукул которуп, көмүскө кырсыктарды бири бирден текшерди. Тайфун бороонуна тең телешүүдө сенек идея болсо болбойт. Биз баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, башчы Жи Шижинпингдин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу жоопкерчилигин бекем аркылап, түштөн кийин саат 2:00 мурда сөзсүз бүт кыштактагы кишилерди которуп бүтүүбүз керек.
1: 14-нчү кезектөө мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 72-нчү жолку комитет башчылар жыйналышы 27-нчү күн түштөн кийин Бээжин эс сарайында өттү. Комитет башчысы Жоло Жи башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон жана закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган даарылоо камсыздоо закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөндөө дуклат, айдоолорду коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөндөө дуклат, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөндөө дуклат, мамлекет коргоонун саттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөндөө дуклат, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү чечим алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөндөө дуклат болду. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай тышкы иштер комитетинин мудур мүчөсү Лоо Чинчен

0: Саган Чунхва эл республикасы жана Венгрия өткөр берүү шартнамасын карап чыгуу абал жөнүндөгү доклад угулуп, шартнаманы тастыктоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорунун өкөлөтөн жазылган нускасын карап чыкты. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин баш катчысы Лю Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама сыяктуулар угулду. Комитет башчылары жыйналышында мындай чечим кылынды. Жогорудагы алгачкы долбоорго түзөтүү киргизүү нускасы сыяктуулар туруктуу комитет жыйналышында карап чыгууга сунулат.
1: Коюн маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Адилия министри сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары, закон аркылуу башкаруу үгүт лекция тарбиясы 9-5 жылдык жоспорун изчил жолго коюуга байланыштуу балдарды тааныштырды. 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу өнүмүн жалпылай корутундулоо негизинде 9-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспору закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун катаң закон негизи кылып, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматында саясаттык кыймылдатууч күч кылуудан закон боюнча жолго коюуга карай олуттуу өзгөрүүсүн ишке ашырат. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын кишилер көңүлүн терең орун алдырууну түртмөктөнү башкы зарыл милдет кылып, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын жогорулатып, бүт коомдо закон аркылуу башкаруу ишеним өзөктүү нишаны бекитилди.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйылдан бери мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү умуктуу арткан. Биринчи айдан жетинчи айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жай керканалары ишке ашырган пайда жалпы суммасы 4,582,060,000,000 окшош мезгилдегиден 17,6% артып, бир кыйла тез артууну сактаган. Жасоочулуктун чарба чынжыры, нарык чынжырынын орто жогору даражасына карай тибе өзгөртүү сызыл жылыштатылып, биринчи айдан жетинчи айга чейин көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 50,11% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын пайдасын
1: тиши чиңден 3 чоң тоомдун суу бар абалда биригип сынак кылуусу жалпылай бүтүп, Пинлоо каналында 9-айда катуу башталуусуна бекем негиз салды.
0: Мамлекет боюнча алгачкы Джунго, Лаос, Тайланд жүргүзүү каракитасы бекитилген тез поезд жакында Жыңжуу эл аралык кургактык порттон аттанды. Кезекчи поезд Мохан чек ара оозунан чыгып, 5-6 күндөн кийин Тайланд Линчабанга тикелей жетип барат. Каттоо убакты мурдагы кезекчи поезддардан 2-3 күн кыскарып, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттерге товар экспорттоого жогору өнүмдүү жүк ташымал жолун жаратты.
1: Непал сакчы тарап сыяктуу жактардын бүгүн жарыялаган кабарына караганда, аталган мамлекеттин түндүк бөлүгүндөгү Рысува районунда жүргүнчү апаты көрүлүп, учурда аз дегенде 289 киши көз жумуп, 910 кишинин байланышы үзүлгөн. Байланышы үзүлгөндөрдүн арасында 100 ашуун четелдик саякатчы бар. Непал мамлекеттик апат опурталын азайтуу башкаруу идарасы бүгүн мындай билдирди. Жүргүнчү апаты аптууна каттоочу 35 көпүрөнү, 45 асма көпүрө жана 40 километрлик төшөлгөн жолду бузуп, Рысува сыяктуу дайрагынын жээгиндеги райондорго оор опурал жана кирзис алып келди. Алгач карымда мөлчөрлөгөндө апат дайрагыны жээгиндеги көпчөлөрдө зор көлөмдө кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарып жана мал мүлкүн зыянга учураткан. Непал өкмөтү тосулган жолдорду тезден чукул шыдырлаштырып, суу, электр камдоо жана кабарлашууну калыбына келтирүү үчүн чукул тиңтелешүү долбоорун козготту.
0: Иран маалымат аралчыларынын кабарында Иран кургактык армиясынын билдирүүчүсү Акра Миния 26 күнү Ираннын аскер иштер фанжыны Эвак коргонуудан чабуул жасоого өткөнүн, Иран куралдуу кошунунун Эвак толук камылга көрүп болгонун билдирди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отрядынын билдирүүчүсү Мухаби, эгерде АКШ Иран орто койгон тороо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуу шарттарды кабылдабаса, Кормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт деди. 26 күнү Ираннын тышкы иштер министри Арагчи БМУга кат жөнөтүп, АКШ Ираннын экономикасына басым түшүрүүсү экономика терроризмдик чогургу, БМУ баш мыйзамына каршы деп айыптаган. АКШ зунтун Трамп ошол күнү өзүнүн АКШ Ираннын сүйлөшүүн калыбына келтирүүсүнө убакыт жадвалын түзбөгөнүн билдирди. Ал АКШ аябай чоң жеңишке жетти, Ираннын экономикасы ойрондолууда деди. Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын 26 күндөк кабарына караганда, Орусия мамлекет Дума төрагасы Володин Орусия маалымат аралчысынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай билдирди. Жапония жетекчилик катмарынын Орусия зунтун Путиндин Итруп аралына чыкканына карата жарыялаган байланыштуу сөздөрүн Орусиянын территория бүтүндүгүнө кол салгандык деп кароого болот. Жапония жетекчилик катмары өз мамлекетинин чапкынчылык тарыхына туура позицияда болуусу керек. Володин мындай бышыктады. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Жапония милитаристтер көптөгөн мамлекеттерге оор зыян салган. Бүгүнкү күндө Жапония жетекчилик катмары кооптуу сандырактарды кайра алып чыкканы тек дагы бир жолу жеңилишке учурайт.
1: Канада Саскачеван штатынын башчысы Мой 26 күнү мындай билдирди. 9-айдын 8 күнүнөн баштап аталган штат импортолоочу АКШ арак түрүндөгү товарларынан 50% тең даражадагы таможня бажын кошуп алып, АКШ жактын мунун алдында жарыялаган байланыштуу таможня баж иш чараларына жооп кайтарат. Мой дагы өзүнүн Канада Федерация өкмөтүнүн 700 ашуун АКШ товарына каршы жаза таможня бажысын кошуп алуусун колдой турганын билдирди. АКШ соода өкүлү Жамсон Грер окшош бир күндө АКШ Канада эки мамлекеттин өткөн аптадагы соода сүйлөшүүсү бузулгандан кийин эки жак ортосунда азыр ачып берилген сүйлөшүү жолунун жоктугун айтты.
0: 26-күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлап мындай деди.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 28-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 7-нчи айдын 16-нчи күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном райондук парткомитет туруктук комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүбүз силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өнүр сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
2: Чен Шаожаң автоном райондук парткомитет партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясын аты жагараша аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
1: Чен Шаожаң Эркин Тунияз мамлекеттик аялдар бирикмесиз темасы Чянгаң АО менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөр көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык чырат үзилдөө орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскарыгын торуктады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомитет туруктук комитети кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип, жолдош Чан Зыминдин уюл таштай бекем саясий ишениминен, чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан, доор менен тең илгердеген жаңырык жаратуу рухунан, терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн, бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия урмурдук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканыбыз керек. Партия урмурдук комитеттин бет-беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту ташалтып, жаң өнүгүүтүшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанына үйрөлүп, жуңха урту орток тулку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия урмурдук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу борусун чечкин коргоп, жуңха урту орток тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылаатты бир демжи жалпы бетке тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң Рыказы шаары жыйлоо ооданада көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжоосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү.

0: Бир жансыргылуу курбатын чогорлатып, опырталдан куткаруу үчүн алдын жайгаш түрүнүк жетип, чукул абалга тең тайлаштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире түзөлүштөрүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең кулаш айдыруу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил түзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип түзөлүштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толук талабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбөйгөрүп, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке карыштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдын арып чөңгө салынууну тереңдетип, кара күчтөрдүн пайда болуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатына жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийин карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Автоном райондук парткомдун шуужусу, автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожиан жыйынды башкарды ары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуужусу Биң Туандын Жыңвыйы Хы Жоңёу, автоном райондук парткомдун орун басары шуужусу Чын Минго жыйынга катышты. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жобосу үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңиртүү, туура саясатын натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын түзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өңчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы бетке төп түзөтүп жөнгү салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужу Ши Жинпингдин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назарыялык куралданууну күчөлтүп, партиялуу улуктуу такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясий натыйжа карашы тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясий натыйжа карашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымдуу текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлар көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясий натыйжа курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан

0: түрген маселелерін бүз сала чечип, чыныгы саясын атыжалар аркылуу элдин шенчине ээ болуу керек. Илмий чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаң аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон батыл аркалап, иштөөгө чебер, чыныгын натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө, узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчалтып, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн билеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жунхуа улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордо комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясын атыжа карашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжанды куруу керек. Партияга ак жүрөк болууну бекем уютуп, туусу айкын түрдө саясиге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордо комитеттин орчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партиянын саясы тартыбы менен саясы каадасына катаан моюн сунуп, баштан бойго идея саясы аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүрттөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө. Көрүнүктүү натыйжа жана көмөскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, Жунхуа улутуу ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжандын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлөштүрүүгө каратуусун түртмөктөп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен баш шужи Ши Цзиньпин сызып берген социалисттик замандашкан Шинжанды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тен Шаңли, Юсупжан Мәмәт, Каден Кабен, Ван Лин, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, Автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 26 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шаңган аумунун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаочаң, автоном райондук парткоом өкмөт жана Биңтоон атынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торук деп жалпы бетке изчилдештирип, ыслаат өнүгү туруктуруу ар түрдүү иштердин тыңгырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, Жунхуа улутуу ортоктук тулку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүсү

0: Жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арч таштады. Мамлекеттик аялдар биркмеси Шинжаң кызматына баштан бойго көбүн буруп болду. Аялдар биркмеси системасынын күчүн Шинжаңга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдө. Ушул жолу Чангаң оомун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжаңга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжаң аялдар биркмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжаңдын Чангаң оомун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, Шинжаңдын аялдар салым кошуу аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси саатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, ар улут кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы ар улут калкынын бейпил жашап куундагыч деген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Шангаң оомдор району менен кызматташууну күчөтүүсүн түртмөктөп, керканаларды Шинжаңга келип, карчы салып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруучу курулушун илгери сүрүп, чоңку абалтуу орто толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы Шучичусунун Шучиси Линьи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Шянгаң оомун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжаңга келип көздөн көчүрүүсү Шянгаң оомун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шянгаң оомун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңизчил сүйлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жана Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин иштүктөп, Шянгаң оомундун Шинжаң менен кыз келиндер арасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, чоңку абалтуу орто толку таанын бекем уютуп, Шянгаң оомундун мамлекеттин өнүгү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушуусуна демөөр болууну максат кылган. Оомун аялдар биркмеси баш уюшмасынын түбөлүктүү уюшма башчысы Хэ Диньи жана Шянгаң райондук аялдар биркмеси өкүлдөрү бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжаңга келип, Шинжаңдын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, ар улут кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте орток күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Шянгаң жана оомундун уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жандуу туюндуруусу. Ошондой эле Шинжаң сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айрыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүүнү оңуп билип, Шинжаң менен кыз келиндер иштери арасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштиктүү куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңуттан орток баарданып, орток өнүгүүнү үмүт кылабыз. Шинжаңда көргөн сезингендерибизди Шянгаң жана оомундун шаар тургундарына тааныштырып, жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шянгаң оомун элинин ата мекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, чоңку абалтуу орток толку таанымын бекем уютабыз. Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мукият Жармухамет, Күлен Сейпилхан, Жаң Меншиң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин байланыштуу жолдоштору, Борбордук комитет Шянгаң оомун ишканасы жана Борбордук эл өкмөт Шянгаң өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы, Борбордук эл өкмөт оомун өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар бирикмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндүү таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, ар улут журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы эле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн ул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкуу курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр, жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымалы кыйпач тартылган, алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 автоунаа жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 километр. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басар идара башчысы Нижат Аныбар кабарчыга мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оң тойтоолук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл мааниге ээ. Өлкө жолу 239 линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп, кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу болжол менен 89 км, сааттык ылдамдыгы 100 км кылып долбоорлонгон. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын шужиси Лу Шаурун мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40% жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш Чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрү да жумуш жүргүзүүнү бачымдатуу баскычына кирди. Бай ооданындагы Батыш Чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, зарыл жолу. Мурдакы көнө көпүрө аптоуна жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырын кообу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ооданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш Чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айлануусун шыдырлаштырды. Бай ооданы Батыш Чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чен Юңшин түрдүн 76% аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн баардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн баардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
0: Кечөө 8-айдын 27-чү күнү Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратуу изилдөө орду Үрүмчүдө көрүнүгүн ачып курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесиби боюнча илимий изилдөө кыскарыгын торуктап, кесиптин сапатын жогорулатып, даражасын өстөрүүнү түртмөктөп, чет эл базарын ачууга демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарына угасыздары. Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратуу изилдөө орду болсо, бүт Шинжаң боюнча туңгуч баштак кесип биримдигине сөөнүп жараткан илим техникада жаңырык жаратуу өршү болуп, академик адис жогору окуу жай, баштак керхана үч жактын күчү чогулуп, керхана суроо чыгаруу, ишмерлер маселени чечүү, базар маселени аныктоодой механизмге моюнсунуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңырык жаратуу тереги менен кандайт. Катышуучу керханалардын бири болгон Шинжаң Шиирден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрүлүп, изилдөө ордуна сөөнүп, жан жактуу техниканы жаңылууну улаш шайдырат. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Чыңхуа мындай деди. Ар кайсы жогору окуу жайлар менен кызматташып, тема чыгаруу ажатыбызды калыпташтырабыз. Алар бизден тема ажатыбызга карата изилдеп ачуу алып барып, ошондон улам аябай жакшы натыйжага жетебиз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызырмырык, калемпир, крем плазма байлыгын запас дайындап, 3 түр мамлекет ичиндеги крем плазма сарасынын бөскөлүгүн торуктап, 24 түр Орто Азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскарыгын торуктайт. Учурда Казакстан Орусия сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл компасынын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевоту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юан киреше жаратууга баштады. Жүнгө курулуш академиясынын академиги, Бээжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбаго мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжий жогорулатуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптерди мээрчиктей, кызылмырык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ан сайын жакшы иштейбиз. Изилдөө ордунун курулушу дагы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жунго Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эригөөнү кулаш жайдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сортторду жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жунгонун сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кырып өстүрүп, Жунго Казакстан мөмө жашылча кесип кызматташуусун бир демжи тереңдештирип, Эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүнө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
1: Кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү 7-нчи түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6-нчи түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7-нчи түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, жети министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басар мудуру, өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басар мудуру Сая Махет 6-чы түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыган мындай деди. Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен Одандык эл доктурканасына барып, доктурхана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптүү доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптүү доктурлардын өтүү салыштырмасын 30%дан 80%га жогорулаттым. Бул мезгилдерде мен өзгөчө тарбиялануу мезгилинде үйрөнгөн билимдерим аркылуу карапайым элге өзгөрүш жасадым жана бедел төлөдүм. 6-нчы түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяктап, жалпы 2000 курсант тарбиялап, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды бең туанды камтыйт. 72 кесип, назарат, идараны толук каптоону ишке ашырып, уйгур, казак сыяктуу 23 улутка нарп жеткизди. Мында аймак облас шаардын биринчи чебиндеги негизги катмар ишмерлеринин салыштырмасы 67,165%га жетти. 7-нчи түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин Шинжаңга 2000 жогору сапаттуу кесиптик техника белдүү кадрларын тарбиялайт. Агартуу, саламаттык сактоо, айыл чарба, курулуш техникасы, маданият, саякат сыяктуу негизги салалар менен таянч кесип салаларына чукул ажаттуу тартыш, кемчил ишмерлерди түйүндү тарбиялап жетиштирип, узун мезгил Түштүк Шинжаң районунда жана негизги катмарда кызматтанган, тарбиялап жетиштирүү көмүскө күчү бар кесиптик техника белдүү кадрларга ылайыктуу ошат. Жунго айыл чарба ташөөсү суучулук жана акыл жөндөмдүү курулуш шоянынын орун басар башчысы Тиңрышың мындай деди. Биз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен 7-нчи түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү планынын талабы боюнча өзгөчө тарбиялана турган курсанттарды тарбиялоо эпкинен дагы бир демчи арттырдык. Шинжаңдын сууну үнөмдөп сугаттоосуна каратмалуу жасанды акыл жөндөм аркылуу суу үнөмдөй турган айыл чарбанын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, биздин бир кыйла алдыңкы катардагы техникаларыбызды Шинжаңдын кенен жергесинде жетишкендиктерге айландырып, орночо калтырып тамыр тарткызабыз.
0: Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районубуздун жер-жерлери жаңырык жаратып, эл курултай өкүлдөрү өзгөчө байланыш пункти түйүнүн куруп, милдет аткаруу базасын жайылтып, Малчылык район, Кесип Бакча районуна кеңиртип, Арудут жұртчылығынан кең көлемді пікір сұныш жолтып, жұртчылық көңіл бұрған іштерге іштікті жоып, айтып, қиыншылығын шешіп, қам қайғыдан арылтты. Емі бұл жөніндегі хабарды бастары. Нылқы оданы Қаратөбе айылындағы жаздодо көчмө оз үйлөр эл курултай өкүлдөрүнүн туруктугун кайдагы байланыш пунктуна айланып, жұртчылыктын маселелерди чагылдыруусуна оң тойлуу болду. Мурда малчылык району алыс чет жакка болгондуктан малчылардын арыз тараптарын чагылдыруу оңтойсуз эле. 2023 жылы 6 айда жергилик жаңырык жаратып боз үй байланыш пунктун курду. Эл курултай өкүлдөрү ар аптада кезектешип пункте кезекчиликте туруп малчыларга жакындан тейлөө жүргүздү. Малчылар чагылдырган малчылык районунда чөндүк телефон сигналы жок болду. Кабарлашуу шыдыр болбо сыяктуу кыйын маселелерге карата эл курултай өкүлдөрү демилгеле түрдө функциялык тармактар менен чиркешип кабарлашуу негиз пунктинин ордуна чыгаруусуна түрткү болду. Нылкуу ооданы Каратөбө айылы Карой кыштагынын кадры Алтынбай Оракбай кабарчыга мындай деди. Былтыр 5 айда көчмө кабарлашуу шериктиги жумушчуларды козготуп, сигнал мунарасын орнотту. Былтыр 9 айдан баштап сигнал жакшы болбоо маселеси чечилди. Нылкуу ооданы Каратөбө айылдык эл курултайынын төрагасы Лаззат Анвер мындай деди. Каратөбө айылынан Таңбардагы Карой кыштагына чейин 110 км кирет. Журчулук кайда болсо биздин эл курултай базасын ошол жерде куруну ойлодук. 2023 жылы 6 айда биз Малчылык район Боз үй байланыш пунктин курдук. Азырга чейин 23 кыштак тургунунун кыйынчылык арыз тарабын калдап, негизинен бүт баарын чечтик. Жайлоодогу Боз үйдөн Кесип Бакча районуна чейин ар бир өзгөчө эл курултай өкүлдөрү байланыш пункт түйүн өкүлдөрдүн билдет жоопкерчилигин аткаруусуна оңтойлуулук жаратты. Көк Тараз шаарына жайгашкан ИЛТ арагы маданият кесип бакчасында кесип тибиндеги эл курултай өкүлдөрү байланыш түйүнү курулуп, өкүлдөр жумушчу кызматчылардын жүрөк сөзүн дайымдаштырып угуп, кесип өнүгүүсү жөнүндөгү сунуштарды иреттеди. Автоном райондук эл курултай өкүлү Шинжаң ИЛТ соода өнөр жай жарнак чектүү шериктиги ара качтуу 2-нчи заводту сехинин мудуру Дожен Жоң мындай деди. Баардыгы жумушчу кызматчылардын жүрчүрүктүн ойлогондору күткөндөрү. Шимерлерди жетиштирүү жагында айрыкча мектеп керхана бирлешүү жагындагы сунушубуз кабылданды. Нак майданга барып бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып зыяраттап жана пикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катмар биринчи чебине барганда анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Ниңбо Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду Кучардын коюу күсен маданият көрүнгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, Кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кучар Байрык шаарына кирип барганда көркөм ирет тусаганган жүрөлгөлүү элдик конолго, өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттык эмес маданият мурастарын туюнду, өзгөчө эликтирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнө эски Кучар Байрык шаар күчү району бүгүнкү күндө мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчү районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоңмин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикте дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип турпаты жалаң болуу маселесине карата Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду иштиктүү карыштырып, көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, 100 ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөңдөп, Күсөн тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чыңчын көчөсү, Топ көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конолго маданиятты жаңырык жаратуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылып, сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын төп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсөн тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы маданият саякат башкаруу элдик конулгу тижараты маданият жаратмандык ачуу өнүктүрүү сыяктуу атайын түркөрсүн дайымдаштырып кулаш шайдырып, эки жердин көркү райондорун өз ара зыяраттоо, кесип турпатын ортоо куруу, ишмерлерди өз ара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордушканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Учурда биз Күсен тар көчөсү 2-0 нускасы, Күсөн Жайыпканасы Ташүнкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туйнуусу сыяктуу маданият саякат түйүндө түрдөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өршүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаш жайдырып, байыркы Уйкачтагы Күсен, Чибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
1: 8 айдын 26 күнү Ришуминден Көнлунда жолугушу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кою Аз эми Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эмил станциябыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лоңшомингден кабарынан угасыздар. Күнлөндө жолугушу азыркы заман жазуучусу Бишуменден өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер баанынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Күнлөндө жолугушу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишумин бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылды Шинжаң радио телевизия станциясы, Эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5 айда Шинжаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Жоңвей Вэй жана 20 артисти чогуу Күнлөндө жолугушу деген окшош ат менен аталган үндүү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндү аңгеме 8 айдын 31 күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
0: Алтын Мороюндук тартып текшерүү комитети Ревизия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шиньи тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартып текшерүү комитети мамлекеттик Ревизия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 8 айдын 29 күнүнөн баштап Шанганг аба жолу Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Ар аптада 2 кезек каттайт. Бул Шанганг аба жолунун Шинжаңга тике уча турган аба жолу линиясын туңгуш жолу ачуусу эсептелет.
0: 33-чү кезектүү жуңго телевизия алтын бүркүт сыйлыгына аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилдер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр, Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
1: 2026 жылда Ханжоу Аксу Дилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. Онун чайга чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык боло табан, температурасы 17-38 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан тура табан, температурасы 11-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан тура табан, температурасы 16-31 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан тура табан, температурасы 16-35 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Борт арада күн ачык болуп, кийин аралыктан тура табан, температурасы 15-29 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан тура табан, температурасы 18-30 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, кийин аралыктан тура табан, температурасы 15-30 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт.

31-36 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйганзада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 17-31 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 26-37 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-38 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Ходенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радикторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптор радиктору Алан Нургуза. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сыл Ошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларын угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен берүү биздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Анжир элди көрүп адат маданий саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаалаа керен курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын аалам мекиндигинде сорт жетиштирилген сулууну ооруу түшүм жыюусу башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, азыр нак шин мейи көптөп пазарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын шин мейден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Пайзават ауданының Шаптул шаһарчасы Қазанкөл қыштағында қыштақ тұрғыны Мәмтімін Абылез өзінің бағында тұрып, жақтардағы толып пышқан шинмейлерді тексеріп жатты. Былтыр анын үй бүлесі өстірген 22 модердегі шинмейден мол түшім алды, тек мөме сатуға таяны біле үй бүле керешесі 250 мың юанға жетті. Шаптул шаһарчасының шаһарча басшысы Қабылжан Тай мындай деді. Шаһарча жақын жылдардан бері шинмей өстіре тұрған дейқандар ақырындық менен көбейді, бірақ өстіру деңгейі тегіз емес. Көпшіліктің ортақ мәселелерін шешу үшін шаһарча бір үй бүлеге бір шаһардан тұрған бүт мезгілді техника жағынан жардам беру жана жөлөөнү жолго койду. Кыш жай мезгілінде дарақтар буталып, мөмелі дарақтардың өсу мезгілділігіне негіз райындар қайырып, суғатталып, төп терсеміткіш берілді. Жашыл дарт құрт-құмырсқа зиянның алдын алып түзгінде техникасы жолы қойылды. Біргелкі өстіру техникасы жана өстіру өлчөм болғандықтан, екінші жылы Мәмтімін үй бүлесінің шинмей моу башындық түшімі 1000 килограмм болып, былтыр моу башындық түшімі 1500 килограммға жетті. Илми өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 мо жердеги шинмей үлү көрсөтүү багынын былтыркы орточо мо башындык түшүмү 1450 килограммга жетти. Быйыл 1700 килограммдан ашуусунан үмүт бар. Пайзават ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү тез төмтүү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзават ооданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 000 мо. Мөмө берген көлөм 450 000 мо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт оодан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 000 тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзават ооданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жуңгу мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы Шиэчи мындай тааныштырды. Азыр Пайзават ооданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 000 тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмаландырып камдады. Өстүрүү учу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзабаттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орно чогалган тунугуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юйжоң Чуан Акырталаа айыл чарба кызмат пункти шинмей сортуу жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулач жайдырып жатат. Жунго инженерлик академиясынын академиги Юйжоң Чуан мындай деп карады. Пайзават ооданынын табигый шарты шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөтү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошон менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзават ооданынын ЮЭДА шинмей кесиптик бакчасында Жунгу айыл чарба илимдер академиясынан келген бир эле мүзүлдө коллективи шинмейге шай келе турган жел эле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жунгу айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фэн мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, Шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзават шинмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20-канча түрдүү түшүмдү изилдеп ачты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жунго шинмей кесиби жыйынында чордонду чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзават ооданынын шинмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

Ардактуу оормандар, бири үздүү улантабыз. 8-чи ай Артыш анжырынын Сунтак шаарчасы Азган кыштагында базарга салына турган мезгили. Миң моолук анжыр бакта шакчал бурактар чытырман өсүп, шактар алтын түстүү шекер мантусуна толду. Кеч кириши менен көчөлөрдө чырактар жарып, кечки базар дууманга бөлөнүп, кебеп, анжыр сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдардын куш кержити айланага таралып, саякатчылар өзгөчө көчөлөрдү аралап, анжыр үзүп, дүкөн айланып, чүйгүн даамдарды татып, дууманга балкыган көрүнүштү калыпташтырды. Артыш шаар районуна 1 км эле келе турган бул кыштактын Жуңгу анжыр мекени деген кооз наам бар. Кыштактын анжыр өстүрүү көлөмү 1000 моодон ашат. Бүгүнкү күндө Азган кыштагы, Мешет кыштагы тилкелүү байлыкка таянып жаратылган Азган анжыр үрп адат маданий саякат көрүк району Кызыл Суу областындагы бирден бир гуманитардык негиздеме кылынган мамлекеттик 4 дарыжалуу көрүк району болуп, жылына тосуп алган саякатчы 800 000 адам иреттен ашат. Синжаң Азган маданий саякат өнүгүү чектүү шериктигинин баш директору Фэн Вэньян мындай деди: Биз байлык абзелдүүлүгүн терең казып, анжыр кошулган өстүрүү, иш кошуу, изилдеп үйрөнүү, үрп адат, кечки саякаттан турган көп түрдүү кесип урпатын тереңдештирдик. Ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды анжырдын таттуу даамын татып эле калбай, дагы да маңыздуусу анжырден чыккан таттуу айыл кыштак турмушун чөкмө ыңгайындагы туюнуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылдык. Азган кыштагынын анжыр өстүрүү тарыхы узак. Жашы 450 жылдан ашкан байыркы дарактан 100 түптөн ашуун, 100 жылдык байыркы дарактан 700 түптөн ашууну сакталып калган. Саякатчылыкты өнүктүрүүдөн мурда мөмөлөрдү табигый жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска болуп, чордонду базарга салганда базар баасы төмөндөп кетүү абалы негизинен көрүлүп, багбандардын кирешесин ашыруу жолдору тар, кирешеси төмөн эле. 2020-жылдан баштап Жаңсуунун Синжаңга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, кыштак анжыр кесибин негиз, маданият, саякат, тыныгууну аралжы кылып, кыштак ичинде көчөлөрдү түздөп өзгөрттү. Мөмө үзүү жөөчөндөр жолу, маданият саякат негизги көчөсү, өзгөчө көчө жана велосипед минүү айланма линиясы, изилдеп окутуу базасы сыяктуу жабдууларды жүрүштөштүрүп куруп чыгып, өзгөчө анжыр үрп адат көчөсү жаратылды. Бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудан турган өзгөртүү түшүнүгүнө моюн сунуп, атыздарда мөмөлүү бактары сейил саякат көрүк районуна өзгөртүлүп, айыл чарба, маданият, саякат жоорулган кемелдүү кесипчи элес жаратылды. Мөмө үзүү саякаты босогосу эң төмөн, эң тикелей болгон айыл кыштак саякат кесип турпаты. Ошондой болсо дагы, саякатчылардын туюнуусун өстүрүү дагы эле тижарат кызматындагы маңыздуунун маңыздуусу. Көрүк району ички назык түйүндөрдөн баштап, кыштак тургундары саякатчыларды кайчы менен мөмө үзүүгө жетектеп, мөмө сабагынын бузулуусун азайтып, жаңы мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо убактын ылайыктуу узартты. Азыр көрүк району саякатчылар үчүн бир тулкулашкан үзүүнү сыноо, жүрүштүрүү тамагын долбоорлоп, ошол жердин мунакы жүзүмү, шин мейи, өзгөчө гүл чай, муздуу суусундук сыяктуу түрлөрдү шайкештирип, чөкмө ыңгайындагы үй бүлөнү аралап, түштөн кийинки чай ичүү жаратылды. Саякатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат үлгүсүн өзгөртүп, бүгүнкү күндө кадамын акырындатып, тыныч олтуруп эс алып, түштүк Синжаң жытына ээ күнүмдүк үрп адатты терең сезине ала турган болду. Саякатчылардын үзүрлөнүү даражасы сызыл өсүп, көрүк районунун кесип турпаты үзгүлтүксүз байыды. Кыштак тургундарынын киреши арттыруу жолдору дагы сызыл кеңирди. Үрп адат маданияттын туюну көчөсүн сейилдегенде, бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудай көчө келбети саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө электирет. Кишилер бакта мөмө үзүүнү туюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө даамдарга ооз тыялат. Ар бир дыйкан куроосу, ар бир мөмөлүү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз короосун көпкөк дыйкан короосу дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуу дагы кыйын болот. Ал мындай деди: Үй бүлөбүздөгү 2 урпак киши анжыр өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжыр өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр көрүк району маданий саякатты илгери сүрөө, саякатты аралжы кылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжыр кошулган өстүрүү, анжыр кошулган иш кошуу, анжыр кошулган саякат, анжыр кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Аржалуу анжыр пыша турган мезгил жетип келгенде Азган кыштагы мөмөнүн куш кержитине толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын туюна.

турган өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжыр, анжыр мураббасы, анжыр арагы сыяктуу бүтчелелүү ичке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Күрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калктын маданият саякат кесибин аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт Күрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98ге жетти. Тижарат кесиби абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы, өзгөчө азык-түлүк жана суусундуктан башка саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттардагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы Көрүк району 800 000 адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 миллион юан саякат киришесин ишке ашырып, 900дөн ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайтканда ошо окуучусу Улагат жеңиш жараткан талаа лагерин көрөбүз.

күз болсо да, бирок Алтай шаарынын Ал Ак шаарчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы Толгайты жайытынын Муе Сиң чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү куузары ыракат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагерден думандуу болгон бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күүлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө электирет. Ташуу бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият, саякат, көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичинемен ушул жерден эр жеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм. Журтумдун айланасындагы Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, деди. Толгайты жайытынын көркү аябай кооз. Чыгай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди: мурда саякатчылар көрк көргөлө эле келет болчу, элди күйрүп адатты билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрк көрүү менен бирге жергиликтин маданиятын да туюнууну ойлойт. Ырбый номурлар деле көпчүлүктүн ишин жаңды түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын дууманды мезгилинде бош жүргөнгө болбойт дегенде, ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кийчү кийимдерди алдын реттеп, номерларды тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик бардык иштен баштап, улагат бардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролор менен Ак Майда маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерларына карата теңшөө алып барып, саякатчыларды чогуу бийлеп бир дагого сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өзара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өзара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып, түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерларын

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында эгилген бир түркүм тоюткач тетилүүчү солууну оору башталды. Жер бетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илим изилдөө коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпке

болып Шинжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Шидиян 19 номерлуу аалам аспабына олтуруп, аалам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыйба тызына 32400 түп экинчи урпак аалам мекиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу аалам мекиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсыл кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечиги пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тоюткач тилетүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Багыраш ооданындагы 10 000 моо жаңы калемпирлер чордондо жыйнап алып күнгө жайуу мезгилине кирди. Жакында Багыраш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айроо, күнгө жайуу, уударуу менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Чаң Чаңвэй мындай деди: "Быйыл мен 30 моо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогуга караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Күйөөнүбүз тындары туруктуу болду." Багыраш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Багыраш ооданы 10 000 моодон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жормолдогуга караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, оодан боюнча калемпирлерди чордондуштуруп кургатуу кызматы 10 айдын алды артына чейин уланат экен.

Бул жайкы каникулду Аптунум райондук мекенси өрдүк тарбиясы базасы Санжы шаары Чиң падышалык доорундагы Аштык кампа сурандысы жайыпканасы жайкы каникулдук изилдөө жана үйрөнүү жогору белес мезгилин отурулап алды. Күнүнө 300 ашуун изилдөө жана үйрөнүү келгендерди тосуп алып, окуучулар кымбат баалуу тарыхый маданият, маданий мурас буюмдары аркылуу Санжы шаарынын Аштык өнүгүү тарыхый өзгөрүшүн терең түшүнүп, мекенси өрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызып, тайманбай илгерлөө күчүнө ээ болду.

Ардактуу армандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слуши тең абонтор терминалы, Слуши тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 27-чи күнү пейшембе. Дыйкандар каналдары боюнча 7-айдын 15-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндө үйдөй.
0: Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-чи тому, 2-чи тому басмадан чыгып таратылды.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин тавыш доосу боюнча Ли Чанг Шизаң Жилонго барып, кооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматын жетектеди.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун изчил түзүлөштүрүп, ар кайсы жактары Шизаң Жилон ауданындагы жер көчкүдө кооптон куткарып жардам берүүнү бүткүчү менен кулаш жайдырды.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 72-нчү улуттук комитет башчылары жыйналышын ачты, жолоожи башкарды.
0: Алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин көлөмдүн жогору өнөр жай кыргандарынын пайдасы окшош мезгилдикден 17.6% артты.
1: 2025-жылы мамлекетибиздин экономика өнүгүү жаңы кубат көрсөткүч окшош мезгилдегиден 12.5% артты.
0: Иран аскер иштери фан жанында коргонуудан чабуулга өттүк деди. АКШ Иран сүйлөшүүсүн калыбына келтирүү үчүн убакыт жадвалын түзбөдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет партия тархы жана жазма мурастарды изилдөө орду редакциялап түзгөн Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-тому 2-тому жакында борбордук комитет жазма жөттөр басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет партия жана мамлекет иштери өнүгүү жалпы урдалын такканчыктап маданият курулушун мамлекетти башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюуда бекем туруп бир топ жаңы идея жаңы караш жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп жаңы доордо кандай жүнгөөчө социалисттик маданиятта бекем туруу жана өнүктүрүү жүнгөөчө социалисттик маданиятта кантип бекем туруу жана өнүктүрүү улуттуу изилдөө темасына системалуу жооп берип Ши Цзиньпин маданият идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин маданият идеясы жаңы доордо партиянын маданият курулушун жетектеген ийсиндүү тажрыйбалардын назарыялык корутундусу экини бириктирүүдө бекем туруу марксизмдик маданият назариясында жаңылтыратуунун жылжытатуунун олуттуу табылгасы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясынын маданият баракчасын түптөп жаңы доор жаңы сапарда үгүт идея маданият кызматын жакшы иштөө маданият гүлдөнүүсүн түртмөктө маданиятта күчтүү мамлекет курууну күчтүү идея куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-тому 2-томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2012-жылы 11-айдан 2026-жылы 2-айга чейинки маданият курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармалары киргизилип убакыт тартиби боюнча тизилди. Баяндама, сүйлөгөн сөзү, лексия, кат, көрсөтмө сыяктуу жалпы 78 баракча бар. Айрым чыгармалар 1-жолу ашкере жарыяланды. Мында 1-томуна 2012-жылы 11-айдан 2016-жылы 12-айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 27 парчасы киргизилип 2-томуна 2017-жылы 10-айдан 2026-жылы 2-айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 51 парчасы киргизилген. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-тому 2-томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия бүт мамлекеттик арлуут элинин Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын айрыкча Ши Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окуулук менен камдап калын партия мүчөлөрү кадрлар жоочулуктун экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп экин коргоону чечкин жакшы аткарып билесээлүүлүк менен идеяда аракетте саясийде жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражадагы бирдейликти сактап жүнгөөчө социалисттик маданият өнүгүү жолунда бекем туруп бүт улутун маданиятта жаңылтыратуу жаратмандык күчүн жандандырып маданиятта өзүнө ишенип өзүн күчтөндүрүүнү үзгүлтүксүз жылыштатып социалисттик маданияттын жаңы шаңын жаратып жүнгөөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуусуна күчтүү идеялык кепилет күчтүү руху күч пайдалуу маданият шарты менен камдайт зарыл маңызга ээ.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин тавыш доосу менен Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян зуңлиси Ли Чанг байланыштуу жактардын жооптуу жолдошторун баштап 8-айдын 27-чү күн түштөн кийин Шизаң Жилунг ооданы Жилунг шаарчасындагы жер көчкү апатына учураган районго барып кооптон чукул куткаруу апаттан куткаруу кызматына жетекчилик кылып кооптон чукул куткаруу кызматкерлери жана коопсуз жайгаштырылган жабыркаган журтчулуктан абал сурады.
0: 8-айдын 26-чү күнү Непал жакта жер көчкү апаты көрүлгөндүктөн Шизаң Рыказы шаары Жилунг ооданы Жилунг чек арасында оор жаракаттанып көз жумуп байланыш үзүлүү келип чыккан. Бүгүн түштөн мурда саат 8ге чейин 3 адам көз жумуп 558 адам менен байланыш үзүлгөн. Баш шужи Ши Цзиньпин жогору даражада маани берип арыз зарыл көрсөтмө берди. Ар кайсы жер ар кайсы тармактар баш шужинин зарыл көрсөтмөлөрүн тезден жандуу үзүлчү түзөтүштүрүп мүнөт секундту колдон бербей апат районуна барып бүт күчү менен кооптон чукул куткарды. Апат көрүлгөндөн кийин мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети чукул абалга тентелешип башкаруу министрлиги мамлекеттик экинчи даражалуу апаттан куткаруу чукул тентелешүү долбоорун козготту. Мамлекеттик универсал мүнөздүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруу отряди жана жүнгү андын сыяктуу түрдүү кылычтардын миңшиден ашуун куткаруу күчү нак майданга барып жардам берди. Кабарчы биринчи түркүмдөгү 141 куткаруу жардам берүү күчүн ээрчип жыйлоон чек арабозуна жетип барып нак майдандан жер көчкүнүн жолду бүткүлдөй басып калганын көрдү. Куткарып жардам берүү отряди казуу машинасы менен ылайларды казып тазалады. Адамсыз учакта бирдей убакта мекиндикте байланыш үзүлгөндөрдү издеди. Апат көрүлгөн район Дайра Өрөөн алкагына жайгашкан. Төрт тарабы бийиктүү, жер түзүлүшү дагы татаал. Биз азыр жол боюнда агып келген дарак бутактарын көрүп турабыз. Куткарып жардам берүү отряди жылуулук аркылуу элес калыпташтыруу жабдуусун алып жүргөн адамсыз учакты козготуп, кишинин дене жылуулук кайнар сигналына сөөнүп, байланыш үзүлгөндөрдүн жыбуучун түрө текшерди. Биз кийинки кадамда Дайра жолундагы таштарды бойлой үч мерчемдүү модель куруп, модель кургандан кийин кайра нак майданды баалап, кийинки кадамдагы куткарууну илмий тирек далили менен камдайбыз. Шизаң автоном райондун табык апат боюнча биринчи даражалуу куткаруу чукул абалга тентелешүү долбоорун баштады. Автоном райондук чукул абалга тентелешүү башкаруу назараты дароо 152 куткаруу автоунаасын 792 кишини тескеп жиберип, чукул абалга тентелешип куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен кулаш жайдырды. Бүгүн түштөн мурда Шизаң аскери район белгилүү кургактык армия аба каттоо жоокерлерлүүсү 4 тигүү учакты апат районуна барып, апат абалын чалгындап текшерүү, куткаруу аба каттоо линиясын жоспорлоо сыяктуу кызматтарды аткарууга чукул жиберди. Түштөн кийин саат 1:00 алгач түркүм эки тигүү учак жыйлоон чек арабозуна жетип барды. Жыйлоон чек арабозунда апатка кабылган чөлкөмдүн өзөктүү бөлүгүнө биринчи болуп тереңдеп жетип барган кошуун катары Шизаң аскери районунун кургактык армия аба каттоо жоокерлер белгилүүлүүсүнүн эки кургактык аба каттоо тигүү учагы азыр апат районунун мекиндигинде айланып издеп жатат. Кыдырып күзөткөндөн кийин алар дагы издеп куткаруу чегинүү линиясын жоспорлоп чыгат. Батыш бөлүгү Согуш району аба армиясынын Согуш районун жетектөө группасынын куткаруучулары отурган Юн 20 учагы

0: Бүгүн дагы Шизандагы белгилүү учак жайга жетип барды. Ары армиянын апаттан бирлешип куткарып жардам берүүнү кулаш жайдыроосун жетектеп уюмдады. Түштөн кийин саат 4:00 чейин азаттык армиясы жана куралдуу сакчы кошуну жалпы 500 ашуун кишини аттандырып, көккө секирет адамсыз жактык кооптун чукул куткарууга катыштырды. Жилон шаарчасынан Жилон чек арасына баруучу жол кабарлашуу сыяктуулар үзүл абалында турууда. Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги байланыштуу орундарды кооптун чукул куткарып, апаттан куткаруу кабарлашуусун шаарчылаштырууга жетектеди. Учурда апатка учурган райондо 2 негиз пункт көбөйтүлдү. Сырчан өлкөсү чукул абалга тең талашуу башкаруу назараты Илон чукул абалга тең талашуу кабарлашуу адам сучактарын районотоп жардам берүүгө чукул жиберди. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Жилон чек арасынын жогору агымында тосулган көл калташканын байкады. Бүгүн түштөн мурдага чейин тосулган көлдүн суу мөлчөрү 2 миллион куб метрге жеткени болжонгон. Эч ак толгон абалда турууда. Алдыбыздагы 3 күндө дагы 3 миллион куб метр суу көлгө куюлуусу мүмкүн. Жырылып кетүү коопу жогору. Учурда Чүнгү аандын сыяктуу ар түрдүү куруштарда куткаруу отряды тосулган көлдү жакындан күзөтүп өлчөп, коопту жоюу кызматын кулаш жайдырып жатат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети борбордун камчот ичиндеги каржысынан 100 миллион юанды чукул орундаштырып, апат районунун негизги жабдуулары сыяктуу апаттан кийин чукул теңтелашып калыбына келтирип куруусун колдоду. Чүнгү эл банкеси Шизан автоном району РКЗ шаары Жилон ооданы 3 таражылуу мамлекет казынасын жашыл жол ачууга уюмдап, апаттан куткаруу каржысынын маалында төп бөлүнүүсүн бүткүчү менен камсыздады. Быйыл кирген суу мезгили башталгандан бери мамлекетибиздин көп жеринде начар аба ырайы көп көрүлүп, селден сактануу курдалык атаң ары татаал болду. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр селден сактануунун алгылыктуу мезгили. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар чек уюрушу, төмөн чек уюрушун деп бекем туруп, селден сактануу тайфун бороонуна сактануу түрдүү иш чараларын астайыл түзүлөштүрүүсү керек. Тайфун шаадыр кургактыкка чыгып алдында турат. Фужениңды Жэжиан Юхань шаарында жергиликтүү журчулукту чукул которуп, көмүскө кырсыктарды бири бирден текшерди. Тайфун бороонуна тең талашууда сенек идея болсо болбойт. Биз баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу жоопкерчилигин бекем аркылап, түштөн кийин саат 2:00 мурда сөзсүз бүт кыштактагы кишилерди которуп өтүүбүз керек.
1: 14-нчү кезектөө мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 72 жолку комитет башчылар жыйналышы 27 күн түштөн кийин Бээжин эс сарайында өттү. Комитет башчысы Жолоожи башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон жана закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган даарылоо камсыздоо закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, айдоолорду коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, мамлекет коргоонун саттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү чечими алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндө уктулат болду. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай тышкы иштер комитетинин мудур мүчөсү Лоу Чинчен жасаган Чуңхуа эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгуу абал жөнүндө уктулат болуп, шартнаманы тастыктоо жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун өкөлөтөн жазылган нускасын карап чыкты. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин баш катчысы Лю Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама сыяктуулар болду. Комитет башчылар жыйналышында мындай чечим кылынды. Жогорудагы алгачкы долбоорго түзөтүү киргизүү нускасы сыяктуулар туруктуу комитет жыйналышында карап чыгууга сунулат.
0: Коюн маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Адилия министрлиги сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары закон аркылуу башкаруу үгүт лекция тарбиясы 9-5 жылдык жоспорун изчил жолго коюуга байланыштуу балдарды тааныштырды. 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу өнүмүн жалпылай кортундулоо негизинде 9-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспору закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун катаң закон негизи кылып, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматында саясатты кыймылдатуу күч кылуудан закон боюнча жолго коюуга карай олуттуу өзгөрүүсүн ишке ашырат. Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын кишилер көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөнү башкы зарыл милдет кылып, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын жогорулатып, бүт коомдо закон аркылуу башкаруу ишеним өзөктүү нишаны бекитилди.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйылдан бери мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү умуктуу арткан. Биринчи айдан жетинчи айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жай керканалар ишке ашырган пайда жалпы суммасы 4,582,060,000,000 юан. Окшош мезгилдегиден 17.6% артып, бир кыйла тез артууну сактаган. Жасоочулуктун чарба чынжыры, нарык чынжырынын орто жогору даражасына карай тибе өзгөртүү сызыл жылыштатылып, биринчи айдан жетинчи айга чейин көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 50.1% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын пайдасын 9.6% артуусун алга сүрөгөн. Жасанды акыл жөндөм кошулгандын бачым кеңирүү, эсептөө күч муктажынын сызыл кеңирүүсүнүн жетектөөсүндө биринчи айдан жетинчи айга чейин электронго байланыштуу кесиптердин пайдасы жогору ылдамдыкта артып, окшош мезгилдегиден 1.1% артты.
0: Өнөр жай керканалардын өнүмү жалпысынан сызыл жакшыланып, пайда салыштырмасы ай сайын көтөрүлүп, жогорулап жакшыланды. Атаандашуу артыкчылык көрүнүктүү болгон жогору жаңы техника чарбасынын пайдасы кайра жогорулуп сурпатыда өтө байсалдуу болду. Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн 2025 жылкы мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү жаңы кубат көрсөткүчүн жарыялады. Эң жаңы эсептөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жыл мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү жаңы кубат көрсөткүчү 153 окшош мезгилдикден 12.5% арткан. Жаңы кубат көрсөткүчүн кураган ар кайсы сандуу маалыматтардан караганда 2025 жылы түбөзгөртүп даражасын жогорулатуу көрсөткүчү 156.8 алдыңкы жылдагыдан 22.7% арткан. Стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачым жетилип, келечек чарбалар сызыл өнүгүп, азыркы заман телөөчүлүк жана чыган жасоочулук бачым жогорулушкан. 2025 жылы жаңы жаратууну акылуу көрсөткүчү 156.3 алдыңкы жылдагыга салыштырганда 12.9% арткан. Жаңы жаратууга салынма эпкени сызыл күчөтүлүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү токтоосуз зоройуп, илим техниканын бүткүл нактылуу күчү сызыл жогорулатылган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жаңы жаратууну акылуунун жетектөр ролу көрүнүктүү болуп, экономиканын өнүгү жашоо күчү сызыл коюу берилип, мамлекетибиздин экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүнө күч кошууда.
1: Соода Өнөр Жай банкеси, Айыл Чарба банкеси, Жунго банкеси сыяктуу 6 чоң соода банкеси жакында жалпы билдирүү жарыялап, эң жаңы орто чакан майда керканалар насыясы жана тейлөө чарбасы жүгүртүү негиз толкун насыя өсүм жардам саясатынын эбак орун алып аткарылганын айтты. 6 банки 8 айдын 1 күнүнөн бери таратылган шартка ылайык келген орто чакан майда элдик керканалардын жүгүртүү каржы насыясын борбордук малия жүгүртүү каржы насыясынын дыр боюнча жыл сайын 1% убакыт чектемеси 2 жылдан ашпаган өсүм жардам менен колдоону айкындады. Бул малия өсүм жардамынын орто чакан майда элдик керканалардын жүгүртүү каржы насыясын алгач жолу кеңиртилүүсү. Бир керкананын бир банкеден орто чакан майда керканалар насыя өсүм жардамына баарлануу насыя бөлөмчөгү жылына 50 миллион юандан 75 миллион юанга жогорулап, бир керкананын бир банкеден тейлөө чарба жүгүртүү негизги тулкусу насыя өсүм жардамына баарлануу насыя бөлөм жогору чеги жылына 10 миллион юандан 20 миллион юанга жогорулады. Билүүгө караганда 8 айдын 1 күнүнөн банкке билдирүүсү жарыялануудан мурда эбак бүтүрүлгөн чакан майда керканалар жана тейлөө чарба жүгүртүү негизги тулкун насыясына карата банкке өсүмүнө өкмөт жардам берүү шартына ылайык келген кесиптерди байланыштуу тармактардын карап чыгып тастыктоосуна маалымдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылдын алдыңкы жарымында мамлекетибиз машина адам чарбасынын бөлөмдөн жогору керкана тижарат кирешеси 165 миллиард 500 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24.5% арткан. Бейжинде жаңы эле курулган электр күчү денелүү акыл жөндөмдү ортодо сынак кылып далылдоо өрүш ичинде көп түрдөгү машинадан бийик мейкиндикте зарядтуу иштөө, жаптуу сандыгын ачып жабуу сыяктууларды машыгууда. Азырга чейин Бейжин 300 түргө жакын майдан көрүнүштү ачып жиберип, денелүү акыл жөндөм машина адамдын алгачкы сынак, алгачкы колдонулуусун бүтүрдү. Шенжанда машина адам 72 саат үлгү түшүм жасоо чамгарагы керкананын долбоорлоосунан 3D көбөйтүү машина адам үлгү машинасын жасап чыгууга чейин эң тез болгондо 3 күн гана убакыт кетет. Чарба чынжырынын шайкеши өнүмү жер шаарында алдында жүрдү.
0: Катуу деталь жактан кор чогулууда калбай, эсептөө аргасы жана модель жагында да кор чогулуп, бүгүн гүл ачып үмө берди. Жоктон бар кылып жаңылык жаратып, биз дагы эле бул ишти жер шаарында алдын катарга жеткирүүнү үмүт кылабыз.
1: Техника жагында мамлекетибиз жер шаарында машина адам патентине эң көп ээ болгон мамлекет болуп калды. 2024 жылы машина адам патентине өтүнч берүү мөлчөрү жер шаарындагы жалпы мөлчөрдүн болжолу 3/2 бөлүгүн ээледи. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз машина адам саласында жалпы 514 кесипти кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керкананы жана жасоочулук жеке түрүндө чемпион керканадан 19 жетиштирди. Чарба жагында мамлекетибиздин өз билге атактуу марке Өнөр Жай машина адамынын мамлекет ичи базарындагы ээлеген салыштырмасы 50%дан ашты. Буда 13 жыл жер шаарындагы эң чоң Өнөр Жай машина адам базарына айланды. Колдонуучу өлкөмү эл чарбасындагы 71 сала чоң түрүн каптаган. 2025 жылы Өнөр Жай машина адам экспорту 48.7% артып, алгач жолу импорт мөлчөрүнөн ашып, Өнөр Жай машина адамды таза экспорттоочу мамлекетке айланды. Көрүнүш жагында тулкулуу акылдуу машина адамдар көргөзмө залына мол көрүнүштөрдү иштетилүүгө карай жүрдү. Начар шарт, кооптуу көрүнүштө кызмат кылуу сыяктуу муктаждарга карата машина адам өзгөчө тейлөө салаларында алды менен орун жогалды. Завод, үй бүлө сыяктуу татаал көрүнүштөрдү чакан түркүн мөлчөрдө иштетилүүдөн көндүмдөшкөн орундаштыруу жана көлөмдөшкөн иштетүүгө арым таштады. 15-5 жыл жоспор программасы тулкулуу акыл жөндөмдүү келечек чарба өнүгүүсүн түйүндүү стратегиялык жайгаштырууга киргизди. Быйыл 6 айда Өнөр Жай жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, адам сымал машина адам жана тулкулуу акыл жөнөм чыныгы көрүнүш чыныгы машыга арналуу кыймылын баштап 2026 жылдын соңуна чейин 100 ашуун жогору нарыктуу колдонуу көрүнүшүн ыкчам калыпташтырып, 10,000 даража көлөмүнүн орночо алуу жөндөмүн калыпташтыруунун түртмөктөнүн нишан кылган.
0: Машина адам саласында жүнгө жер шар боюнча эң алдын катардагы камдоо чынжыр болууда калбай, техника ачып өнөктүрүү жана көрүнүштөрдү орночо калтырууда жер шарынын алдын катарында жүргөнүндө эч кандай күмөн жок. Бул гана эмес, чоң мамлекет

0: Тары биздагы жүнгөрүн баштан бойго илим техниканын жакшылыкка карай жүрүп, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салууну күчөтүп, илим техника илгерилөөсү аркылуу бүт адамзат бактын арттырууга демилгелегенин көрдүк. Бир бөлөк акимчилик иштери орундарында кээ бир турак жай, автоунаа сыяктуу мамлекет менчигиндеги мүлктөрдүн иштетүү майдан көрүнүшү болбосо да, алардын наркы бар. Аларды кантип жандандырып, буюмдардан пайдаланууну ишке ашырууга болот? Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүнөн назар оодаралы. Чыңхайда жакында 14 курулуш машина жабдуусу жаңыдан көбөйтүлүп, таш жол асырооого иштетилип, жергиликтин асыроо жабдуулары тартыш болуу кыйын маселесин чечти. Кабарчынын оюна келбегени, бул жабдуулар мурда мектептин окутуу чыныгы машык жабдуулары эле. Чыңхай кесиптик техника даашөөсүнөн Шининг таш жол бөлүгүнө бөлүп берди. Чынында өтө чоң жардам берип, өздүк наркыбызды үнөмдөдү. Катоо курулуш биринчи чебиндеги курулуш машина жабдуулары эмне үчүн уктуу сабаканасынан алып келинген? Чыңхай кесиптик техника даашөөсүндө жооптуу кишинин кабарчыга айтуусунда кесиптери асылдаштырылып тез келгендиктен чыныгы машык сабактары күчтөн калтырылган. Бул машиналар жараксыз кылуу жыл чектемесине жете элек. Арынын үстүнө бул машиналардын иштөө абалы өтө жакшы. Биз дагы бул мүлктөрдү кандай биржактылуу кылуудан башыбыз катып турган эле. Эки орундун бири бекер калып калгандан камсынаса, дагы бири тартыш болгондуктан камсынаган. Ар кайсынын башы каткан маселелери бар, бирок арга жок. Кабарчы текшерип иликтөө барышында мындай абалдардын жеке мисал эместигин байкады. Узун мезгилден бери мамлекет менчигиндеги мүлк окшобогон катмар даража, окшобогон тармак, окшобогон райондорго таракайлашкандыктан бир жакта жыйылып калса, бир жакта кемчилик болуудай курулма мүнөздүк кайчылык калыпташкан.
1: Мурдагы камдоо муктаждыгы эки жактуу маалыматтар анчейин симметриялуу эмес, балким бекер калган мүлк жабдуулар чыгарылгандан кийин муктаждыгы быргыйла күчтүү жерлер билбейт.
0: Камдоо муктаждык маалымат коргоонун кантип болсо керек? Кабарчы текшерип иликтөө барышында Малия министрлиги былтыр курган мамлекеттик акимчилик кесиптик орундар мамлекет менчигиндеги мүлктү тескеп орток баарлануу өрүшүн ушул маселени чечүүгө урунуп жатканын байкады. Тескеп орток баарлануу өрүшүбүз борбор жана жергиликтин мүлкүн тескеп орток баарлануу сандуу маалыматын бир турго чогултууну ишке ашырды. Эң кичиги үстөл орундук кызмат компьютерунан чоң өкмөт автоунаасы эл мезилдөө жабдуусуна чейин деңиз үстүндөгү кыдырып текшерүүчү кемеде да тескөөлөр бар. Любо кабарчыга мындай деди: бул тескеп баарлануу өрүшү тескөө баарлануу муктаж үч тилкеге бөлүнгөн. Борбор, өлкө, шаар, оодан 4 даражалуу акимчилик кесиптик орундардын баардыгы өрүштө өздөрүнүн муктажын жарыяласа жана издесе болот. Оодан ичиндеги акимчилик тармактар деле борбор же өлкө шаар тармактарынын мүлк жабдууларына өтүнүч берсе болот. Мүлктүн наркы боюнча борбор жана жергиликтик тармактар жагынан даража боюнча тастыкталат. Тескеп которулса эле аксыз иштетүүгө болот. Акимчилик кесиптик орун мүнөздүү мамлекет менчигиндеги мүлктүн баардык таандуулук укугу мамлекетке таан. Өкмөт даражага бөлүп көзөмөлдөп башкаруу, ар кайсы тармактар жана ага таандуу орундар тикилип орундаштырып башкаруу системасын жүргүзөт. Ошондуктан ар кайсы орундар арасында аны аксыз эле которууга болот. Заттык буюмдардан толук пайдаланып, тепкисимал колдонуп, үнөмдөлгөн бул бөлүк акчаны өнүгүү муктажына, эл турмушу күткөндөрүнө иштесе болот. Учурда өрүш эбак бүт мамлекетте дилгир ролун көрсөттү. Хунандагы Жишоо даашы, Гуандундогу Жоңшан даашөсүнүн эл мезилдөө жабдууларын эбак колдонду. Жаңсы өлкөлүк чөйрө күзөтүп өлчөө борбордун чотуптеги талдоо аспабы Нанжин Шифан даашөсүнүн сабаканасына жеңиштүү кирди. Эгер өзүбүз сатып алсак, башта мындагы түр тургузуудан эң соңунда ушул жабдууну колго алганга чейин аз болгондо 1 жыл убакыт кетет эле. Азыр тескештирүү барышы боюнча жүрсөк, бул жолу 3 ай убакыт жумшадык. 2026-жылы 6-айдын соңуна чейин мамлекеттик акимчилик кесиптик орундардын мамлекет менчигиндеги мүлктү тескештирип орток баарлануу өрүшүнө 710 000 көп камдоо муктаждык маалыматы чогултулган. Жалпы 90 000 жүрүш мал мүлк тескештирилди. Мал мүлктүн алгачкы наркы боюнча эсептегенде бул жолу 1 миллиард 600 000 ден камчыт үнөмдөлдү.
1: Учурда ар кайсы жерлердеги өнөр жай саласы техника жаңылуу эпкенин сызыл күчөтүп, таза энергиянын орун алдыруун бачымдатып, оромчусу жогору чарбалар жашылга тиги өзгөртүүдө көп түйүндө бөсүү жаратып, энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруун төмөндөтүүдө көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Быйыл жыл башынан бери эртүү технологиясында жаңылык жаратуу аркылуу болот темир саласынын энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруун төмөндөтүүсү бачымдатылды. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин түйүндүү болот керканаларынын энергия коромжулоосу сызыл төмөндөп, калдык жылуулук, калдык басымды жыйып алуу өздүгүнөн электр таратуу салыштырмасы 6 үлүштөн ашты. Болот темир эле эмес, ушундай техника жаңылоого сүйөнүп, энергия үнөмдөп көмүртекти азайтууну ишке ашыруу иш үстүндүгү көптөгөн жогору энергия коромжулоо салаларында кеңир орун алууда. Чыңдуу нам боодо, жаңбыр урпак айнеги эртүү очогу, акыл жөндөмдүк үйдүрүү системасы жакында эле расмий ишке кириштирилди. Ал акылдуу чоң мээге окшош, калыпсыз энергия коромжулоону дароо байкайт. Өндүрүш жагында техникада жаңылык жаратуу менен бирге ар кайсы салалардагы байлыкты айламалуу пайдаланууну дилгер түртмөктөдү. Чунчин, Хуашин, Дивей, Гүлбото заводунда өз билге изилдеп өнүктүргөн чоң салыштырмалуу жанар заттын ордун алдыруу техникасы аркылуу өнөр жай кесиндиси сыяктуу түрдө катуу керексиз буюмдарды күйдүрүүгө катыштырып, таш катма жанар заттын ордун алдыруу салыштырмасы 65% ашты. Өнөр жай катуу керексиз буюмдары өндүрүштөгү жашыл азыкка айланды.
0: Учурда бүт мамлекетте Гүлботу өнөр жайында катуу керексиз чийки күйүүчү материалдын орточо ордун алдыруу салыштырмасы 27% жетип, ар жылы 20 миллион тоннадан ашуун көмүртек кошукчылын аз чыгарууга болот.
1: Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин дүйүм өнөр жайда катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу салыштырмасы байсалдуу жогорулоодо. Бул жолу 2030 жылга барганда жараксыз болотту кайтарып келип пайдалануу жылдык мөлчөрү 300 миллион тоннага жетип, керексиз кагаз, керексиз жалтырактын кайтарып келип пайдалануу жылдык мөлчөрү айрым-айрым 80 миллион тонна 22 миллион тоннага жетип, кайра жаралуучу түстүү металдын жылдык өндүрүш мөлчөрү дагы 25 миллион тоннага жетет. Быйыл мамлекетибиз 3 жылдык энергия үнөмдөп көмүртек кошукчылын чыгаруун төмөндөтүү өткөлүнө чабуул коюу аракетин расмий баштап, болот темир сыяктуу жогору энергия коромжулоочу 9 чоң чарбаны каптап, 3 жыл ичинде төмөн өнүмдүү өндүрүш жөндөмүн түгөтүүнү түртмөктөйт. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз шаар чамгарагы 1 сааттык жумушка барып келүү курулушун бачымжылыштатып, шаарлар ара жумушка барып келүүдө узун жол жүрүүгө кош айтуун түртмөктөп, оңтойлуу тике жетүүнү ишке ашырды. Ар күнү таң саар саат 5:30 Тенжинден Бейжинге тике баруучу алгач жолку өлкө аттаган автобус маалында аттанды. Мурда же башкалар менен чогуу автоуна тосот элек, же Бейжинде турат элек. Азыр 50 мүнөт айланасында эле шериктикке жетебиз. Жумушка чыгып түшүүбүз өтө ыңгайлуу болду. Ыңгайлуулашкан шаар арасында каттоонун артында саясат жагындагы сыйыстмалуу орундаштыруулар бар. Быйыл жыл башынан бери каттоо ташмал министрлиги жана Бейжин Тенжин ХБ үч жери өкмөтү ошондой эле байланыштуу тармактар долбоор түзүп жолго коюп, Бейжин шаар жана Бейжин шаарын айланган 12 район Одан сыяктуу райондорду каптоону колдоду. Шаар чамгарагы каттоосунун негизги тамыр катары Бейжин ХБ-ди кесип өткөн алгачкы шаар элисту каттоо линиясы 22-нчи линия Хоңмяо Пингу 25-нчи күнү бош жүргүзүлүп сынак кылынды. Учурда мамлекетибиздин шаар чамгарагында шаарлар ара жумушка барып келүү курулушу сыяктуу 4 чоң өзөктүү багытты эмерчиктеп, биргеликке жоспорлоп жылыштатууда. Келечекте жумуштануу жана керектүү радиосунун кеңирүүсүнө ээрчи шаар чамгарагынын райондордун шайкеш бөлүнгүсүн жетектөө ролу толук кое берилет. Планга негизделгенде 2030 жылга барганда негизги чоң шаар чамгарагындагы 1 сааттык жумушка барып келүү шартын дайындаган жан сандык каптоо салыштырмасы 75% жетет.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги сыяктуу тармактар бүгүн биргелешип кулактандыруу таратып, бүт мамлекет чөлкөмүндө мөөнөтү 1 жылдык жол моторлуу автоуна түшүмдөрүн өндүрүү бирдейлиги жана сапатын жогорулатуу арналуу аракеттин кулач жайдырат. Бул жолку көзөмөлдөп текшерүү түйүндүүсү, акыл жөндөмдүү туура автоуна коопсуздугун камсыздоо жөндөмү, кер кыналар долбоорлоп ачып өнүктүрүү, ошондой эле өндүрүш жөндөмү, түшүмдөрдү өндүрүү бирдейлиги абалы сыяктуу 4 бөлүк мазмунду өз ичине алат.
1: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында биргелешип бюджет басып таратып, билим мүлүк укугу сандуу маалымат байлыктарын ачып өнүктүрүү пайдаланууну күчөттү. Билим мүлүк укугу сандуу маалымат байлыктарын башкаруу түзүмүн толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат, булут эсептөө сыяктуу жаңы техникаларды колдонууну байсалдуу жылыштатат.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы жакында дарылоо камсыздандыруу патология булутун курууну баштап, дарылоо камсыздандыруу патология булут издөө номер эрежесин жарыялап, ноокастардын ар жолку патологиялык текшертүүсү үчүн мамлекет боюнча орток колдонула турган атайы жөн билигин дайындап, патологиялык сандуу маалыматтарды булут терминалында сактоону кадам сайын ишке ашырып, ноокастардын дарылануу убактын жана экономика өздүк наркын үнөмдөйт.
1: Чүнгө эл азаттык армиясынын аомунда туруштук кошууну кече 27-нчи жолку штаттуу орундар кезек алмашуусун уюмдады. Аомунга жаңдан кирип турган офицер жоокерлер жана автоунаа отрядынын баардык мүчөлөрү толук куралданып, Хыңчин чек ара оозунан аомун даңзай аскер кошууна кирди. Тааныштырууга караганда бул жолу аомунга кезек алмашып кирген офицер жоокерлер кирип туруудан мурда мыкты машыктанып жана астайыл үйрөнүп, аомун коргонуу иштерин аткаруу жөндөм сапасын дайындаган.
0: 8-айдын 26-нчу күнү кечкурун Пинло каналында каттоо башталууда мурдагы чыныгы кеме сынагы ойдогудай акырлашып, тоом кеме капкасы, суу жолу жабдуулары, каттоону тескөө системасынын шайкештүүлүгү жана коопсуздугу өнүмдүү далилденди. Ошол күнү Маадау, Чийиши, Чиңден 3 чоң тоомдун суу бар абалда биригип сынак кылуусу жалпылай бүтүп, Пинло каналында тоом чете каттоо башталуусуна бекем негиз салды.
1: Мамлекет боюнча алгачкы Жунго Лаос Тайланд жүргүзүү каракитасы бекитилген тез поезд жакында Жыңжуу эл аралык кургактык порттон аттанды. Кезекчи поезд Мохан чек ара оозунан чыгып, 5-6 күндөн кийин Тайланд Линчабанга тикелей жетип барат. Каттоо убакты мурдагы кезекчи поезддардан 2-3 күн кыскарып, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттерге товар экспорттоого жогору өнүмдүү жүк ташмал жолун жаратты.
0: Непал сакчы тарап сыяктуу жактардын бүгүн жарыялаган кабарына караганда, аталган мамлекеттин түндүк бөлүгүндөгү Рысовар айында жүргүнчү апаты көрүлүп, учурда аз дегенде 289 киши көз жумуп, 910 кишинин байланышы үзүлгөн. Байланышы үзүлгөндөрдүн арасында 100 ашуун четелдик саякатчы бар. Непал мамлекеттик апат опурталын азайтуу башкаруу идарасы бүгүн мындай билдирди. Жүргүнчү апаты аптуна каттоочу 35 көпүрөнү, 45 асма көпүрө жана 40 километрлик төшөлгөн жолду бузуп, Рысовар сыяктуу дайрагынын жээгиндеги райондорго оор опуртал жана кирзис алып келди. Алгач карымда мөлчөрлөгөндө апат дайрагыны жээгиндеги көпчөлөрдө зор көлөмдө кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарып жана мал мүлкүн зыянга учураткан. Непал өкмөтү тосулган жолдорду тезден чукул шыдырлаштырып, суу, электр камдоо жана кабарлашууну калыбына келтирүү үчүн чукул тиңтелешүү долбоорун козготту.
1: Иран маалымат аралчыларынын кабарында Иран кургактык армиясынын билдирүүчүсү Акра Миния 26 күнү Ирандын аскер иштер фанжыны Эвак коргонуудан чабуул жасоого өткөнүн, Иран куралдуу кошунунун Эвак толук камылга көрүп болгонун билдирди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отрядынын билдирүүчүсү Мухаби, эгерде АКШ Иран орто койгон тороо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуу шарттарды кабылдабаса, Кормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт деди. 26 күнү Ирандын тышкы иштер министри Арагычи БМУга кат жөнөтүп, АКШ Ирандын экономикасына басым түшүрүүсү экономика терроризмдик чогулуу, БМУ баш мыйзамына каршы деп айыптаган. АКШ зунтун Трамп ошол күнү өзүнүн АКШ Ирандын сүйлөшүүн калыбына келтирүүсүнө убакыт жадвалын түзбөгөнүн билдирди. Ал АКШ аябай чоң жеңишке жетти, Ирандын экономикасы ойрондолууда деди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын 26 күндөк кабарына караганда, Орусия мамкет Дума төрагасы Володин Орусия маалымат аралчысынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай билдирди. Жапония жетекчилик катмарынын Орусия зунтун Путиндин Итруп аралына чыкканына карата жарыялаган байланыштуу сөздөрүн Орусиянын территория бүтүндүгүнө кол салгандык деп кароого болот. Жапония жетекчилик катмары өз мамлекетинин чапкынчылык тарыхына туура позицияда болуусу керек. Володин мындай бышыктады. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Жапония милитаристтер көптөгөн мамлекеттерге оор зыян салган. Бүгүнкү күндө Жапония жетекчилик катмары кооптуу сандырактарды кайра алып чыкканы тек дагбыр жолу жеңилишке учурайт.
0: Канада Саскачеван штатынын башчысы Мой 26 күнү мындай билдирди. 9 айдын 8 күнүнөн баштап аталган штат импортолуучу АКШ арак түрүндөгү товарларынан 50% тең даражадагы таможня бажын кошуп алып, АКШ жактын мунун алдында жарыялаган байланыштуу таможня баж иш чараларына жооп кайтарат. Мой дагы өзүнүн Канада Федерация өкмөтүнүн 700 ашуун АКШ товарына каршы жаза таможня бажысын кошуп алуусун колдой турганын билдирди. АКШ соода өкүлү Джамсон Грер окшош бир күндө АКШ Канада эки мамлекеттин өткөн аптадагы соода сүйлөшүүсү бузулгандан кийин эки жак ортосунда азыр ачып берилген сүйлөшүү жолунун жоктугун айтты.
1: 26 күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлап мындай деди. Уганда бул айлама Эбола илдетинин аяктаганын жарыялады. Конго Киншасада илдет дагы эле жайылып, Африкадагы көптөгөн мамлекеттер чукул теңталаш коргонуу даражасын жогорулатты. 24 күнгөчө Конго Киншасада жалпы маалымдаган Эбола менен жугумдалгандар 5655 жетип, мында 2715 көз жумуп, көз жумуу салыштырмасы 48% жакындаган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүгөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 28-чү күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 16-чү күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Алтын оройундук парткомунун туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чен Шаожаң Аптоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун тереңдөп үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясатты жагараш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжан курууну жылыштатты.
2: Чен Шаожаң Эркин Туниязов мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шиангаң АО менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
3: Аптоном районубуздун жер жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
2: Шинжан жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жарат түзүлдү, орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжандын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскалыгын торуктады.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптын оройундук парткоомунун туруктуу комитети кечөө 8-айдын 27-чү күнү жыйын ачты. Аптын оройундук парткоомдун шуучуусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху аста айтылып үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин

0: Миңдин зарыл сөздөрүнүн рухун астай дүрөнүбүз чилдештирип, жолдош Жансымындын уюл таштай бекем саясий шени менен чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан доор менен тең илгердеген жаңырык жаратуу рухунан терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды урууга чымырканыбыз керек. Партия борбордук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, жаңы өнүгүү-түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жуңха урутуу орток тулку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун чечкин коргоп, жоңко урутуу орток толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылааттуу бирдемди жалпы бетке тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң Рыказы шаары жыйлоо ооданында көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жол жобосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ой өрүшү, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын барымдын күчөтүп, жетитирөө, нөшөр, тоо көчкү, үйүр сыяктуу апат опурталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү маарында жарыярап, которуп опурталдан өзүн алып качуу мүлдөө ажат тарабын чечкин аткарып, түйүндү район жана апат көмөскү кырсык түйүндөрүн тереңдей сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчөй планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайраш туруп, бир жансылыгылуу урбатын жогорулатып, опурталдан куткаруу үчүн алдын жайгаштырууну күчөтүп, чукул абалга тең тайраштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире түзөлүштөрүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоңгурдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең кулаш жайдыруу жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын изчил түзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип түзөлүштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толку тарабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбү игерип, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайшы кылмыштарга закон боюнча катаң соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке караштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдынарып чөнгө салынууну тереңдетип, кара күчтөрдүн пайда болуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпинди зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатына жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийинки карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Автоном райондук парткомдун шуучусу, автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожиан жыйынды башкарды ары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бинтуандын Жыңвыйы Кы Жоңёу, Аптоным райондук парткомдун орун басар шудесе Чын Миң.

0: Бо жиынга катышты. Жиында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуужи Си Цзиньпиндин зарыл жол жобосу, үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңирүү, туура саясатынын аты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз баш шуужи Си Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өңчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы беткей төп түзөтүп жөнгү салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назариялык куралданууну күчөлтүп, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясатын аты жагарашы тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясын аты жагарашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымдуу текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлар көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясын аты жагы курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин күч сала чечип, чыныгы саясий натыйжалар аркылуу элдин ишенчине ээ болуу керек. Илмий чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаң аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган, жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон, батыл аркалап, иштөөгө чебер, чыныгы натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчөлтүп, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн белеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгө түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясатын аты жагарашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Партияга ак жүрөк болууну бекем уютуп, туусу айкын түрдө саясийге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордук комитеттин оорчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партиянын саясы тартыбы менен саясы каадасына катаан моюн сунуп, баштан бойго идея саясы аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө, көрүнүктүү натыйжа жана көмөскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, жумха улуту ортоктук толку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы өткө катаң башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжаңдын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик, банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлөштүрүүгө каратуусун түртмөктөп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен баш шужи Ши Цзиньпин сызып берген социалистик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тен Шаңли, Юсупжан Мәмәт, Каден Кабен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсер Абдыкерим, Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, Автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 26-нчы күнү Автоном райондук парткоомдун шуучусу Чын Шаочаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси сөз темасы Шаңгаң АОМ'нун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаочаң, Автоном райондук парткоом өкмөт жана Бинтон атынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торуктөп жалпы бетке изчилдештирип, ыслаат өнүгү туруктуруу ар түрдүү иштердин тыңгырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, жумха улуту ортоктук толку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арчылаштады. Мамлекеттик аялдар бирикмеси Шинжаң кызматына баштан бойго көбүн буруп колду. Аялдар бирикмеси системасынын күчүн Шинжаңга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдү. Ушул жолу Шаңгаң АОМ'нун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжаңга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжаң аялдар бирикмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжаңдын Шаңгаң АОМ'нун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, Шинжаңдын аялдары салым кошо аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси ылаатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, ар улут кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы ар улут калкынын бейпил жашап куунагыч деген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Шаңгаң АОМ району менен кызматташууну күчөтүүсүн түртмөктөп, керканаларды Шинжаңга келип, карчы салып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруучу урдушусун илгери сүрүп, жумха улуту ортоктук толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы Шужи Чусунун шуучуси Лин Йи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Шаңгаң АОМ'нун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжаңга келип көздөн көчүрсө, Шаңгаң АОМ'нун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шаңгаң АОМ'нун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изилдөөлөштүрүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жеңиштүү иш жүзүндүгүн жана Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгү жетишкендиктерин иштүктөп, Шаңгаң АОМ'ундун Шинжаң менен кыз келиндер сарасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, Шаңгаң АОМ'ундун мамлекеттин өнүгү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушусуна демөөр болууну максат кылган. АОМ'нун аялдар бирикмеси баш уюшмасынын түбөлүктүү уюшма башчысы Хыдин и жана Шанган районунда

0: Жылдар бирикмеси өкүлдөрү Бирлешме Достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжанга келип, Шинжандын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, арыл кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте ортоо күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Шанган жана оомандын уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүндөгүн жандуу туюндурусу. Ошондой эле Шинжаң сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном район шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айрыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүүнү оңут билип, Шинжаң менен кыз келиндер иштери сарасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштикти куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңуттан орток баарданып, ортоо өнүгүүнү үмүт кылабыз. Шинжаңда көргөн сезингендерибизди Шиангаң жана оомандын шаар тургундарына тааныштырып, Жунго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шиангаң оомун элинин ата мекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, Жунго улуттук ортоктулукту таанымын бекем уйтабыз. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мукият Жармухамет, Күлен Сейпилхан, Жаң Веншиң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин байланыштуу жолдоштору, Борбордук комитет Шиангаң оомунун ишканасы жана Борбордук эл өкмөт Шиангаң өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы. Борбордук эл өкмөт Абын өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар бирикмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндү таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, ар улут журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы эле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө, Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн ул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкоо курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр, жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымалы кыйпач тартылган, алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 автоунаа жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 километр. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басары идара башчысы Нижат Аныбар кабарчыга мындай деди. Төөр курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл мааниге ээ. Өлкө жолу 239 линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу болжол менен 89 километр, сааттык ылдамдыгы 100 километр кылып долбоорлонгон. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын шужиси Лу Шаурун мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40% жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрүдө жумуш жүргүзүүнү бачымдатуу баскычына кирди. Бай оодандагы Батыш чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, зарыл жолу. Мурдакы көнө көпүрө автоунаа жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырын кообу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ооданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айлануусун шыдырлаштырды. Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чен Юңшиң түрдүн 76% аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн баардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-нчи айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн баардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
0: Кечөө 8 айдын 27-чү күнү Шинжаң Жибек жолу Сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык чыраты үзилде орду Үрүмчүдө көрүнүгүн ачып курулуп Шинжаңдын мөмө

0: жашылча кесиби боюнча илимий изилдөө кыскарыгын торуктап, кесиптин сапатын жогорулатып, даражасын өстөрүнө түртмөктөп, чет эл базарын ачууга демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарына угасыздар. Шинжаң жибек жолу сапаттуу мебе жашылчага иш кошуу, жаңырык жаратуу изилдөө оорду болсо, бүт Шинжаң боюнча туңгуч баштак кесип, биримдигине сөөнүп жараткан илим техникада жаңырык жаратуу өрүшү куруп, академик адис, жогору окуу жай, баштак керхана үч жактын күчү чогулуп, керхана суроо чыгаруу, ишмерлер маселени чечүү, базар маселени аныктоодой механизмге моюнсунуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңырык жаратуу тиреги менен кандайт. Катышуучу керханалардын бири болгон Шинжаң ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрөлүп, изилдөө ордуна сөөнүп, жан жактуу техниканы жаңылууну улаш айдырат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү чыңкуа мындай деди. Ар кайсы жогору окуу жайлар менен кызматташып, тема чыгаруу ажатыбызды калыпташтырабыз. Алар бизден тема ажатыбызга карата изилдөө ачуу алып барып, ошондон улам аябай жакшы натыйжага жетебиз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызырмырык, калемпир, крем плазма байлыгын запас дайындап, 3 түр мамлекет ичиндеги крем плазма сарасынын бөскөлүгүн толуктап, 24 түр Орто Азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскаргын толуктайт. Учурда Казакстан Орто Азия сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл кампасын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевоту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юань киреше жаратууга баштады. Жүнгө курулуш академиясынын академиги, Бээжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүнбаго мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжи жогорулатуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптерди мээрчиктей, кызылмырык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ансайын жакшы иштейбиз. Изилдөө ордунун курулуусу дагы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жүнгө Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эргөөнү улаш айдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сортторду жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жүнгөнүн сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кылып өстүрүп, Жүнгө Казакстан мөмө жашылча кесип кызматташуусун бир демжи тереңдештирип, эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүнө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
1: Кечөө 8 айдын 27 күнү 7 түркүмдөгү Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, 7 министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басары мудуру Сая Махет 6-чы түркүмдөгү Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыга мындай деди. Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен оодандык эл доктурканасына барып, доктурхана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптик доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптик доктурлардын өтүү салыштырмасын 30% 80% жогорулаттым. Бул мезгилдерде мен өзгөчө тарбиялануу мезгилинде үйрөнгөн билимдерим аркылуу карапайым элге өзгөрүш жасадым жана бедел төлөдүм. 6-түркүмдөгү Шинжаң Ассанды улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбия

0: алып жетиштирүү кызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяктап, жалпы 2000 курсант тарбиялап, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды бең туанды камтыйт. 72 кесип, назарат, идараны толук каптоону ишке ашырып, уйгур, казак сыяктуу 23 улутка нарып жеткизди. Мында аймак, облас, шаардын биринчи чебиндеги негизги катмар ишмерлеринин салыштырмасы 67,165% жетти. 7-ci türkümdöki Şinjan Aslandu kesiplik texnika işmerlerin özgöçö tarbiyalap yetiştiruu kızmat planı 2026 yıldan 2030 yılga çeyin Şinjanga 2000 jogoru sapattuu kesiplik texnika beldüü kadrların tarbiyalayt. Agartuu, salamattık saktuu, ayıl çarba, kuruluş texnikası, madaniyat, sayakat siyaktuu negizgi salalar menen tayanç kesip salalarına çukul ajattuu tartış, kemçil işmerlerde tüyündü tarbiyalap yetiştirip, uzun mezgil Tüştük Şinjan rayonunda jana negizgi katmarda kızmattangan tarbiyalap yetiştirüü gümüskö küçü bar kesiplik texnika beldüü kadrlarga layıktuu oşat. Жүнгү айыл чарба дашөөсү суучулук жана акыл жөндөмдүү курулуш шоянынын орун басар башчысы Тиңрашын мындай деди. Биз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен 7-чи түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү планынын талабы боюнча өзгөчө тарбиялана турган курсанттарды тарбиялоо эпкинен дагы бир демчи арттырдык. Şinjaŋdan suunu önömdöp sugat toosuna karatmaluu, jasanda akıl jöndöm arkuluu, su önömdöy turgan, ayıl çarbanın önügüsünö kubat yığarıp, bizden bir kıyla aldıŋkı katardagı technikalarıbızdı Şinjaŋdan genen jergesinde jetişkendiktergä aylandırıp, ornoço kaldırıp tamır tartkızabız.
1: Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, Аптынов районунун жер-жерлери жаңырык жаратып, эл курултай өкүлдөрү өзгөчө байланыш пункти түйүнүн куруп, Милдет аткаруу базасын жайылтып, Малчылык район, Кесип Бакча районуна кеңиртип, Арудут чурчулугунан кең көлөмдүү пикир сунуш жолтуп, чурчулук көңүл бурган иштерге иштиктүү жооп айтып, кыйынчылыгын чечип, кам кайгыдан арылтты. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыстары. Нылкуу ооданы Каратобе айылындагы жаздоодо көчмө оз үйлөр эл курултай өкүлдөрүнүн туруктугун кайдагы байланыш пунктуна айланып, чурчулуктун маселелерди чагылдыруусуна оңтойлуу болду. Мурда Малчылык району арыз чет жака болгондуктан малчылардын арыз тараптарын чагылдыруу оңтой иш эле. 2023 жылы 6 айда жергилик жаңырык жаратып боз үй байланыш пунктин курду. Эл курултай өкүлдөрү ар аптада кезектешип пунктте кезекчиликте туруп малчыларга жакындан тейлөө жүргүздү. Малчылар чагылдырган Малчылык районунда чөндөк телефон сигналы жок болду. Кабарлашуу шыдыр болбосу сыяктуу кыйын маселелерге карата эл курултай өкүлдөрү демилгелүү түрдө функциялык тармактар менен чиркешип, кабарлашуу негиз пунктинин орно чогарууна түрткү болду. Нылкуу ооданы Каратөбө айылы Карой кыштагынын кадры Алтынбай Оракбай кабарчыга мындай деди. Былтыр 5-нче айда көчмө кабарлашуу шериктеги жумушчуларды козготуп, сигнал мунарасын орнотту. Былтыр 9-нче айдан баштап сигнал жакшы болбоо маселеси чечилди. Нылкуу ооданы Каратөбө айылдык эл курултайынын төрагасы Лаззат Анвер мындай деди. Каратөбө айылынан Таңбарыдагы Карой кыштагына чейин 110 км кетет. Чурчулук кайда болсо биздин эл курултай базасын ошол жерде куруну ойлодук. 2023 жылы 6 айда биз Малчылык район Боз үй байланыш пунктин курдук. Азырга чейин 23 кыштак тургунунун кыйынчылык арыз тарабын калдап, негизинен бүт баарын чечтик. Жайлоодогу Боз үйдөн Кесип Бакча районуна чейин ар бир өзгөчө эл курултай өкүлдөрү байланыш пункти түйүн өкүлдөрдүн билдет жоопкерчилигин аткаруусуна оңтойлуулук жаратты. Көк Талаш шаарына жайгашкан ИЛТ арагы маданият кесип бакчасында кесип тибиндеги эл курултай өкүлдөрү байланыш түйүнү курулуп, өкүлдөр жумушчу кызматчылардын жүрөк сөзүн дайымдылаштырып угуп, кесип өнүгүүсү жөнүндөгү сунуштарды иреттеди. Аптынов райондук эл курултай өкүлү Шинжаң ИЛТ соода өнөр жай жарнак чектүү шериктиги ара качтуу 2-нче заводту цехинин мудуру Дожен Жоң мындай деди. Баардыгы жумушчу кызматчылардын жүрчүрүктүн ойлогондору күткөндөрү. Ишмерлерди жетиштирүү жагында айрыкча мектеп керхана бирлешүү жагындагы сунушубуз кабылданды. Нак майданга барып бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып зыяраттап жана пикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катмар биринчи чебине барганда анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
0: Мээр махабатка толгон Тияншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Ningbo Şinjanga nışandуу жардан бери кол башчылык ордук жардын коюу күсен маданият көрөңгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Кучар Байрак шаарына кирип барганда көркөм иретип сагынган жүрөлгөлүү элдик конолго өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттык эмес маданият мурастарын туюнду, өзгөчө эликтирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ningbo'nun Şinjanga nışandуу жардан берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнөө эски Кучар Байрак шаар көчө району бүгүнкү күндө мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоумин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикти дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип турпаты жалаң болуу маселесине карата Ningbo'nun Şinjanga nışandуу жардан берүү кол башчылык орду иштиктүү карыздарып, көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, жүздөн ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөңдөп, Күсен тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чыңчың көчөсү, Топу көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конолго маданиятты жаңырык жаратуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылып, сатуу сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын төөп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсен тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ningbo шаарынын Şinjanga nışandуу жардан берүү кол башчылык ордудагы маданият саякат башкаруу элдик конулгу тижараты маданият жаратмандык ачып өнүктүрү сыяктуу атайын түркөрсүн дайымдылаштырып кылаш шайдырып, эки жердин көркү райондорун өз ара зыяраттоо, кесип турпатын ортоо куруу, ишмерлерди өз ара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ningbo шаарынын Şinjanga nışandуу жардан берүү кол башчылык орду ишканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Учурда биз Күсен тар көчөсү 2.0 нускасы, Күсөн ажайыпканасы Ташүнкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туюнусу сыяктуу маданият саякат түйүндө түрдөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаш айдырып, байыркы Уйкачтагы Күсен, Чибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыгын жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
0: 8 айдын 26 күнү Бишу менден Көнлөндө жолугушуу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кой Аз эми Şinjang чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лоң Шоумингден кабарынан угасыздар. Күнлөндө жолугушуу азыркы заман жазуучусу Бишу менден өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер баанынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Күнлөндө жолугушу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишу мен бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ан сайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Ата мекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ан сайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшүү чогулушу 3-кезектүү Şinjang жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылда Шинжаң радио телевизия станциясы, Эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5-айда Шинжаң

0: Халықтардан ухасыздары. 8-ші айдың 29-ші күнінен баштап, Шанган аба жолу, Шангандан үрімчігі тіке қаттай тұрған аба жолы линиясын расми ачат. Араптада екі кезек қаттайт. Бұл Шанган аба жолының Шинжанға тіке ұша тұрған аба жолы линиясын тұңғыш жолы ачусы есептілет.
1: 33-ші кезекті жүнгі телевизия алтын бүркіс сыйлығына ататылғандар тізімдегі жақында жарияланды. Шинжан жазучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилер жыйналган өзгөртүлүп иштелген кыска театр, Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссору, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
0: 2026 жылда Ханжоо Аксуу Тилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксуу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөй колдоду. 10 айга чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 17-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радикторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооптор радиктору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сыл Ошо тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларын угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кубанды күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң өнөкөт оорулардын нурсал алдын тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп, 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот? Эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөт районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кабарына негизделгенде азырга чейин аптын районубуз мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөт районунан 13. Аптын район даражалуудан 12 жеңиштүү куруп, дайымдуу туруштуу 8 миллиондон артык тургунга нарп жеткирип, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте оору мүнөздө, эрте дарылоону өнүмдүү илгери сүргөн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районун куруну тутка кылып, бүт өмүр доору боюнча саламаттык башкаруу системасы сызыл толумду улаштырды. Жалпы беткей кулаш жайылдырылган күзөтүү системасы төп алдын алуу тизгиндөөгө мыкты негиз салды. Шинжаң жалпы эл саламаттык турмуш ыкмасы аракетин терең кулаш жайылдырып, соо коомдук конушу, соо орун, соо ашкана, соо жөөчөндөр жолу сыяктуулардан 6306 курду. Жылына орто эсеп менен өнөкөт оорулардын саламаттыгын илгери сүрүү кыймылынан 2000 майдандан артык кулаш жайылдырды. Элдин өз саламаттыгын башкаруу жөндөмү көрүнүктүү өстү. Шинжаң мамлекеттин дене салмагын башкаруучулук кыймылына бирлештирип, дене салмагын башкарууну кичик кесүү оозу кылып, өнөкөт оорулардагы кооптуу каражаттарды тизгиндөөгө түрткү болуп, алдын алуу тизгинде өткөлүн алдына сүрүнүү иш жүзүнө ашырды. Алды менен Карамай шаарынын Карамай району, Кулжа шаары сыяктуу мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал

Алуу тизгинде боюнча 6 үлгү көрсөтүү районунда соо дене салмагын башкаруу борборун түйүндө сынак кылып орундаштырып, дене салмагын күзөтүп өлчөө текшерүү, эткелдик опуртанын иргеп текшерүү, илимий арктоого жетекчилик кылуу жана саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдө кулаш жайылдырды. Сестималуу сестималашкан абалда өнөкөт ооруларды көзөтүп өлчөө, саламаттык чөйрөсүн жаратуу жана опурталдуу элементтерди тизгиндөөнү илгери сүрүү аркылуу үлгү көрсөтүү районунун үлгү көрсөтүү жетекчилик ролун толук көрсөттү. Тургундардын саламаттык деңгээли сызыл жакшыланды. Оор өнөкөт оорулардын мурда мерт болуп кетүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөтүлдү. Соо жуңгуу аракети 2019 жылдан 2030 жылга чейинки нишандагы талапка мөөнөттө мурда жетти. Ар кайсыл үлгү көрсөтүү райондору түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган көп түрдүү тажрыйба жана аргалар үстүндө иштиктүү издендар жыйынтык чыгарды. Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дарылоо боюнча чукул иштерге тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махыпиң тааныштырып мындай деди. Соо жуңгуу курулушундагы түрдүү чара орундаштырууларга карата мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгинде кызмат талабын бекем көздөп, назарын жүрөк мий кан тамыр оорулары, рак оорусу, диабет оорусу, өнөкөт тынык системасы оорулары сыяктуу түйүндүү салаларга чордондоштуруп, сандуу маалыматтын күч кошуусун күчөйтүп, өкмөт жак жетекчилик кыла турган, көп тармактар өз ара түрткү боло турган, бүт коом орто катыша турган өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгинде түзүлүшүн жаратып, калайык калктын бүт өмүр доорунун саламаттыгына бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламаттыкка зыяндуу дегенде баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулардагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караштар туурабы? Элеми тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешип көрөлү. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынышсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу эле таштаптырмын деген сөз таралып жүргөнүн байкасаңыз керек. Анткени алдыңкысынын бекими ансайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган ноокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге багынуу тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамекидеги никотин кишини кумар кылат же сөөнүп алынууга келтирип чыгарат.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алыулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө коргос басымдуу газ башкы пунктинен жалпы жеткирген табигый газы 600

0: миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар турмагыбызда 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны жана 32-нче кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы башталды. Бул толку кыймылда турпандын жүзүмү бышты. Жолугушабызбы? Баш тема кылынып, жүзүм аралжы сан арыптоо акыл жөндөм канат кылынып, кесип өнүгүүсү, маданият саякаттуу туюну, соода алмаштыруу терең жоролоштурулуп, турпандын жүзүм кесибинен өнүгүү натыйжалары жана шаардын тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылып, жалын журту өзгөчө кесибинин даражасын өстүрүүгө жаңы кубат кошулду. Башталуу аземин ак майданында турпандын жүзүмү бышты. Назырком, жалын журту, барабан, жаңырык катарлуу ырбый номурлары кезек менен сахнага чыгарылып, турпандын коюу маданият негизи жана өзгөчө үрп адаты жандуу чагылдырылып, ак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Илгерки кезекке салыштырганда бул кезектүү жүзүм майрамына тоногуч ирет сан арыптуу акыл жөндөмдүү кесиптерди өнүктүрүү баш темасы сиңдирилип, жөрөлгөлүү майрам өткөрүү үлгүсүнөн алкып, назарды жүзүм кесибин сан арыптештирип, акыл жөндөмдү өлөштүрүп, тибин өзгөртүүгө үйрөлтүп, кесиптер жөрөлгөлүү эгинчилик, иш кошуп иштөөдөн акыл жөндөмдүү эгинчилик, иничке иш кошуп иштөө, марке базар тижараты, маданият саякаттуу туюну бүт чынжырында жаңыланып даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, майрамды куттуктоо кыймылы менен кесип өнүгүүсүн кош багыттуу күчөтүү, терең жоролоштуруу ишке ашырылды. Жыйында айыл чарба айылык иштик министрлиги маалымат борбору Турпан шаарынын жүзүм баа көрсөткүч системасы расмий жарыяланды. Турпан сан арыптоо акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси интернетте сынак түрүндө ишке кириштирилип, турпан сан арыптоо акыл жөндөмдүү салмон балыгы кесиби чоң мээси тең арымда козготулду. Ак майданда турпан жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү жөнүндөгү доклад сыртка жарыяланып, турпандын жүзүм кесибинин өнүгүү натыйжалары системалуу реттелип, кесип абзелдүүлүгү жана кыскалыктарды иликтелип, ошол жерден жүзүм кесибинин көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн, сан арыптүү, акыл жөндөмдүүлөшкөн, таңктуу маркелешкен, чуурулма өнүгүүсүн беделдүү жетекчилик жана аракет көрсөтмөсү менен камдоо алга жылыштатылды. Кыймыл ак майданында дагы соодагер чакырып, каржы иликтирүү боюнча келишим түзүү аземи өткөрүлүп, жалпы 31 түргө кол коюлду. Бул кесипке каржы салуу, жүзүм бүт кесип синжири менен камдоо, маданият менен саякатты жоролоштуруу катарлуу көптөгөн салааны каптады. Мунун ичинде кесипке каржы салуу түрүндөгү түрлөрдү кол коюлган келишим жалпы суммасы 24 миллиард 760 миллион юанга. Жүзүм бүт кесип синжири түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 205 миң тоннага жетти.

Эле иш кыймылдар арт артынан өткөрүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга тереңдей чөгүү формасында туйну алып келди. Турпан шаары Идикут району жаштар жолу жүзүм коридорунда 550 түрдүү жүзүм көргөзмөсү өткөрүлүп, жүзүм бүт кесипчендеринин өнүгүү натыйжалары бүт көрүнүштү чагылдырылды. Бүт жер шаарындагы 16 мамлекеттин кум үлгүсү менен кум менен дарылоого байланыштуу классик чыгармаларды себеп берүүдө нактылуу буюм үлгүсү жана байыркы китеп

Жакында Кулжадан Казакстан Алматыга уча турган кезекчи учактын жеңил учуусуна ээрчи, быйыл ичинде Кулжа Уясия чегара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр жалпы мөлчөрү 40 000 адам иреттик чоң өткөлдү озуп өтүп 41 000 адам иретке жетти. 2025 жылы 5 айдын 18 күнү Фейши авиациясы Алматы, Кулжа, Алматы жүргүнчүлөр ташымалы авиация линиясын ачкандан бери Кулжа таможнасы көзөмөлдөп башкара турган чекарадан кирип чыккан жүргүнчү жалпы 63 000 адам иретке жетти. Көзөмөлдөп башкара турган кезекчи учак 390 канча иретке жетти. Бул авиация линиясы жол жүрүү убакты кыска болуу, дал маалында болуу салыштырмасы жогору болуу, таможнадан өтүү чөйрөсүнүн жайдар болуу, даражасы жакшы болуу жана учак жай каттоосу оңтойлуу болуу катарлуу абзелдүүлүктөр менен Жумго Казакстан өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруудагы эң жашоо күчүнө ээ авиация линияларынын бирине айланып, эң жогору жеке айлык жүргүнчү сыйымдуулугу салыштырмасы 97% жетти. Жайкы каникул мезгилинде чек ара алкыган саякат, тууганчылап барып келүү, соода иштери боюнча сапарга чыгуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы көрүнүктүү артты. Кулжа таможнасы көптүрдүү чараны тең колдонуп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн таможнадан шыдыр өтүүсүн бүткүч менен камсыз кылып, катуу деталь жабдуулары жагында көзөмөлдө башкаруу майдан жабдууларынын жүрүшүү абалын жалпы бетке ичке иретке тургузуп текшерип, жүргүнчүлөрдү акыл идиректүү текшерүү курулушун дилгир алууга жылыштатып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмеректерин көзөмөлдө башкаруу районун асылдаштырып, 90 чарчы метрлик текшерүү жана бир жактылуу кылуу районун кеңиртип куруп, жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүү чөйрөсүн дагы да асылдаштырып, жардамчы жабдуулардан пайдалануу формасындагы текшерүү жабдууларынын иштетилүү өнүмүн толук көрүнүктөндүрүп, тыйым салынган буюмдардын автоматтык сигнал берүүнү ишке ашырды. Тейлөө камсыздоосу жагында жүргүнчүлөр аракет линиясы боюнча түрдүү анык кош тилдүү көрсөтүү белгилери көбөйтүп орнотулуп, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр жетип келген жана учак колтуруу өтүмөлөрүн бүтүргөн убакыттан баштап эле таможнадан өтүү линиясы боюнча таможнанын саламаттык маалымдоо кодун саума кылып өз алдына өтүнүч бере ала турган болду. Бир аялдын маңгайындагы карантин кылып таможнадан сезимсиз өтүү ишке ашырылып, тосуктан өтүүгө орточо кеткен убакыт 6 секундка дагы жетпейт. Кулжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ваң Яньжуй тааныштырып мындай деди. Быйыл жайкы каникулду саякат топтору, тууганчылай турган саякатчылардын ээлеген салыштырмасы бирчема жогору болду. Биз жогору белес мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына алдын өкүм кылып, чукул теңтайлаштыруу, бир жактылуу кылуу долбоорун жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу күчтөрүн аракетчан теңчеп бөлүштүрүп, катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөрттүк. Дагы чет эл тил ишмерлери кампасын кеңиртип, кесип бүтүрүүдө тоскоолсуз сүйлөшүүнү ишке ашырып, картаңдар жана балдарга карата биз дагы мээримдүүлүк жеткирүү жолун тургузуп, өзгөчө жүргүнчүлөргө жылуулук жеткирип, камкордук көрсөттүк. Мындан тышкары таможнадагы закон боюнча чек арадан кирип чыга турган кишилерге карата карантин кылуу, текшерүү жана жугуштуу ооруларды күзөтүү өлчөнү кулаштайдырып, журчулуктун өмүр коопсуздугу жана дене саламаттыгын камсыз кылуу, мамлекет дарбазасынын коопсуздук калканын чыныгы бекемдөө алдыңкы шартында жүргүнчүлөрдүн таможнадан сезимсиз өтүүсүн ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угуудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча

Монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 мүнөт өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү уланта азардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө. Синжан темир жолунда учкусуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поездун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түндүк вокзалынан Чяньчжумяога чейин болгон темир жол линиясындагы Фэйчжаньчуань вокзалында учкусуз учакта чалгындап текшерүү поездун иштетүүнү түйүндө сынак кылып, нак майдан жумуш өнүмүн өстүрүп, темир жол ташымал коопсуздугун камсыз кылды. Фэйчжаньчуань вокзалы Үрүмчү Чяньчжумяо темир жолундагы көмүрдү жийип таракайлаштыруу ташуудагы маңыздуу вокзал. Вокзалдын ичинде поезд агымы тыгыз. Жүк ташуу кызмат абалы татаал болуп, сыртта кызмат кыла турган жүк ташуучулардан бир адам күнүнө орточо эсеп менен 180 канча вагонду текшерет. Жогору белес мезгилинде текшере турган вагон 360 ашат. Илгери бир поездга жүктөп түшүрүү аякталган соң кызматкерлер жөө жүрүп вагондорду текшерет эле. Жер бети көрүү борчунун чектемесине туш болгондуктан текшерүүдө көрүнбөс район бар болуп, адам күчү аркылуу текшерүү өлчөмүн бирдикке келтирүү кыйын болчу. Бул жумуш өнүмүн чектеп турган оору түйүнгө айланган. Темир жол ташымалы көп мөлчөрдө заттык буюмдарды ташуудагы негизги күч. Жакын жылдардан бери Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрү жылдан жылга артты. Бул жылдын алдыңкы жарымында жүк ташымал мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,2% артты. Жүк ташымал мөлчөрүнүн артуусуна ээрчи темир жол жүк майданында тыгыз жүк сандыгын жүктөө менен адам күч аркылуу текшерүү үлгүсү шай келбестик кайчылыгы акырын көрүнүктөндү. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган аракетте терең жол коюп, санарыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жаңы техника менен темир жол жүк ташымал кесибин терең жоролуштурууга түрткү болуп, Фэйчжаньчуань вокзалында учкучсуз учак чалгындап текшерүү, AI кошумча иликтөөдөн пайдаланып, жүк поездуна жүк жүктөп түшүрүү текшерүүнү түйүндө сынак кылып кулач жайдырып, жүк ташымал коопсуздугун сызыл өстүрдү. Бул жүрүштү учкучсуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасы алдын тургузулган авиация линиясына таянып, өз алдына акыл жөндөмдү учууну ишке ашыра турган болуп, 4G бүт көрүнүштү сүрөт чыюу, AI айырмалантырып алдын сигнал берүү, сандуу маалыматтарды автоматтык салыштыруу жөндөмүн ишке ашырып, бүт барыштуу жабык алкактуу жүк ташымал жумушу чалгындап текшерүү системасын жаратып, жүк сандыгын жүктөп түшүрүү жумушун бир кнопка менен текшерүүнү ишке ашырып, машина, жүк сандыгындагы көмөскө порталды иретке тургузуп текшерүү жана автоунаа номуру жүк сандык номурунун маалыматтарын жыйюуну тең арымда аяктайт. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол товар обороту борбору Ганчуанпу тижарат бөлүмүнүн жүк ташымал кезекчи кызматкери Чаузы Сын мындай деди. Бул бир жүрүш санарыптүү акыл жөндөмдөшкөн чалгындап текшерүү жабдуусунун колдонулушу мейкиндикте чалгындап текшерүү кошулган акыл жөндөмдү өкүм кылуу жаңы жумуш үлгүсүн жаратты. Жөрөлгөлүү адам күчү жумушуна салыштырганда жаңы үлгү чалгындап текшерүү жумуш убактын өнүмдү кыскартып, нак майданда жумуш иштеген кызматкерлердин эмгек сызылдыгын төмөндөтүп, ташууну уюмдаштыруу өнүмүн дагы өстүрдү. Учурда Шинжаңдын темир жол учкусуз учак чалгындап текшерүү системасы дагы эле сызыл жакшыртылып, көмөскө порталды айырмалантыруу маалымат жыюу өнүмү дагы да өстүрүлдү. Кийинки мезгилде бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги темир жол жүк майдандарында барган сайын жайылтылып колдонулат. Шинжаң темир жол тармактарындагы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу күч кошууну сызыл тереңдештирип, санарыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн көрүнүштөрдү жүзөлөштүрүүнү тездетип, учкусуз учак, AI чара белгилөөгө жардам берүү катарлуу жаңы техникаларды көлөмдөштүрүп колдонуп, темир жол жүк ташымалынын сапатын өстүрүү, өздүк каржысын төмөндөтүү, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилетик кылып, райондун экономика, коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө коргоос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекет куур тороо тобу батыш бөлүк куур жолу чектүү жооптуулук шектигинен коргоос басымдуу газ башкы пункти жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрлик өткөлдөн озуп өтүп, бул мөлчөр менен 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртек кош кычкылын 435 миллион тонна чаң тозоңду аз коюу бергенге барабар болуп, мамлекетибиз энергия курулмасынын тибин жашыл, төмөн көмүртек кылып өзгөртүү үчүн зор салым кошту. Коргоос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Эле Казак автоном районунун көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, жеке пункттин генераторлор сыйымдылыгы Азия боюнча биринчи орунда турат. Майдан пункти чек ара аттап импорт кылынган газ кошулган жергиликтүү көмүрдөн жасалган газы бирлешкен кош газ кайнары өз ара толуктоо түзүлүшүн жаратты. Сырткы жакта Орто Азия табигый газ куур жолу ABC 3 линиясын жалгаштырып, ички жакта эленин көмүрдөн жасалган газына улап, жеке газ кайнарынын уландоо порталга тең тайлаштыруп, ары мамлекетибиз менен Орто Азиянын узун мөөнөттүү туруктуу энергия кызматташтыгын тереңдештирди. Ошондой эле Синжаңдын көмүр байлыгын таза айландырып пайдалануу жана кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болду. 2009 жылы өндүрүшкө кириштирилгенден бери батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясындагы баштамчы пункт болгон Коргоос басымдуу газ баш пункти 17 жыл туруктуу коопсуз жүрүштүрүлүп, бүт мамлекетти энергия менен камдоого кепилети кылып, Жумго Казакстан энергия кызматташтыгы ошондой эле райондун жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сызыл бекемтирүүч менен камдады. 600 миллиард куб метр табигый газ Коргоос басымдуу газ баш пунктинен батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур жол тору аркылуу жеткирилип, бүт мамлекеттеги 27 өлкө, автоном район, Төтө караштуу шаар, ошондой эле Сянган өзгөчө акимчилик районуна таасир көрсөтүп, 500 миллиондон ашуун калктын күнүмдүк газ иштетүү ажатын камсыздап, Чаңжаң дельтасы, Чуудяң дельтасы сыяктуу түйүндүү райондордун өнөр жай өндүрүшүнө тирек болуп, бүт мамлекеттин энергия керектөө курулмасын сызыл жакшылады. Орто Азия менен мамлекет ичи базары мамлекет эшигин жалгаштыруучу энергия чоң тамыры катары Коргоос басымдуу газ баш пункти түйүндүү ролун сызыл айгинелеп, коопсуз, жогору өнүмдүү, жашыл газ жеткирүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу Жумго Орто Азия энергияны өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштырууну тереңдетип, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн уур тору күчүн сызыл кошту.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татык кубаттар турма көздө 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз.

алып, кичинесинен эле атасынан айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди: апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз күч кошуп, апамдын иштерин бүт күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5-айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди: үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, маданиятка, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан ары мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп калктын кирешесин ашырып, аюусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин.

Ардактуу угармандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы слушай тең абоненттор терминалы, слушай тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободондо уктурулуучу ата мекен алтын бешиги маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуугар мандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-28 күнү күнгө жума. Обал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле Дара өрөөнүн тоолуу райондору, Боортал облусунун тоолуу райондору, Тарбагат аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын батыш тоолуу райондору, Шыганзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрөмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунда Бешпел айылынасына кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Айрым райондордо окшобогон даражада боз түшөт. Иле Дайра өрөөнүн батышы, түштүк Шинжаң ойпоту. Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комол шаарынын түштүгүндө айрым жерлеринде 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка жерлеринде күн ачык же күн булуттуу негиз кылат күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп кээде ала булуттанат. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
2: Эми негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук урпасы атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, дагыда жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды чымыркана курмай болду.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуздун көп тармактары конкрет иш-чараларды ортого чыгарып, мамлекет ичи эл аралык кош айланы мөнүгү түзүлүшүнө дагыда жакшы жуурулушту.
3: Шинжаң бүт мамлекеттеги өлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты.
2: Алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөп сызуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды.
3: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-айдын 13-чү күнү мылтык үнүнүн жаңыруусунда башталат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук урпасы 8-27 күнү атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңде үйрөнүүбүздү изилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу жалпы бетке башкаруу урбаты жана деңгээлин токтоосуз өстүрдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тонияз, Зумрет Обул, Норлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чэ Мингуолор коллектив үйрөнүүгө катышты. Жоңгу эл ташөөсүнүн мектеп башчысы Мах Вайдыгы сунуш менен атайын темада кайтылуу алып барып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын өзөктүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун зарыл мааниси, зарыл милдети, кызмат орундаштыруусу, зарыл кепили сыяктуу мазмундарды имээрчиктей, тереңдей сестмалуу түшүндүрүү алып барды. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партия жана мамлекеттин узакы бейпил башкарууга байланыштуу стратегиялуу бийиктигинен закон аркылуу башкаруу боюнча орун белгилеп, закон аркылуу башкаруу боюнча орундаштырып, закон аркылуу башкарууга таан жүргүзүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруу жөнүндөгү жер эле иш жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны жаңылык жаратуу менен өздү ортого коюп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын калыпташтырып, жүнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу система курулушунда тарыхы менен өздү жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп түртмөөктөдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы 10-2 бекем туруунун өзөктүү маанисин тереңдей өздөштүрүп ийгерип, жүнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу жолунда эч термелбей жүрүп, закон аркылуу башкаруу жүнгү курулушу

0: Жоспорун жалпы беткейизчил дештирип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы беткейизчил дештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, закон аркылуу башкарылган Шинжаң, закон аркылуу башкарылган өкмөт, закон аркылуу башкарылган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепили менен камдоо керек. Чанша Ожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы беткей жылыштатып, законго моюн сунуп чөңгө салууга чебер болуу аркылуу коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу негизин бекемдеп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңдей жылыштатып, түрдүү опурал көмөскү кырсыгын закон боюнча жакшылап чечип, коомдук ири кырдаалынын сызыл туруктуу узакка туруктуу болуусун бүт күчү менен коргоо керек. Закон аркылуу жүрөктү балкытуу аркылуу Жоңхуа улуттук ортоктулук курулушун жылыштатып, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруунун илгери сүрүү законун жалпы беткейизчил дештирип жолго коюп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруудагы жергиликтүү закон белгилемени түзүүнү илгери сүрүп, Жоңхуа улуттук ортоктулук таанымын бекем уютууну түзүмдөштүрүү, калыпташтырууну түрткмөктөп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей кулаш жайдырып, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоп, түйүндүү сала, жаңадан гүлдөнгөн сала жана чет элге чатыштуу салада закон чыгарууну күчөтүп, өзгөчө кесип, илим техникада жаңылык жаратуу, сыртка ачып жиберүү, экология чөйрө сыяктуу салалардын закон аркылуу башкаруу тирегин күчөтүп, карханаларга чатыштуу закон аркылуу башкаруу узактын механизмин кемелдендирип калыпташтырып, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн жаратуу керек. Законго урмат кылып муралды түшүнүп, ар улут калкынын закон аркылуу башкаруудагы ээ болуу сезимин өстүрүп, калыс адилия аркылуу коомдун барабар калыстыгында бекем туруп, заманбап жалпылык закон тейлөө системасын жакшыртып, 9-5 жылдык закон жалпылаштырууну жогору сапатта жылыштатып, бүт коомду закон аркылуу башкарууга урмат билдирген, эрежени бекем кайтарган, келишимге урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Партиянын Шинжаңды жалпы беткей закон аркылуу башкарууга болгон жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу парткон, партия группалары, негизги тулку жоопкерчилиги жана партия өкмөт негизги жооптуулар биринчи жооптууларынын кызмат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, ар даражалуу жетекчи кадрлар баш болуп, законду урмат кылуу, закон үйрөнүү, закон кайтаруу, закондон пайдаланууну түрткмөктөп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыкмасын колдонуп, сылаатты тереңдештирүү, өнүгүүнү түрткмөктөө, кайчылыкты чечүү, туруктуулукту коргоо, опурталга тең тайлаштыруу курбатын токтоосуз өстүрүп, көңүлдү уютуп күчтү чогултуган сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды куруп чыгуу керек. Тен Шанли, Жан Йинчун, Юсупжан Мамед, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Аптоном райынын катыштуу жетекчилери, Аптоном райынын катыштуу орундарынын жооптуулары, Өрүмчүдөгү негизги жыйын майданында коллектив үйрөнүүгө катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биңтуан органдары жана ар кайсы ШШ шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 27-нчи күнү түштөн кийин Аптоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Өзбекстан саякат комитетинин төрагасы Абдулазиз Акулов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай деди: Жунго менен Өзбекстан чынчыл, өз ара ишенимдүү, жакшы дос, жакшы жоро. Төрага Ши Цзиньпин жана зуңтуң Мырзиеевдун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Өзбекстан байланышы жаңы доор бүтүн күндүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы жаңы бийиктикке көтөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, маданият саякат иштери бачым өнүктү. Жунго Шинжаң Өзбекстан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты үзгүлтүксүз күчөтүп, айрыкча саякат саласындагы кызматташтыгы күн сайын жогорулады. Эки жактын эки мамлекет башчылары бүтүшкөн зарыл ортак таанымды сызыл жакшы түзөлүштүрүп, саякат жоспору тижарат тажрыйбаларынан өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, бирлешип асыл линияны жаратып, саякатчыларды өз ара жеткирүү жана маданият саякат базарын жайылтууну тереңдетип, саякат кошулган айыл чарба, саякат кошулган маданиятта жаңылык жаратуу, саякат саякат кошулган ден соолук күтүнүү сыяктуулардын жоролушу бөнүгү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, саякат ишмерлери чогуу тар.

0: 4-нчү олку төрагалар жыйыны ачылып, башчу Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирилди. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-нчү олку жыйынын рухун жеткирип үйрөнүп, Аптырым райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчү олку жыйынынын катыштуу иш түрлөрүн карап чыкты. Аптырым райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мыналарды баса көрсөттү. Башчу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, Аптырым райондук парткомдун кызмат талабы орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүнү бир түрдүү узакы милдет катары кармап, саясий кеңештин функциялык милдет аткаруу бүт барышына сиңдирүү керек. Партиянын жаңылык жаратуу назариясы менен куралдануну күчалтып, дайымдуулашкан текшерүү, түзөө маселесинде бекем туруп, баштан бою туура саясий натыйжа караш аркылуу аркалап иштеп, милдет жоопкерчиликти аткарып, саясийни талкуулоо, кеңешүүнү дагы да тереңдештирүү, акыл кеңеш берүү сан сайын төп болуу, демократтык көзөмөлдөө дагы да күчтүү болуу, ортоок таанымды уютуу сан сайын берекеттүү болууну төртмөктөө керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн дегенде бекем туруп, мүчөлөрдүн милдет аткаруу, элге тейлөө жүргүзүү кыймылын сызыл тереңдештирип, коом абалы эл ырайын чагылдырган маалымат жолун шыдырлаштырып, чын жүрөктөн, чын дилинен арлут элинин чукулу кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жакшы чечип, ортоок ынтымакташып күрөшүүнүн эң чоң борбордош тегерегин жакшы сызуу керек. Жогору чек идеясы, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, ар убакыт камсыз боло албоо, жоопкерчилик сезими аркылуу партком жана өкмөттүн апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын жакшы кармоого өбөлгө болуп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Нурлан Абылмажин мыналарды көрсөттү. Башчу Си Цзиньпиндин жаңы сапаттуу өндүрүүчү күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңештин жакшы тажрыйба, жакшы аргаларынан өрнөк алып, Аптырым райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйынын көңүл коюп жакшы уюмдоо керек. Жыйын ачуу үлгүсүн жаңылык жаратып жакшыртып, жыйындын сапат өткөлүн, тейлүү камсыздоо өткөлүн жакшы кармап, жыйында сүйлөөчү сөздү көңүл коюп ичке тандап ашкан чебердик, назиктикке умтулган кызмат өлчөмү боюнча бул жолку жыйында бир жолку жогору сапаттуу милдет аткарууга акыл айткан, ортоок таанымды уюткан жыйын ачууга чымыркануу керек. Жыйында Аптырым райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйыны долбоору жана күн тартиби, кадрлар иштирүү долбоору сыяктуулар карап чыгылды. 9-нчу айдын 1-нчү күнүнөн 2-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө Аптырым райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Аптырым райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ян Юн, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шүшенйи, Хасанжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан Сайпылкан, башкачы Жанчын жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусу боюнча уда бир канча күндөн бери Аптынум райондук партком туруктуу комитети айрым айрым жооптуу сала тармак орундар сыяктууларга барып атайын дем алуу партия сабагын сүйлөп, калың партия мүчөлөрү кадрларды Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шужи Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу социалист замандашкан Шинжаң курулушун түртмөктөөгө жетектеди. Аптоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Аптоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү негизги темасында жооптуу тармак жана байланышуучу орундагы партия мүчөлөрү кадрларга атайын темалуу партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар башчу Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Ар кайсы катыштуу тармактар негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, бирөнчөй пландап шайкештирүүнү күч алтып, айылгышта коллективинин үч мүлкүн

0: башкаруу, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу, соодагер чакыруу, каржы салуу, кырдар болуу, мүлүк башкаруу тейлөөсү сыяктуу түйөндүү салаларга үйрүлүп төп күчөп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, ансайын бекем кайрат, ансайын күчтүү иш чара, ансайын нактылуу стил менен ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Бирдик САП бөлүмүнүн башчысы Илзат Ахматжан туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Бирдик САП кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана камсыздоо негизги темасында бүт автоном район боюнча Бирдик САП системасындагы орундарга атай темалуу партия сабагын сүйлөп, манауларды баса көрсөттү. Бошошпой бекем түрдө Ши Жинпинг жаңы доордун көчө социализм идеясы менен көңүлдү уюттуп рухту такшалтып, баш шужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын мол ички мазмунун терең өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы менен Шинжаң Бирдик САП кызматында жаңы кырдаал ачууга жетектөө керек. Эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, Бирдик САП кызматынын чоң ынтымак, чоң биригүүдөй түпкү таандуулугун жана айкын өзгөчөлүгүн таканчыктап, Бирдик САПтын милдет аткаруусуна жакындашкан иш жүзүндүк, Бирдик САП кызматынын өзгөчөлүгүн айгинелей турган туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу Шинжаң Бирдик САП кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө күрөш жасоо күчтөрүн чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун улуу иш жүзүндүгүнө уютуп, жаңы доор Шинжаң мекен сүйөр Бирдик САПынын ыйык милдет аркалуусун чыныгы айгинелөө керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем үйрөнүү тарбиясынын жаңы берекеттери аркылуу калыктык топ иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө негизги темасында жооптуу тармакка барып туура саясий натыйжа карашы атайын темалуу партия сабагын сүйлөп, манабуларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруудай саясий билеселүүлүк, идея билеселүүлүк жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем ийгерип, партиялуулук таанымды жогорулатып, жаңы стил туура маанай тургузуу керек. Ары даражалуу калктык топ уюмдары партия жана өкмөт калк менен тыгыз байланышуудагы көпүрөлүк түйүн ролун толук жакшы көрсөтүп, баштан бойго партия менен бир ниетте болуп, доор менен тең жыштыкта болуп, ар улут калкы менен жапада, жыргалда да бирге болуп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, куруу иш куруу натыйжаны таштап, эл турмушу чыныгы иштерин ичкерлей иштеп, чындыкты талап кылып нактылуу болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн ансайын зор салымдарды кошуу керек.
1: Станциябызга бара. Бүгүн 8-28 күнү жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы жасанды акыл жөндөм менен шаарларды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу атайын темалуу лекциясы Өрүмчү шаарында өткөрүлүп, Аргайыс аймак облусу шаар оодан, шаар район жана бегин тууган органдары Ш шаарлар тууган майдандарда тең арымда тордоку бөлүмчү жыйын майданы орундаштырылды. Ошол жолку чоң сабакканага Хуавей өкмөт иштери Ивантун армия тууаны зилдеп өнүктүрүү орун басар баш лидери, башкы курулма устаты Ванпын сабак өтүүгө сунушталып, жасанды акыл жөндөм менен шаар башкарууга кубат ыйгаруунун техника логикасы, иш жүзүндүк жолун системалуу түшүндүрүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлердин санарыпташтырып, тип өзгөртүү иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошту. Очурда санариптүү Шинжаң курулушу тереңине карай жылыштатуу, алгылыктуу баскычына кирип, көпчүлүк арт артына мындай билдиришти. Саясий тургуну жогорулатып колдонууга жетектөөдө бекем туруп, эсептөө күчү, эсептөө аргасынын сандуу маалымат негизин бекемдеп, түзүмдү калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, санарып кесип экологиясын жетиштирүү керек. Чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу чыныгы берекетин айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө санарыптын аракет энергиясын кошобуз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
0: Бүгүн 8-айдын 28-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 11-чи майдан 15-5 жылдык жоспорду баштап Арыш таштайлы желедеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, катыштуу тармактар 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуудагы стратегиялуу таянч түйүндөрдү жаратып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланымга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп,

0: жорулушуучу ар түрдүү чараларды тааныштырды. Эми ыстансиябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угуңуздар. Каржы салуу ары ички ажатты кеңейтүүдөгү алгылыктуу тутка, ары артууну туруктандыруу, эл турмушунан арт жеткирүү, алыска пайда жеткирүүдөгү зарыл тирек. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын орун басары шуучуусу мудуру Токтор Ахман партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бир түркүм чоң түрлөрдү, жакшы түрлөрдү пландап, жолго коюп жана запас дайындап, каржы салуунун мамлекет стратегиясына тирек болуу, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүгө болгон ролун ан сайын жакшы көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Электр жеткирүү, жаңы энергия сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулуктун артыкчылыгын бекемдеп кеңиртип, кремний негиздүү, титан негиздүү, базалит буласы сыяктуу жаңы материал кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу түртмөктөйбүз. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей жолго коюп, энергия байлык, коопсуздуктун алдын алуу, маданият, саякат сыяктуу салаларды имерчиктей, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн жетиштиребиз жана кеңиртебиз. Бир түркүм жашыл эсептөө күчү борборун куруп жүргүзүнүп колдоп, бүт Шинжаң боюнча жашыл төмөн көмүртектүү жогору берекеттүү эсептөө күчү бир торун жаратабыз. Замандашкан кесип системасын кемелдендирип жакшыртуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуунун стратегиялуу таянч түйүнү. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Сүй Тау 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндүү, жаңыдан гүлдөнгөн, келечек үч түрдүү кесиптерди катмарга бөлүп жетиштире турганын айтып, мындай деди. Автоном район курулмасын кылдаштыруу сапатын жогорулатып берекетин арттырууну өзөк кылып, түйүндүү кесиптерди күчөтүп, экономиканын негизин туруктуулаштырабыз. Жаңы энергиялуу кесип боюнча жаңыча электр системасы жана Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жол курулушун бачымдатып, түстүү металл, алдыңкы катарда химия өнөр жай жана органиксиз, металлсыз сыяктуу жаңы материалдарды түйүндүү өнүктүрөбүз. Төмөн мейкиндик экономика кесиби жагында маданият, саякат, дыйканчылык, токойчулук, зат жүгүртүү көп көрүнүштүү артыкчылыкка сүйөнүп, негизги жабдуу, учуу тейлөөсү, жасоо, асыроо салаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Аба жол аалам иштери маалымат кесиби жагында жасалма жандоочу кошулган, жоролуштуруп колдонуу жана соодалык аалам иштерин колдонуу үлгү көрсөтүүнү жолго коюп, таасир күчкө ээ аба жолу аалам иштери маалымат кесиби базасын куруп чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуздун тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы уда 4 жыл 400 миллиард даражалуу баскычтан алкып өтүп, бедел чек ара оозунда убактылуу таможнядан өтүү, конжурап чек ара оозун жыл бою ачып жиберүүнү ишке ашырып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу 19 көбөйдү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Лёбо 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз чек ара соодасында жаңылык жаратып өнүгүн илгери сүрүп, чек ара оозунун каттоо берекетин жалпы беткей жогорулатып, сыртка карата ачып жиберүү саласын бирдемжий кеңирте турганын айтып, мындай деди. Чет эл универсал тейлөө системасын кемелдендирип, чет элдеги экономика соода кызматташуу районунун жөндөмүн кеңиртип, сыртка карата көтөрө берген курулуштардын сапатын жогорулатууну түртмөктөйбүз. Бедел чек ара оозун расмий ачып жиберүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, Уластай сыяктуу чек ара ооздорун кеңиртип ачып жиберүүнү колдойбуз. Текшерүү жабдууларынын сапатын жогорулатып, жөндөмүн кеңиртүү, терегелешкен жабдууларды кемелдендирип жакшыртуу, негизги линиялуу жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүүнү түртмөктөйбүз. Четелдик соодагерлердин каржы салуусуна уруксат кылуу терс тизмеси түзүмүн терең жолго коюп, четелдик соодагерлер каржы салган керканалардын мамлекеттин ар түрдүү саясаттарынан барабар баарлануусун камсыздайбыз.
1: 8-чи айынын 27-чи күнү түштүк Шинжаң Кашкар 2 жүрүш 660 000 киловатттык көмүр электри 750 киловолттук жеткирүү курулушунун иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрдик өткөлдөн өтүп, бүт мамлекетте 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы саны эң көп, линия узундугу эң узун өлкө автоном районго айланды. Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 2008 жылы 750 киловолттук Фэнхуаң Үрүмчүнүн түндүгү өзгөрмө электр жеткирүү курулушу иштетүүгө кириштирилгенден бери Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы электр тору курулушунун көшөгөсүн ачты. Он канча жылдык уландуу куруу аркылуу Шинжаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынан 39 линиядан 120 куруп, бүт район энергия байлыгын бөлүштүрүү берекет курбатын сызыл кое берди. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыялоочусу Чу Жункай мындай билдирди. Шинжандын энергия байлыгы менен электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүндө түндүктө мол, түштүктө кемчил, чыгышта көп, батышта аз болуудай тескери багытта жайгашуу өзгөчөлүгү көрүлүп, 750 киловолттук таянч электр тору районун электр камдоого жаткайчылыгын негизинен чечишти. 220 киловолттук линия менен салыштырганда 750 киловолттук линиянын жалаң кайтма электр ташуу сыйымдуулугу 5-тен 10 эсеге чейин жогорулады. Электр жеткирүү аралыгы 3-тен 5ке чейин жогорулады. Азыр күчтүү тору кандыргасы түндүк Шинжаң от электри, чыгыш Шинжаң шамалы күн нуру, түштүк Шинжаң фотоволтуна сөөнүп бүт райондо өз ара жардам берүү, түштүк түндүк Шинжаң электр ташуу кесме бет курбатын зор даражада өстүрүү. Чыгыш Шинжаң электр ташуу кесме бети 10 миллион киловатт даражасынан алкып өтүүнү ишке ашырып, мурдакы түштүк Шинжаңдын электр камдоо курбаты жетерсиз болуу, электр басым сапаты туруксуз болуу абалын өзгөртүп, бүт Шинжаңдын электр камдоосун камсыздоо деңгээлин сызыл өстүрдүк. 15 000 километрден ашуун 750 киловолттук линия Какыртала ээрме чөл. Тоо кыркаларды тепчип өтүп, табигый чөйрөсү татаал болгондуктан жүргүзүү, асыроо, камсыздоо милдети мүшкүл. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктик өндүрүш башкаруу тизгинде борборунун атайын жооптуусу Чоу Чың Чуан мындай билдирди. Шериктигибиз строолук кыдырып текшерүү кошулган чордонду күзөтүүнү бир толкулаштырып, асыроо үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аргасы аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепилдик кылды. Учурда Шинжаң 750 киловолттук электр ташуу линиясында учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүүнү толук каптатууну ишке ашырып, тик учак аркылуу линияны кыдыруу, учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүү, акыл жөндөмдүү тордо күзөтүп өлчөө сыяктуу көп кайнаарлуу техникаларга сүйүнүп, 248 электр энергиясы атайын аба жол кыдыруу линиясы тастыгына ээ болуп, жылына орточо электр ташуу кыдырып текшерүү аралыгы 360 000 километрге жеткен. Жылдык орточо бир жактуулук кылган сырты бузулуу от, башка буюмдар сыяктуу түрдүү алдын эскертүү маалыматы 1 500 000 ашып, көмөскү кырсыкты эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактуулук кылууну ишке ашырып, толук убакыттуу, жан жактуулуу, куру жер калтырбай акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөө системасын курду. Сызыл жакшырган 750 киловолттук таянч тору кандыргасына сөөнүп, Шинжаң ишти камдоочу 8 айлама тору, сыртка жеткирүүчү 5 жолу негизги тору кандырга түзүлүшүн калыпташтырган. Ички бөлүк 8 чоң айлама тору Тяньшан түштүк түндүк электр торун тыгыз туташтыруу, камдоо ажатта өз ара жардамда болууну ишке ашырды. Тышкы бөлүк 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр агымы, 2 сыртка жеткирүү алмаштыруу жолуна сөөнүп, сызыл Шинжаңдын таза электрин бүт мамлекет базарына жеткирип, мамлекет энергия камдоосун камсыздоо жана жашылы төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөй зарыл тиреке айланган. Учурда Шинжаңдын район аттап электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыялоочусу Чу Жун Кай мындай деди. Быйыл биз 38 түрдүү ашаан жогору чыңалуу, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңадан куруу жана уландуу куруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, 11 түрдө жаңадан курулуш баштап 750 киловолттук линия 1917 километрди жаңадан куруп, өзгөчө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловатт амперди жаңадан көбөйтүүнү пландадык. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка жеткирүү негизги тору кандыргасын куруп, Шинжаңдын электр жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттка жеткирүү күтүлүүдө.
0: Быйыл 8 айдын 29 күнү болсо, 23 мамлекеттик өлчөп сызуу законун үгүттөө күнү болуп, негизги темасы жогорапиялык маалымат коопсуздугун коргоп, убакыт мейкиндиги сандуу маалымат көмүскө курбатын чыйралталы. Автоном райондук өлчөп сызуу орду чоң сандуу маалымат, алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөмдүү өлчөп сызуу кызматы менен терең жоорулуштурууну иштиктүү түртмөктөп, өлчөп сызуу берекетинин төптүгү менен өндүрүш берекетин зору даражада жогорулатып, мамлекеттин орчундуу стратегияларын жолго коюу, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыкты башкаруусун мыктуу убакыт мейкиндиги сандуу маалымат тиреги менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ли Вейдин кабарынан угуңуздар. Автоном райондук өлчөп сызуу оордо акыл идиректүү шаар изилдөө борборуна киргенде, кызматкерлер автоном райондун курулушка иштетүүчү жерин тастыктагандан кийинки көзөмөлдүк башкаруу системасы аркылуу ар кайсы аймак, облас, шаарлардын курулушка иштетүүчү жер түрүнө карата текшерүү алып барууда. Бул система быйыл 7 айда расмий иштетүүгө киришип, алыстан сезип күзөтүп өлчөө, мейкиндик сандуу маалымат кабаттап анализдөө сыяктуу техникаларды толук колдонуп, курулушка иштетүүчү жерде тастыкталып камдалбаган ага тастыктап бийни куруу, кечик тастыкталып чоң салуу, сол жагы тастыктаса оң жагына.

0: салуу сыяктуу типик маселелер сакталдыбы жок дегендерге өкүм чыгарат. Автоном райондук өлчөп-сызуу оордо акыры директору шаар изилдөө борборунун орун басар мудуру Маңлин кабарчыга мындай деди. Мурда болсо ар кайсы оодан шаарларды негиздүү көзөмөлдөп башкаруу кызматкерлерибиз өздөрү барып жеринен түр боюнча нак майданды аныктоочу. Бул системаны колдонгондон кийин жөрөлгөлүү адам деңизи жасанды жеринен барып кыдырып текшерүүнү замандашкан алыстан сезүү техникасын колдонуп ишкана ичинде эле кыдырып текшерип сырттагы кесиптердин айрым аныктоолоруна кошумча болуп көзөмөлдөп баш аруу кызмат берекетин жогорулатты. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук өлчөп-сызуу оорду алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу техникаларды иштиктүү колдонуп, жөрөлгөлүү өлчөп-сызуу кыйын маселелерин чечти. Автоном райондук өлчөп-сызуу оорду алыстан сезүү таасирин колдонуу борборунда илгери адам күчү менен бир канча аптада бүтүрүүчү жасалма жандоо алыстан сезүү элесинин өзгөрүүсүн күзөтүп өлчөө милдетин бүгүнкү күндө AI акыл жөндөмдү чечүү моделине сүйөнүп тез бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук өлчөп-сызуу оордунун орун басар башчысы Ван Кыфын кийинки карымда автоном райондук өлчөп-сызуу оорду Шинжандын экономика коом өнүгүү ажатын таканчыктап, жасанды акыл жөндөм кошулган убакыт мейкиндик маалымат жагында санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү уландуу тереңдештире турганын айтып мындай деди. Айрыкча сандуу маалыматтарды айырып алуу берекети жагына күч жумшап, жасанды акыл жөндөм машыгы үлгүсүн айырып алуу аркылуу көп мөлчөрдөгү адам күчүнүн ордун алып өлчөп-сызуу кызматыбызды калктын турмушуна тейлөө жүргүзүү дагы өкмөттүн чечим чыгаруу жагында ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 8 айдын 26 күнү 4-чү кезекти оң кошулган ИИН шаар башкаруу идара башчылар бирлешме талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген шаар башкаруу кесиби менен алып урушуучулар шаарды ичке эле кылдашкан башкаруу жаңы жолуну орток талкууланды. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжоонун кабарын угасыздар. Бул жолку жыйын мамлекет боюнча шаар башкаруу системасынын район алкыган тажрыйбаларды ортоктошуу, кыйын маселелерди чечүү өрүшү саналат. Манда Омбосо, Чунчинг, Шиян, Чанчун сыяктуу жыйынды баштаган 10 шаарды көрсөтөт. Ин болсо район чөлкөм чектемесине учурабаган токтоосуз кеңирген шаарлардын достор тегерегин көрсөтөт. Чунчинг, Ханжу, Юннан, Хэфэй сыяктуу жерлердин шаар башкаруу идарасынын жооптууларын ак майданда акыл курбаттуу шаар башкаруу курулушу, ичкелешкен тажрыйба аргасы жана жаңы ой үрүшүн орток баарлашты. Юннан өлкөлүк турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Жан Жэнжүн мындай деди. Биз көөм бурган кээ бири бүйүр кызыткан маселелер, мисалы мүлүк башкаруу жагында ызы чуунун элдин тынычын алуусу дегендей, үйрөнгөндөн кийин түйүндү орундаштырууларды алып барып, канткенди шаар башкаруу кызматын көөлөмдөштүрүү, маданий закон аткаруу жагын дагы бир демжи жогорулатабыз. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы 1-чү даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Камингие мындай билдирди. Келечектеги шаарлардын таймашында шаар башкаруунун ан сайын акыл курбаттуу, ан сайын ичкиле, ан сайын көңүл жылытаар болуусуна маани берилет. Шинжандын аргасы болсо майда өзгөртүү, көөн коюп жогорулатуу, эл көңүлүн жылытуу. Карапайым калктын күндөлүк сапарга чыгуусу, керектүү тыныгуу сыяктуу майдан көрүнүштөрүнө үйрүлүп, ичкилешкен өзгөртүү алып барып шаардын сапатын жогорулатуу. Ал мындай деди. Ар бир бакча атайын түр текшерүүсүн алып барып, бири бакчага бир долбоор түзүп, жер жерлердин коомдошкон капиталды киргизүүсүн шыктандырып, бакчага ан сайын көп кесип турпатын кошобуз. Биз дагы майда көчөлөргө аябай маани беребиз. Негизинен көчө мейкиндиги, курулуш стролук бети, чөйрө тазалыгы, жалпылык жабдуулары, каттоону телегейлештирүү, жашылдаштыруу, майда түшүмү 6 чоң тургудан 40 түр кылдашкан баалуу көрсөткүчүн тургузуп, майда көчөлөрдүн сапатын жалпы бетке жогорулатабыз.
0: 2026 жылдык автоном райондун өлкөлөр ара адам күчү байлыгын алмаштыруу кызматташтык кыймылы 9 айдын 18 күнү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өтөт. Көптөгөн борбор керканалары, мамлекет менчигиндеги керканалар жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары зор мөлчөрдөгү жумуш ордун алып бул жолку кыймылга катышат. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жойондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөрүп, бир майдан кызматка кабылдоо чогулушу, бир майдан маек жыйыны, бир майдан Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсү, бир майдан жеринен текшерүүдөн турган 4 чоң өзөктүү бөлүктү тургузуп, жетишкендиктерди чордондуу көргөзмөлөө, маектешип алмаштыруу, адистер сабак берүү түрлөргө кол коюшуу, нак майданда кызматка кабылдоо, жеринен экскурсиялап аралоону бир толкулаштырат.

0: Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Майян Линг мындай тааныштырды. Биз 21 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана Гансу, Чинхай, Нэнгся сыяктуу батыш түндүктөгү Бордош өлкө автоном район болуп, жалпы 24 өлкө автоном район шаардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүн чогулушка катышууга сунуш кылдык. Көптөгөн борбор карканасы, мамлекет менчигиндеги каркана жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараты зор мүчү байлыгы алмаштыруу кызматташтык маекчейинин да Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын өкүлдөрү адам күчү байлыгы кызматташуусундагы чыгаан тажрыйбаларды ортоктошот. Адам күчү байлыгы кесиптик адистер атайын темада лекция сүйлөйт. Тең арымда автоном район жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар чарба жаратуу кесиптик комитети көрнөгүн ачуу аземин өткөрүп, өлкөлөр ара адам күчү байлыгы кызматташуусу боюнча чордондуу кол коюшууну улаш жайдырып, бир түркүм ишмерлерди киргизүү, тарбиялоо, эмгек кызматташуусу, адам күчү байлыгы тейлөөсү орто куруу кызматташтык түрлөрүн орун алдырып, алмаштыруу сүйлөшүүсүн нактылуу кызматташуу жетишкендиктерин айландырат.
1: Бүгүн 8-28 күнү түштөн мурда 2026 үрүмчү марафон жарышынын акпарат шыбыт берүү жыйыны үрүмчү шаарында өттү. Жарыш 9 айынын 13 күнү саат 7:30 Шинжаң эдаралык көргөзмө жыйын борборунун түштүк эшигинде башталып, 15,000 чуркоочу Азия борборунда чогулуп, чуркоо аркылуу шаардын кебетесин туюнушат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү жарышта марафон жана жарым марафон эки туру орундаштырылган болуп, жарышка катышуу көлөмү өткөн кезектекинин жаңы бийиктигин жаратты. Жарыш шаар бүт көрүнүшү жарыш жолу түшүнүгүн улантуу негизинде марафон түрүнүн линиясына карата бирдем жыгылдаштыруу алып барды. Өрүмчү шаардык дене тарбия идарасы партуу группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Шебиин кабарчыга мындай деди: быйылкы линия 2025 үрүмчү марафон жарышы менен чоң жактан бирдейликти сактады. Манда Үрүмчү шаарынын терең маданият көрөңгүсүн камтыган көрүнүштүү үйүндөр линиясы бар. Бул жолку жарыш дүйнөнүн жер жерлеринен келген чуркоочуларды Үрүмчүгө келип жарышка катышууга ээликтирди. Чыгыш түштүк Азияда кар кайсы мамлекеттерден келгендер жана Шиангаң, Аомен дагы тайвандык боордоштор бар. Жарыштын өнөр көрсөтүү деңгээлин дагы бирдемже жогорулатуу үчүн быйыл Үрүмчү марафону жарыштын сыйлык системасына карата кылдаштыруу алып барды. Жекелер группа айырмасында марафон, жарым марафондо алдыңкы 8 ичине киргенде сыйлыкка ээ болот. Топтук басаке түрмөгүндө жарым марафон топтук жарышында алдыңкы 10 ичине кирүү боюнча таймашат. Ушул жолу дагы Азия борборунда талашуу өлкө району топтук жарышы жаңылык жаратып алып чыгылды. Өлкө районун бирдик кылып команда уюмдаштырып алдыңкы 6 ичине кирүүнү талашып, жарыштын өнөр көрсөтүү кеңдигин молуктурду. Шебиин мындай деди: азыр 2000 ашуун ыктыярчы бекитилди. Ошону менен катар бүт шаардагы коом коопсуздук, саламаттык сактоо, ден соолук жана катыштуу коомдук топтор жана өкмөттүн ар кайсы функциялык камсыздоо тармактары ушул жолку жарыш иштерин камсыздоо долбоорун бүт күчү менен жакшы иштөөдө.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 13-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

Таңертеңде күн болотту. Температура 21-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегимат Ахмат Дөмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынурсакен Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар тут элинин ырларынан угасыздар.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Анжир элдик өрүп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаалаа керен курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын Ала мекендигинде сорт жетиштирилген сулуун ооруу түшүм жыюусу башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, азыр нак чын мээ көптөп пазарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айылкы штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын чын мээден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Пайзават ауданының Шаптул шаһарчасы Казанкөл кыштагындагы кыштак тургуну Мамтим Наблиз өзүнүн багында туруп, шактардагы толуп бышкан шинмейлерди текшерип жатты. Былтыр анын үй бүлөсү өстүргөн 22 мо жердеги шинмейден мол түшүм алды. Тек мөмө сатууга таянып эле үй бүлө кирешеси 250 000 юанга жетти. Шаптул шаһарчасынын шаһарча башчысы Кабылжан Тай мындай деди. Шаарча жакын жылдардан бери шинмей өстүрө турган дыйкандар акырындык менен көбөйдү, бирок өстүрүү деңгээли тегиз эмес. Көпчүлүктүн ортак маселелерин чечүү үчүн шаарча бир үй бүлөгө бир чаарадан турган бүт мезгилдүү техника жагынан жардам берүү жана жөлөөнү жол койду. Кыш жай мезгилинде дарактар буталып, мөмөлүү дарактардын өсүү мезгилдүүлүгүнө негиз райондорго айрып суу катталып, төп жер семирткич берилди. Жашыл дарт курт кумурска зыянынын алдын алып түзгөндө техникасы жол коюлду. Биргелки өстүрүү техникасы жана өстүрүү өлчөмү болгондуктан экинчи жылы Мамтимин үй бүлөсүнүн шинмей моо башындык түшүмү 1000 кг болуп, былтыр моо башындык түшүмү 1500 кг жетти. Илмий өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 моо жердеги шинмей үлгү көрсөтүү багынын былтыркы орточо моо башындык түшүмү 1450 кг жетти. Быйыл 1700 кг ашуусунан үмүт бар. Пайзават ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей

Neustru, ilmileşü, ölçümdüşü, test ömtü yoluna jalp etke girdi. Azır Payzabat odanının şin neustru gülümü 570 min mo. Mümü birgen gülüm 450 min mo olup, büt mamlıket boyunca gülüm en çoğun şin me yöndürüş satu bazasına aylandı. Bu yıl büt odan boyunca can mümü tüşümünün 410 min tonnağa jetüsü bocum oldundu. Payzabat odanında gemeldenge muzdak jele yolunun paydasında canı mümüler atız başlarından tezlikte mamlıket içi çoğun bazarına jetkirildi. Jungo Meme Obrot Koomu Şinmey Bölümçe Koomunun Başkatçısı, Kaşkar Aymağı Şinmey Kesipli Koomunun Koom Başçısı Şiyetçi Mınday tanıştırdı. Hazır Payzabat Odanında Muzdak Jele Kampanın Jalpı Sıyımdoluğu 500 bin tonnağı jetet. Jingdoң Akıl Jöndömdü Kamdoo Jelesi Borborun Kirgizü Arkulu, Jaңы Мөмөлөр 24 saat içinde büt mamlekettegi negizki şaharlarga tikelei jetkirildi. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмаландырып камдады. Өстүрүү учуу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учуу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзабаттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Синжанга орночо алган тунугуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юй Жоңчуан Акыртала айыл чарба кызмат пункти Шинмей сортуу жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулак чайдырып жатат. Жунго инженерлик академиясынын академиги Юйдуң Чөөн мындай деп карады. Пайзабат ооданынын табигый шарты Шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөттүү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү Шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, Шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзабат ооданынын ЮЭДА Шинмей кесиптик бакчасында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан келген бир элим үзүлдө коллективи Шинмейге шай келе турган желеле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жунго айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Бийжин Фэн мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болууда өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, Шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзабат Шинмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20 канча түрдүү түшүм изилдеп башты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жунго Шинмей кесиби жыйынында чордонду чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданынын Шинмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

Ardak ормандар бир үздү улантабыз. 8-чи ай Артыш анжырынын Сунтак шаарча сазган кыштагында базарга салына турган мезгили. Миң моолук анжыр бакта шакчал бурактар чытырман өсүп, шактар алтын түстүү шекер мантусуна толду. Кеч кириши менен көчөлөрдө чырактар жарып, кечки базар дууманга бөлөнүп, кебеп, анжыр сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдардын куш кержит айланага таралып, саякатчылар өзгөчө көчөлөрдү аралап, анжыр үзүп, дүкөн айланып, чүйгүн даамдарды татып, дууманга балкыган көрүнүштү калыпташтырды. Артыш шаар районуна 1 км келе турган бул кыштактын Жуңгу анжыр мекени деген кооз наам бар. Кыштактын анжыр өстүрүү көлөмү 1000 моодон ашат. Бүгүнкү күндө азган кыштагы, мешет кыштагы тилкелүү байлыкка таянып жаратылган азган анжыр үрп адат маданий саякат көрүк району Кызылсуу областындагы бирден бир гуманитардык негизги тема кылынган мамлекеттик 4 дарыжалуу көрүк району болуп, жылына тосуп алган саякатчы 800 000 адам иреттен ашат. Синжан азган маданият саякат өнүгүү чектөө шериктигинин баш директору Фэн Вэньян мындай деди: биз байлык абзелдүүлүгүн терең казып, анжыр кошулган өстүрүү, иш кошуу, изилдеп үйрөнүү, үрп адат, кечки саякаттан турган көп түрдүү кесип урпатын тереңдештирдик. Ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды анжырдын таттуу даамын татып эле калбай, дагы да маңыздуусу анжырден чыккан таттуу айыл кыштак турмушун чөкмөн ыңгайындагы туюнуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылдык. Азган кыштагынын анжыр өстүрүү тарыхы узак. Жашы 450 жылдан ашкан байыркы дарактан 100 түптөн ашуун, 100 жылдык байыркы дарактан 700 түптөн ашууну сакталып калган. Саякатчылыкты өнүктүрүүдөн мурда мөмөлөрдү табигый жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска болуп, чордонду базарга салганда базар баасы төмөндөп кетүү абалы негизинен көрүлүп, багбандардын кирешесин ашыруу жолдору тар, кирешеси төмөн эле. 2020 жылдан баштап Жаңсуунун Синжанга нышандуу жардам берүү каржысына таянып, кыштак анжыр кесибин негиз, маданият, саякат, тыныгууну аралжы кылып, кыштак ичинде көчөлөрдү түздөп өзгөрттү. Мөмө үзүү Жөөчөндөр жолу, маданият саякат негизги көчөсү, өзгөчө көчө жана велосипед минүү айланма линиясы, изилдеп окутуу базасы сыяктуу жабдууларды жүрүштөштүрүп куруп чыгып, өзгөчө анжыр үрп адат көчөсү жаратылды. Бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудан турган өзгөртүү түшүнүгүнө моюн сунуп, атыздарда мөмөлүү бактар сейил саякат көрүк районуна өзгөртүлүп, айыл чарба, маданият, саякат жоорулган кемелдүү кесипчелес жаратылды. Мөмө үзүү саякаты босогосу эң төмөн, эң тикелей болгон айыл кыштак саякат кесип турпаты. Ошондой болсо дагы, саякатчылардын туюнуусун өстүрүү дагы эле тижарат кызматындагы маңыздуунун маңыздуусу. Көрүк району ишти ичке назык түйүндөрдөн баштап, кыштак тургундары саякатчыларды кайчы менен мөмө үзүүгө жетектеп, мөмө сабагынын бузулуусун азайтып, жаңы мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо убактын ылайыктуу узартты. Азыр көрүк району саякатчылар үчүн бир тулкулашкан үзүүнү сыноо, жүрүштүрүү тамагын долбоорлоп, ошол жердин мунакы жүзүмү, шин мейи, өзгөчө гүл чайы, муздуу суусундук сыяктуу түрлөрдү шайкештирип, чөкмө ыңгайындагы үй бүлөнү аралап, түштөн кийинки чай ичүү жаратылды. Саякатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат үлгүсүн өзгөртүп, бүгүнкү күндө кадамын акырындатып, тыныч олтуруп эс алып, түштүк Синжаң жытына ээ күнүмдүк үрп адатты терең сезине ала турган болду. Саякатчылардын үзүрлөнүү даражасы сызыл өсүп, көрүк районунун кесип турпаты үзгүлтүксүз байыды. Кыштак тургундарынын киреш арттыруу жолдору дагы сызыл кеңирди. Үрп адат маданияттын туюну көчөсүн сейилдегенде, бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудай көчө келбети саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө иликтирет. Кишилер бакта мөмө үзүүнү туюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө даамдарга ооз тыялат. Ар бир дыйкан куроосу, ар бир мөмөлүү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз короосун көпкөк дыйкан короосу дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуу дагы кыйын болот. Ал мындай деди: үй бүлөбүздөгү 2 урпак киши анжыр өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжыр өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр көрүк району маданият саякатты илгери сүрөө, саякатты аралжы кылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжыр кошулган өстүрүү, анжыр кошулган иш кошуу, анжыр кошулган саякат, анжыр кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Ар жылуу анжыр пыша турган мезгил жетип келгенде азган кыштагы мөмөнүн куш кержитине толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын туюна турган өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжыр, анжыр мура.

басы анжыр арагы сыяктуу бүтчелелүү ишке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Күрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калктын маданият саякат кесибине аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт Күрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98ге жетти. Тижарат кесип абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы. Өзгөчө азык-түлүк жана суусундуктан башка саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттардагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы Көрүк районуна 800 000 адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 миллион юан саякат кирешесин ишке ашырып, 900дөн ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайтканда ошол окуучусу Улагат жеңиш жараткан талаа лагерин көрөбүз.

күз болсо да, бирок Алтай шаарынын Ал Ак шаарчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы Толгайты жайытынын Муе Сиң чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү кузары ыракат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагердин думандуу болгон бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күүлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө электирет. Ташы бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият, саякат, көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичинемен ушул жерден эрип жеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм. Журтумдун айланасындагы Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, деди. Толгайты жайытынын көркү аябай кооз. Жай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди: мурда саякатчылар көрүп көргөлө эле келет болчу, элдик үрп адатты билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрүп көрүү менен бирге жергиликтин маданиятын да туюнууну ойлойт. Ырбый номурлар деле көпчүлүктүн ишинжаңдык түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын думандуу мезгилинде бош жүргөнгө болбойт дегенде, ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кичүү кийимдерди алдын иреттеп, номерлорду тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик баардык иштен баштап, улагат баардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролору менен нак майда маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерлоруна карата теңшөө алып барып, саякатчыларды чогуу бийлеп ырдоого сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өз ара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өз ара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерлорун көрүп болгондон кийин келип, мени менен сүйлөшүп, шаарчада да кандай ойноголу, жегели, айлангалы боло турган жерлер

баракенин сурашат. Ар жолку саякатчылар менен болгон баарлашуу деле журтумдун саякатын тааныштыруу болуп саналат. Ардактуу оормандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында ээлген бир түркүм тоюткач тетилүүчү солууну оору башталды. Жер бетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илим изилдөө коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпкү ээ

болып Шинжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Шидиян 19 номерлуу аалам аспабына олтуруп, аалам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыба тызына 32400 түп экинчи урпак аалам мекиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу аалам мекиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсыл кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечиги пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тойткач тилетүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Багыраш ооданындагы 10 000 моо жаңы калемпирлер чордондо жыйнап алып күнгө жайуу мезгилине кирди. Жакында Багыраш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айроо, күнгө жайуу, уударуу менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Каң Чаңвэй мындай деди: «Быйыл мен 30 моо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогу караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Күбөнүбүз тындары туруктуу болду». Багыраш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Багыраш ооданы 10 000 моодон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жоромолдогуга караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, уудан боюнча калемпирлерди чордондоштуруп кургатуу кызматы 10 айдын алды артына чейин уланат экен.

ардактуу армандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Сылуушу тең абонтор терминалы, Сылуушу тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ассы Тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

眼之间就会让他们化为灰烬。严管野外用火，守护绿色家园。

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 8-айдын 28-чү күнү жума, дыйкандар кандар боюнча 7-айдын 16-сы жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйналыш ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданы жергичтик апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси Ши Цзиньпин жыйналышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин Непалдын жергичтик апатына кабылганы жөнүндө Непал зуңтугуна абалсыроо телеграммасын жөнөттү. Ли Чанг Непал зуңлисине абалсыроо телеграммасын жөнөттү.
0: Жолдош Чен Вонун сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Цзиньпин, Чжао Лэчи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшан, Лиши, Ханжин катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрүстөндүгүнө барып узатты.
1: Ши Цзиньпин мамлекет төрагасы буйругуна кол койду.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан маалымат аралчыларында автордуу макаласын жарыялады.
1: Ли Чанг Шизан Жилонгдо кооптон чукул куткарып жардам берүү жана чукул тең талашып бир жактуулук кылуу кызматын жетектеди.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-чү жолку жыйналышы Бээжинде жабылды. Жаолочи жыйынды башкарды.
1: Ар тарап күчтөрү Шизан Жилонг ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткарып жардам берүү кызматын бүткүчү менен кулаш айдырды.
0: Шенжоу 23 аалам учуктар группасы бөлмөдөн чыгуу кыймылын ойдогудай бүтүрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 8-айдын 28-чү күнү жыйын ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткарып жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө Коммунисттик партиясы

0: борбордук комитеттин баш жүүчүсү Ши Жинпинг жыйынды башкарды. Жыйын башталганда Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин баш жүүчүсү, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпинг жалпы мүчөлөргө ордунан туруп, Шизаң Рыказы шаары Жилон удонундагы жергечке апатында көз жумгандарга үнсүз аза билдирүү сунушун берди. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бул жолу Непал жакта жергечке апаты көрүлгөндүктөн, Шизаң Рыказы шаары Жилон ууданы Жилон чегара оозунда оор жаракаттануу, көз жумуп, байланыш үзүлүү абалы көрүлдү. Апат көрүлгөндөн кийин партия борбордук комитет жогору даражада мааны берип, баш жүүчү Ши Жинпинг дароо зарыл көрсөтмө берип, кооптон куткаруу жана чукул тең талашуу, бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарга айкын талаптарды ортого койду. Баш жүүчү Ши Жинпингдин табыштоосу менен Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сунлиси Личаң апат районуна барып, апатка учурган журчулук жана кооптун аралтык куткаруучулардан аба сурап, кооптон куткаруу, жардам берүү жана чукул тең талашуу, бир жактылуу кылуу кызматына нак майданда жетекчилик кылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жан Гочинг нак майданга барып, бир жактылуу кылууга жетекчилик кылды. Партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Гоуян кызмат группасынын жетектөөсүндө Шизаң автоном району чукул абалга тең талашып, башкаруу министрлиги сыяктуу байланыштуу тармактар жана өрттөчүрүү, өрттү сактануу сыяктуу кесиптик куткаруу күчтөрү дароо аракеттенип, азаттык армия жана куралдуу сакчы кошун буйрук алган замат аракеттенип, маалында жетип барып, кооптун арылтып куткаруу кызматын чукул тартипти кулач жайдырып, журчулукту коопсуз жайгаштырып, кеңиштерди бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды жалпы этке жылыштатты. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Бул жолку апат Бөксө тоо ызгарлуу суук районунда көрүлүп, Колот жылгалары терең ары тик, климаты өзгөрмөлүү, айланасында көптөгөн мөңгү, муз көлү, геологиялык апат жашырын кырсыктар бар. Кооптун арылтып куткаруу өтө чоң кыйынчылыкка түшүктү. Ар кайсы байланыштуу жактар элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, чечкин күчтүү иш чара, илимий жогору өнүмдүү аргалар аркылуу түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөөсү, издеп куткаруу долбоорун илимий түзүп, мамлекет эче сыртында байланыш үзүлгөндөрдү бүткүч менен издеп куткаруу, көп тармактар биригип кеңешүүнү күчөтүп, күзөтүү өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, тосулган көл жана айланасындагы тоо тулкулардын туруктулугуна тыгыз көңүл бөлүп, өнүмдүү иш чараларды колдонуп, эрчим апаттын көрүнүшүн катаң сактануусу керек. Нак майданда кишилерди башкарууну күчөтүп, куткарып жардам берүү бүт барышында коопсуздукка кепилдик кылуу, апатта жабыркаган журчулукту ылайыктуу жакшы орнаштырып, куткарып жардам берүү сыяктуу кеңештерди бир жактылуу кылуу кызматтарын тыгыз ичкиле жакшы аткаруу, Непалдын апатка түшкөн райондоруна чукул жардам камдап, эл аралык куткарып жардам берүү кызматташтарын кулаш жайдыруу керек. Жыйнарышта мыналар көрсөтүлдү. Опырталь жашырын кырсыктарды жалпы этке текшерип, тегин билип, Чинхай Шизан бөксөсүндөгү муз көл байлыктарын текшерүүнү бачым кулач жайдырып, ийкемди күзөтүп өлчөө, алдын эскертүүнү күчөтүп, апасыяны Чинжир опырталын айырмалантыруу жөндөмү жогорулатуу, чукул абалга тең талашуу бир жактылуу кылуу механизмин кемилдендирип, жогору төмөн агымдагы опырталь көмүскө кырсыктарды күзөтүп өлчөө, алдын эскертүү жана үн катып бирикме аракетке келүүнү күчөтүп, опырталдуу райондордогу которуу линиялары сыяктуу кишилерди которуу чарасын түзүлөштүрүү, кооптун арылтып куткарып жардам берүүнүн алыктуу күчтөрүн күчтүү куруп, апат опырталы жогору Бөксө Тоолуу район чек ара сыяктуу алыскы чет райондордо өрттүн алдын алуу, өрттөчүрүү, куткарып жардам берүү сыяктуу күчтөрдү жайгаштырууну ылайыктуу көбөйтүп, жол, электр, тор үзүлүү шартында чукул абалга тең талашуу, бир жактылуу кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Чек ара апат башкаруу эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, чукул тең талашып башкаруу жана апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток түртмөктөө керек. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жакшы жоспорлоп, чек ойорушу, төмөн чек ойорушун да бекем туруп, ар убакыт байымдоо, саясий жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуздук туруктуулуктун түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Жыйнарышта дагы башка иштер изилденди.
1: 8-нче айдын 28-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпинг Непалдын жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө Непал зунтуңу Баатырга абал суроо телеграммасын жолдоду. Ши Жинпинг мындай көрсөттү. Жакында Жүнгө жана Непал чек арасы Жилоң Рысова чек ара оозунда оор жер көчкү апаты көрүлүп, оор көз жумуу, жаракаттануу, байланыш үзүлүү жана мал мүлк зыянга учуруу абалы көрүлдү. Мен Жүнгө өкмөтү жана Жүнгө эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр, жаракаттангандар жана апат районундагы элден чын ыкластуу абал сурайм. Ши Жинпинг мындай бышыктады. Жүнгө байланыш үзүлгөндөрдү бүт күчү менен издеп куткарып, байланыштуу журчулукту которуп, коопсуз жайгаштырып, жаракаттангандарды чукул куткарып, кишилердин жаракаттануу, көз жумуу абалын эң чоң чекте азайтты. Ары эрчим апаттардын көрүлүүсүнүн алдын алды. Жүнгө менен Непал тоо суусу туташкан тагдырлаштардан Жүнгө Непалдын куткарууну кулаш жайдыруусуна дилгир шайкешип, бүт күчү менен колдоо көрсөтүүнү жана жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет элинин сөзсүз кол кармашып, апатты эртерээк жеңип, мекен жайды кайра куруусуна ишеним. Ошол күнү Гоуян зунлиси Личаң, Непал зунлиси Балындырага абал суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын озот партия мүчөсү, ак жүрөк коммунизм жоокери. Мамлекетибиз улут кызматы жана экономика курулуш күрөш сабындагы көзгө көрүнгөн жетекчи. Жүнгө эл саясий кеңеши 14-кезектүү

找乐记，王沪宁，才气，丁薛祥，李系，韩正嘎塔鲁拉。Kaygılı müzikanın koştuğusunda, Joldoş Çınvu'nun sögünün altına akırın gelip, ünsüz turup aza bildirip, Joldoş Çınvu'nun sögünü üç yolu tazim kıldı. Arı Joldoş Çınvu'nun tuğgandarı menin birbirlep kol alışıp aba suradı. Joldoş Çınvu'nun orısı oğurluğu mezgildi. Жана дүйнөдөн өткөндөн кийин Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэн, Ху Чинтау катарлуу жолдоштор доктурканага барып абал сураган же түрдүү формада Жолдош Чынвуунун дүйнөдөн өткөнүнө кайгылуу аза билдирген. Ары тууган уруктарынан терең чын пейилде абал сураган. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты же түрдүү ыңгайларда аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарындагы байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору, Жолдош Чынвуунун тирүү кезиндеги достору, жана айылдаштары өкүлдөрү дагы барып узатты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 8 айдын 28 күнү 80 номурлу, 81 номурлу, 82 номурлу, 83 номурлу, 84 номурлу, 85 номурлу төрага буйругуна кол койду. 80 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы дарылоо камсыздоо закону Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы тургуттук комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданды, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 81 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогору көтөрүү закону Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктук комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 82 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы айыл чарба закону Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктук комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 83 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы мамлекет коргоонусун аттандыруу закону Жунхуа эл республикасы

0: мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрақты комитеті 24-ші жолғы жиналысынын 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күніндегі шешіміне негіз Лу Чжиюан ел іштері министрі міндетінен қалдырылсын. Ли Чангуан ел іштері министрі міндетіне дайындалсын.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Бишкекке барып, Қырғызстанда мемлекет іштері сапарында болу, ары 2026 жылдық Шанхай қызматташтық ұйымы басшылар жиналысына қатысуының алдында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан қырғыз туы кезді. Қабар мемлекеттік хабар агенттігінде Жүнго Қырғызстан байланышының жоғары сапатта өнігі жаңғырталын қол қармашып жараталы темасындағы атторлу мақаласын жариялады. Си Цзиньпин мыналарды көрсетті. Жүнго менен Қырғызстан тиш жана еріндей жақын жақсы қоңшы. Тағдырлаш жақсы өнөктөштөрдөн, өзара жетишкендиктерге жеткирген жақсы достордон, эки мамлекеттин карым-катуу тарыхы узун, жибек жолу эки мамлекет элинин доорлордон бери уланган достугуна күбө болуп келди. Дипломатик байланыш орноткондон бери тараптар өзара урматташуу, ынак коңшу, жакшы достордон болуу, өзара үйрөнүп үлгү алуу, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн карманып, өзара ишенүүнү токтоосуз күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип келди. Тараптар байланышы эл аралык кырдаалдын өзгөрмөлүү сынагын башынан кечирип, ынак коңшу, жакшы достон стратегиялуу өнөктөшкө, андан дагы жаңдуу ордогу жалпы эки стратегиялуу өнөктөшкө чейинки тарыхый секирүүнү ишке ашырды. 2025 жылы Зунтун Жапаров менен Жүнгө Кыргызстан жаңдуу ордо жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышты бирдемчи тереңдештирип, ынак коңшу, жакшы дос, гүлдөнүүдөн ортак баарланган Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортак толкусун курууда зарыл ортак таанымга келип, тараптар байланышынын жаңы баракчасын ачууну түртмөктөгөнбүз. Биз өз ара ишенүү негизинде карымга то жасап, өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирүү аркылуу жоорлушуп, элге чаныгы бакыт жаратып, дилдеш болуп, сызыл алмаштырып, өз ара үлгү алып, акыйкатты өз ара бекем сактап, опурттал ат салышууларга ортак тең таарашып, эки мамлекет байланышынын жаңы жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырдык. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ары Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Кыргызстан жак 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын терең жолго коюп, жаңы Кыргызстан курулушун бүт күчү менен жылыштатууда. Жаңы башталмада туруп, тараптар Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортак толку курулушун бекем жылыштатып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, өз районубуз жада калса дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошсок. Ынак коңшу, жакшы достукту бекемдеп, өнүгү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү бекем камсыздасак. Өз ара нарып жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курууну негизги линия кылып, нактылуу кызматташтыкты түртмөктөп, уландуу сапатын жогорулатып, даражасын көтөрсөк, жөрөлгөлүү достукту улантып, эки мамлекеттин маданият, саякат, көркөмөнөр, маалымат аралжы, акыл кампасы, жаштар, археология, саламаттык сактоо сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, адамгерчилик байрамтасын жалпылай бекем тартып, эл ырайын жалгаган негизди уландуу бекем десек. Көп жактылуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ'нун өзү кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлаш ортак толку түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин жүзөлөштүрүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери өз ара ишенүү, өз ара пайда жеткирүү, тең барабар кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортак өнүгүүгө талпынуудай Шанхай рухун жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, коңшу мамлекеттер менен өнөктөш болуп ынтымак түзбө, коопсуз туруктуулукту ортак коргоо, өнүгүп гүлдөнүүнү ортак илгери сүрүүдөй жаңыча чөлкөм кызматташуу үлгүсүн изиктеп чыгып, дүйнөдөгү каптаган көлөм эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү жашырын күчү эбегейсиз зор универсал чөлкөм кызматташуу уюмуна айланды. Жүнгө тарап Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык мамлекет милдетин аркалаганан бери мүчө мамлекеттердин ортак таанымын уюту, нактылуу кызматташууну илгери сүрүү сыяктуу жактарда жасаган зор мөлчөрдөгү чыгаан өнүмдүү кызматтарына жогору даражада баа берет. Ар тараптын ортак чымырканысында бул жолку башчылар жыйналышынын сөзсүз ойдогудай ийгиликке жетип, Шанхай рухун бирдемчи уландырып жана өрүш алдырып, Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгү жаңы кыймылдаткыч күч кошуусуна ишенебиз.
0: Баш Шуджи Си Цзиньпиндин табыштоосу менен Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунеси Ли Чан 8-ci айынын 27-ci күнү Шизан Рыкасы шаары Жилон ооданына барып, Жилон чек арасы жергичтик апатында кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул теңтелешип бир жактылуу кылуу кызматын жетектеп мындай бычыктады. Баш Шуджи Си Цзиньпин апатка калган райондогу журчулук абдан көңүл бөлүп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул теңтелешип бир жактылуу кылуу кызматын жакшытөөгө зарыл көрсөтмө берди. Биз Баш Шуджинин зарыл көрсөтмөсүн чечкин изчил жүздөштүрүп, элди өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул теңтелешип бир жактылуу кылуу кызматын

0: бүткүчүмүнен аттанып жакшы иштөөбүз керек. Личан рыказы учак жайына жеткен замат апатка кабылган Жилоң районуна тарап аттанып, апат абалын жеринен текшерип, кооптон чукул куткарып жардам берүүчүлөрдөн аба сурап мындай көрсөттү. Бул жолку апат оор жаралануу, көз жумуу, байланыш үзүлүү абалын келтирип чыгарып, жүрөктү аябайсыздатты. Издеп куткаруу долбоорун илими түзүп, түрдүү айлалары менен байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарып, кенеде үмүт болсо да эң зор чымыр каарууну көрсөтүү керек. Таш жол, кабарлашуу сыяктуу зыян кочурган негизги жабдууларды чукул оңдоп, куткаруу жолдорун тезден шетирлаштыруу керек. Ал биринчи четте күрөшүп жаткан кооптун аралтуу куткаруучуларына рахмат айтып, алардын кыйынчылыктарды жеңип, уланды күрөшүүсүн үмүт кылды. Ар аларга сөзсүз өзүнүн коопсуздук коргоонусун жакшы иштөөсүн табыштады. Артынан Личаң бейпил оорундаштыруу түйүнүнө барып, апатта жабыркаган журтчулуктан абал сурап, башчуу Ши Жинпингдин камкордугун жана абал сураганын жеткирди. Личаң мындай бычыктады: апаттан куткаруу заттык материалдарын тескеп жөнөтүүнү уланды жакшы иштеп, аларга партия жана өкмөттүн беримдүүлүгүн чыныгы жеткирүү керек. Жилоң жергечке апаты алдыңкы кол башчылык штабында Личаң Шиздан автоном району жана байланыштуу жактардын кызматты кулатын угуп, кооптун арылтып куткаруу жана чукул абалга тенттелешип бир жактылуу кылуу кызматын бирдемжи жакшы иштөөсүн изилдеп орундаштырды. Личаң мындай бышыктады: куткаруу күчтөрү жабдууларды биргелки жоспорлоп, башкарып орундаштырып, байланыш үзүлгөндөрдүн абалын бирдемжи жалпы бетке тактап, нак майдандагы куткарууну жандуу, тартиптүү, өнүмдүү кулаш жайдыруу керек. Артык иштерин чын көңүл, чын мээри менен жакшы иштеп, көз жумгандары байланыш үзүлгөндөрдүн үйүндөгүлөргө адамгерчилик жактан камкордук көрсөтүү жана психикалык жетектөө күчөтүү керек. Апатка учураган жана айланадагы райондордун климат, гидрология сыяктууларды күзөтүп өлчөп, алдын маалымат берүү, алдын эскертүүнү күчөтүп, саламаттык сактоо оорунун алдын алуу, дезинфекциялоону жакшы иштеп, эрчим апаттын көрүнүшүнөн катаң сактануу, апат абалы жана кооптон куткарып жардам берүү кызмат маалыматын жарыялоону ачык ашкере жакшы иштөө, чет элге чарчытуу чукул тенктелешип бир жактылуу кылуу жана сүйлөшүп шайкешүүнү күчөтүп, байланыштуу чет эл тарап менен чогуу байланыш үзүлгөндөрдү анык тактоо сыяктуу кызматтарды жакшы иштөө. Негизги катмар партия уюмдарынын күрөшү коргондук ролу менен партия мүчөлөрү кадрлардын күчү менен үлгүлүү ролун бирдемжи көрсөтүп, апатта жабыркаган журчулукту ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан чогуу өтүүгө жетектөө керек. Личаң мыналарды көрсөттү. Учурда мамлекетибиз али негизги сел мезгилинде турат. Селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу кырдаалы али катаң татаал. Чек ойорушу, төмөнчек ойорушунда бекем туруп, Сенегидияны чечкин жеңип, түйүндүү район жана бөлүктөргө бекем кадалып, ар түрдүү апаттан коргонуу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл журчулугунун өмүр мамилик коопсуздугун жана коом чоң кырдаалы туруктуу болгон чыныгы коргоо керек. Жан Гочиң Вужонлоң жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышы 28-нчү күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жабылыжи жабылуу жыйналышын башкарды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу дарылуу камсыздоо закону, эгин жерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закону, жаңыдан өзгөртүлгөн айыл чарба закону, жаңыдан өзгөртүлгөн мамлекет коргонууга аттандыруу закону, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими кабылданды. Лу Чжо Юанды эл иштери министри милдеттен калтыруу, Ли Чан Гуанды эл иштери министри милдетине дайындоо чечими чыгарылды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Жумха эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюу аркылуу кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөрү толумдуулугун карап чыгып, текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Жаң Юшаны Жумха эл республикасы борбордук аскер иштер комитетинин орун басары төрагалык милдетинен калтыруу, Лиу Чжун Лини Жумха эл республикасы борбордук аскер иштер комитетинин мүчөлүк милдетинен калтыруу чечими чыгарылды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Нию Фэнгди мамлекеттик эл курултай коомдук курулуш комитетинин орун басары мутурлугуна коюу, Шао Пэй Фу Күйдү мамлекеттик ревизия комитетинин орун басары мутурлук милдетинен калтыруу, Жао Ши Йоң Жаң Жоңду мамлекеттик ревизия комитетинин орун басары мутурлугуна коюу, Шын Лиаңды эң жогору эл сот мекемесинин орун басары башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк 5-чи кыдырма сот коллегиясынын башчылык тергөөчүлүк милдетинен калтырып, Дан Гуан Сону эң жогору эл сот мекемесинин орун басары башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк тергөөчүлүгүнө коюу бекитилди. Жыйналышта дагы доошко коюу аркылуу башка милдетке коюу милдетин калтыруу долбоору кабылданды. Жыйналышта байланыштуу доошко коюу иштери бүткөндөн кийин Жабылыжи сөз сүйлөдү. Жабылыжи мындай көрсөттү: 15-чи 5 жыл жоспорун жолго коюу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. Эл курултай закон чыгаруу кызматына жаңы ан сайын жогору талаптарды ортого койду. Ши Жинпинг закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп эсилдештирип, партиянын жетекчилиги элдин өз өзүнө ээ болуу, мамлекетти закон аркылуу башкаруу унун органик биргелкилешүүсүндө бекем туруп, илмий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну тереңдей жылыштатып, жүнгөчө замандаштырууну жалпы эки жылыштатууну бекем закон кепилети менен кандоо керек. Жабылыжи мындай бышыктады: сылат өнүгүү муктажына белсендүү шайкешип, 15-чи 5 жылдагы нишан милдеттерди ишке ашыруу, жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын ачууга бүйрүлүп, түйүндүү салалар, жаңыдан гүлдөнгөн салалар, чет элге катыштуу салаларда закон чыгарууну күчөтүп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруунун системалуулугу, жалпы толкулуулугу, шайкештүүлүгү, убакыт өнүмдүүлүгүн күчөтүп, негизги закон боюнча закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууда бекем туруу. Негизги законго ылайыктуулугун текшерүү, архивге алып карап чыгып текшерүү кызматын мыкты жакшыртуу, жүнгөчө социалисттик закон системасын изилдөө, үгүттөө, түшүндүрүүнү күчөтүп, бүт коомчулукту закон аркылуу башкарууда өз

0: Нөшену түзүмдө өзүнө шенүүнү бекемдеп, законду урматтоо, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуу аракет биреселүүлүгүн күчөтүүгө жетектөө керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-чү кезектүү мамлекет эл курултай туруктуу комитети 24-чү атайын темадагы лекцияны өткөрдү. 14-чү кезектүү мамлекет эл курултай туруктуу комитети 28-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Шизаң ЖКсы шаары Жилоң ооданы жер көчкү апатына кабылып, оор жаралануу, көз жумуу жана байланышы үзүлүү абалы көрүлдү. Ар кайсы жактагы күчтөр кооптон куткаруу, жардам берүүнү уландуу кулач айтырып, журчулукту коопсуз орундаштыруу, кийинки иштерин орундаштыруу сыяктуу кызматтарды биргелки жакшы иштеди. Бүгүн өрттөн сактанып, куткаруу отряди тоо ашып, 20 километрден ашуун жол жүрүп, 8 сааттан ашуун убакта түштөн кийин саат 4:30 мүнөт айланасында апатка кабылуу даражасы эң оор болгон Жилоң чек ара боозу районуна жетип барып, Нах майданда издеп куткарды. Жер көчкү апатынын таасиринде мамлекет жолу 216 линиясынын Жилоң чек ара боозу менен жалганган эң акыркы бир канча километр жолду бүтүндөй сел алып кеткен. Ансайын көптөгөн куткаруу күчтөрүнүн апат районуна кирүүсүнө шарт түзүү үчүн куралдуу сакчы бөлүк менен Шизан катуу назараты оор тиктеги механикаларды жолду чукул куткарып оңдоого тескеп орундаштырды. Азыр түштөн кийин саат 2. Биз Жилоң чек ара боозуна 1.8 километр келген жердебиз. Бул жерден жергиликтүү куткаруу машиналарынын ушул жерде жолду шытырлаштырып жатканын көрө алабыз. Ал эми асманда да чоң тиктеги оор жүк ташуучу учактар батарея ташып жатат. Алты тарапта дагы көптөгөн окшобогон орундан келген куткаруу күчтөр бар. Нах майданда чукул куткарууну кулач айтырып жатат. Деңиз деңгээлинен бийик ары татаал жер түзүлүшү алып келген пайдасыз таасирлерди жеңип, минус секундту колдон бербей куткарууга тереңдей киришти. Бүгүндөн баштап куткаруу отряди суу, кургактык, аба 3 атайын түр отрядын куруп, байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткаруу кызматын кулач айтырды. Кургактык жол жагында бүгүн таң саарда көптөгөн куткаруу күчтөрү тоолорду ашып апатка учураган өзөктүү районго карай илгерилди. Баш станция кабарчыбыз андагы бир отрядди ээрчип, тоо жолун бойлой чек ара оозу районуна карай жөө илгерилди. Азыр бул жердин деңиз деңгээлине бийиктиги болжолу 2900 метр. Апатка учураган өзөктүү район менен болгон аралыгыбыз болжолу 5-6 километр келет. Жөө жүрсөк 5 саат айланасында жетебиз. Азыр ушул кезде биринчи түркүмдөгү тепкич отряд 30 кишиден уюмдалган куткаруу отряди болуп, азыр күрөк, чук жана чалгындап өлчөгү сыяктуу чалгындап өлчөө жабдууларын алып, дагы сакчы тайган сыяктууларды алып өзөктүү Нах майданга карай жөө бет алууда.
1: Биз өзөктүү районго жеткенден кийин негизден көмүлүп калган жана байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарууга жооптуу болобуз. Биз апат районуна жеткенден кийин оболу апатка кабылган райондо тездик менен жалпысынан издеп куткарып, анан район тилкеге бөлүп, төп издеп куткарууну пландап жатабыз.
0: Мейкиндикте куткарып жардам берүү отряди оор көтөрүмдүүлүктөгү адамсыз учак менен кишилер жана заттык буюмдарды ташыса, суу үстүндө разынки кайык менен дайраны бойлоп өзөктүү районго карай илгерилди.
1: Азыр биз турган орундун Жилоң чек ара боозу менен болгон түз аралыгы 1 километр чамасында. Артыбызда узунга созулган жылга турат. Азыр биздин өрт өчүрүү куткаруу күчтөрүбүз моторлуу кайык менен илгерилеп жатат.
0: Апатта жабыркаган журчулук ылайыктуу коопсуз жайгаштырылды. Учурда ар тараптын чымырканысы менен Жилоң чек ара боозу айланасындагы апат түксүнө кабылган 500 журчулук эбак 4 убактылуу коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө коопсуз жайгаштырылып, Жилоң шаарчасындагы 555 саякатчы эбак тарак айлаштырылып которулду. Арпа, күрүч, ун май, ичимдик суу сыяктуу көптөгөн турмуш заттык буюмдар Жилоң шаарчасына жеткирилди. ЖКсы аскери бөлүмчө районунда дарылоо отрядын уюштуруп, которуп коопсуз жайгаштырылган жорчулукка дары жеткирип, жаракаттангандарды байма-бай текшерди. Жифу кыштагында кабарчы көптөгөн кыштак тургундарынын бул жердеги элдик конолголорго коопсуз жайгаштырылганын, коопсуз жайгаштыруу түйүнү 3 маал тамаккандап, ар турмушка керектүү буюмдарды телегелештиргенин көрдү. Бул кыштактагы чордондук коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө 3 дарылоо түйүнү бар. Бул жер ушулардын бири. Бул жерде куткаруу автоунаасы телегелештирилген. Куткаруу автоунаасында негизги күндөлүк дарылар бар экенин, бир бирге оорларды дарылай ала турганын көрдүк. Бул жакта жакшы ичип жеп жатабыз. Балабыз тумоолоп калган болчу. Алар аксыз дары жеткирип берди. Жатак, тамакты мамлекет камсыздады. Бул үйдө ыракат туруп жатабыз. Аябай таза.
1: Бүгүн саат 13:59 мүнөт өткөндө бул жолу 5.5 саат бөлмөдөн чыгуу кыймылынан кийин Шэньчжоу 23 Аалам учуштар группасындагы учкуч Жуяньчжу Жаңжиюан, Ли Жайың тыгыл шайкешип, мекиндик пунктиндеги механика билек жана жер бетиндеги илимий изилдөөчүлөрдүн шайкешүүсүндө Гүлнуру Канатын бөлмө сыртында оңдоо сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Бөлмөдөн чыккан Аалам учкучтары Жуяньчжу Жаңжиюан Тяньхэ өзөк бөлмөсүнө коопсуз кайтып барды. Бөлмөдөн чыгуу кыймылы жеңиштүү бүттү. Тааныштырууга караганда бул мамлекетибиз Аалам учкучтарынын экинчи жолу Гүлнуру Канатын бөлмө сыртында оңдоосу, мекиндик пунктин электр менен камдоо коопсуздугу туруктуулугуна өнүмдүү кепилдик кылынган. Учурда 3 Аалам учкучу орбитада кызмат кылганына 3 айдан ашты. Артынан план боюнча байланыштуу илим тажрыйбалары менен техника сынагы, колдонула турган жүктү бөлмөдөн чыгаруу сыяктуу кызматтарды сызыл кулаш жайдырат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 Жүнгү эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсү Гуйжоу Гуйянда ачылды. Бул кезектүү санарып чарба көргөзмөсүндө сөз элементи негизги тема кылуу аркылуу эсептөөчү негизи сандуу маалымат камдуу сыяктуу 5 чоң көргөзмө бөлүгү долбоордонуп, 370 ашуун керхана, 1100 түрдөн ашуун алдын катары техника жана майдан көрүнүш колдонулуусун алып келди. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы сандуу маалыматка белги коюу жана түшүндүрүү сыяктуу салалардагы 20 түрдү табылганды жарыялайт.
0: 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 3-чү жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы 27 күнөн 28 күнгө чейин Ляонинг далиинде өткөрүлдү. Бул APEC Жүнгө жылындагы көрөм эң чоң, кыймылы эң көп бир жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы болду. Жыйналышка катышкан ар кайсы тараптар APEC Жүнгө жылындагы ар сала кызматташтык илгерилөө абалдарын жогору даражада баалап, Жүнгө тараптын Азия Тынч Океан ортоктук толку курулушун түртмөктөө үчүн көрсөткөн чымыркануусун алып койго алды. Аталган жыйналыштын мол табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылды.
1: АКШ зонтугун Трамп 27 күнү акимчилик буйрукка кол коюп, Онтария көлү атын АКШ көлүнө өзгөрттү. Ары аталган буйруктун дароо күчкө экенин айтты. Ошол эле күнү бул акимчилик буйрукка кол койгондон кийин Трамп дагы бир жолу Канаданын соода маселесинде баштан буйга АКШдан пайдага ээ болуп жаткандыгын, АКШнын мындай абалдын уланду жалгашуусуна жол бербей турганын айтты. Канада зунлиси Карне 27 күнү жооп кайтарып мындай деди. Канада тарап АКШнын соода, дипломатия саясаты сыяктуу жактарында көрүлүп жаткан өзгөрүүсүн байкады. Бирок Онтария көлүнүн атына узун тарых жүктөлүп, канадалыктар баштан аяк бул атты колдонуп келген. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рейзаи 27 күнү мындай билдирди. АКШнын Иранга экономика жактан басым түшүрүүгө өзгөргөнү анын аскериштер соккусунун алдын мөчүрлүгүн өнүмгө жетпегенин түшүндүрөт. Иран АКШнын ар кандай даражасы жогорулатылган экономика саласындагы жазалоо аракетине карата каршы жаза иш чарасын колдонот. Ошол күнү АКШ зунтугун Трамп коомдук байланыш аралчысында маалымат жарыялап, милдет орундалды деп АКШнын Иранга болгон аскериштер аракетинин өнүмүн сүрөттөгөн. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин өнүмү сүрөттөгөн. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин өнүмү сүрөттөгөн. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин өнүмү сүрөттөгөн. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин өнүмү сүрөттөгөн. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин
2: балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоо

0: Болор түрмө көздөө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмө көздөө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмө көздөө коргос басымдуу газ башкы пунктинен жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны жана 32-нче кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы башталды. Бул чолку кыймылда турпандын жүзүмү бышты. Чолугушабызбы? Баш тема кылынып, жүзүм аралжы сан арыптоо акыл жөндөм канат кылынып, кесип өнүгүүсү, маданият саякатты тоюну, соода алмаштыруу терең жоролоштурулуп, турпандын жүзүм кесибинен өнүгүү натыйжалары жана шаардын тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылып, жалын журту өзгөчө кесибинин даражасын өстүрүүгө жаңы кубат кошулду. Башталуу азимин ак майданында турпандын жүзүмү бышты. Назырком, жалын журту, барабан, жаңырыгы катарлуу ырбый номурлары кезек менен сахнага чыгарылып, турпандын коюу маданият негизи жана өзгөчө үрп адаты жандуу чагылдырылып, ак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Илгерки кезекке салыштырганда бул кезектүү жүзүм майрамына тоногуч ирет сан арыптоо акыл жөндөмдүү кесиптерди өнүктүрүү баш темасы сиңдирилип, жөрөлгөлүү майрам өткөрүү үлгүсүнөн алкып, назарды жүзүм кесибин сан арыптештирип, акыл жөндөмдү өлөштүрүп, тибин өзгөртүүгө үйрөлтүп, кесиптер жөрөлгөлүү эгинчилик, иш кошуп иштөөдөн, акыл жөндөмдүү эгинчилик, иничке иш кошуп иштөө, марке базар тижараты, маданият саякатты тоюну бүт жырында жаңыланып даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, майрамды куттуктоо кыймылы менен кесип өнүгүүсүн кош багыттуу күчөтүү, терең жоролоштуруу ишке ашырылды. Жыйында айыл чарбайылык иштак министрлиги маалымат борбору Турпан шаарынын жүзүм баа көрсөткүч системасы расмий жарыяланды. Турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесиби чоң мээси интернетте сынак түрүндө ишке кириштирилип, турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө салмон балыгы кесиби чоң мээси тең арымда козготулду. Ак майданда турпан жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү жөнүндөгү доклад сыртка жарыяланып, турпандын жүзүм кесибинин өнүгүү натыйжалары системалуу реттелип, кесип абзелдүүлүгү жана кыскалыктарды иликтелип, ошол жердин жүзүм кесибинин көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн, сан арыптүү, акыл жөндөмдөлөшкөн, таңктуу маркелешкен, чуурулма өнүгүүсүн беделдүү жетекчилик жана аракет көрсөтмөсү менен камдуу алга жылыштатылды. Кыймыл ак майданында дагы соодагер чакырып, каржы иликтирүү боюнча келишим түзүү аземи өткөрүлүп, жалпы 31 түргө кол коюлду. Бул кесипке каржы салуу, жүзүм бүт кесип синжир менен камдуу, маданият менен саякатты жоролоштуруу катарлуу көптөгөн саланы каптады. Мунун ичинде кесипке каржы салуу түрүндөгү түрлөрдү кол коюлган келишим жалпы суммасы 24 миллиард 760 миллион юанга. Жүзүм бүт кесип синжири түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 205 миң тоннага жетти.

Бул кезектүү жүзүм майрамы 3 күнгө жалгашат. Бир катар желелеш кыймылдар арт-артынан өткөрүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга тереңдей чөгүү формасында тоюнуп алып келди. Турпан шаары Идкут району жаштар жолу жүзүм коридорунда 550 түрдүү жүзүм көргөзмөсү өткөрүлүп, жүзүм бүт кесиптен жырынын өнүгүү натыйжалары бүт көрүнүштү чагылдырылды. Бүт жер шаарындагы 16 мамлекеттин кум үлгүсү менен кум менен дарылоого байланыштуу классик чыгармаларды себеп берүүдө нактылуу буюм үлгүсү жана байыркы китеп бюджеттерге таянып, Турпандын эл аралык кум менен дарылоо тыныгуу борбору жаратуусуна күч кошулду. Турпандын жүзүмө быштыгы жалпы элди кирди аткаруу жарышы бүт интернетте чыгарма жыйыну баштап, интернетте таратуу кызуу түйүнү жаратылды. Мындан башка майрам мезгилинде Хунан өлкөлүк ырбий театр үйүрмөсүнүн Озот театр номурлары көргөзмө оюну, мамлекет боюнча даңктуу кооз кат жана сүрөтчүлөрдүн Турпан сапары турмуш үйрөнүп жаратуу, кооз жүзүм арагы, кечки көрүк кутусу, жүзүм арагы кутусу, DIY жаратуучулук жарышы, Турпан жүзүм кубанычы салтанаттуу мааракеси катарлуу кыймылдар арт-артынан кулаш жайдырылды. Кыймыл бүт шаардагы ар кайсы чоң көрүк райондору жана өзгөчө бакча райондоруна таасир көрсөттү.

Жакында Кулжадан Казакстан Алматыга уча турган кезекчи учактын жеңил учуусуна ээрчи, быйыл ичинде Кулжа Уясия чегара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр жалпы мөлчөрү 40 000 адам иреттик чоң өткөлдү озуп өтүп 41 000 адам иретке жетти. 2025 жылы 5 айдын 18 күнү Фейши авиациясы Алматы, Кулжа, Алматы жүргүнчүлөр ташымал авиация линиясын ачкандан бери Кулжа таможнасы көзөмөлдө башкара турган чегарадан кирип чыккан жүргүнчү жалпы 63 000 адам иретке жетти. Көзөмөлдөп башкара турган кезекчи учак 390 канча иретке жетти. Бул авиация линиясы жол жүрүү убакты кыска болуу, дал маалында болуу салыштырмасы жогору болуу, таможнадан өтүү чөйрөсүнүн жайдар болуу даражасы жакшы болуу жана учак жай каттоо соңтойлуу болуу катарлуу абзелдүүлүктөр менен Жумго Казакстан өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруудагы эң жашоо күчүнө ээ авиация линияларынын бирине айланып, эң жогору жеке айлык жүргүнчү сыйымдуулугу салыштырмасы 97% жетти. Жайкы каникул мезгилинде чек ара алкыган саякат, тууганчылап барып келүү, соода иштери боюнча сапарга чыгуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы көрүнүктүү артты. Кулжа таможнасы көптүрдүү чараны тең колдонуп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн таможнадан шыдыр өтүүсүн бүткүч менен камсыз кылып, катуу деталь жабдуулары жагында көзөмөлдө башкаруу майдан жабдууларынын жүрүшү абалын жалпы беткейин ички иретке тургузуп текшерип, жүргүнчүлөрдү акыл идиректүү текшерүү курулушун дилгир алга жылыштатып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмеректерин көзөмөлдө башкаруу районун асылдаштырып, 90 чарчы метрлик текшерүү жана бир жактылуу кылуу районун кеңиртип куруп, жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүү чөйрөсүн дагы да асылдаштырып, жардамчы жабдуулардан пайдалануу формасындагы текшерүү жабдууларынын иштетилүү өнүмүн толук көрүнүктөндүрүп, тыйым салынган буюмдардын автоматтык сигнал берүүнү ишке ашырды. Тейлөө Камыстоосу жагында жүргүнчүлөр аракет линиясы боюнча түрдүү анык кош тилдүү көрсөтүү белгилери көбөйтүп орнотулуп, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр жетип келген жана учак колтуруу өтүмөлөрүн бүтүргөн убакыттан баштап эле таможнадан өтүү линиясы боюнча таможнанын саламаттык маалымдоо кодун саама кылып өз алдына өтүнүч бере ала турган болду. Бир аялдын ыңгайындагы карантин кылып таможнадан сезимсиз өтүү ишке ашырылып, тосуктан өтүүгө орточо кеткен убакыт 6 секундка дагы жетпейт. Кулжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Яньжу тааныштырып мындай деди. Быйыл жайкы каникулду саякат топтору, тууганчылай турган саякатчылардын ээлеген салыштырмасы бирчема жогору болду. Биз жогору белес мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына алдын өкүм кылып, чукул тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу долбоорун жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу күчтөрүн аракетчан теңче бөлүштүрүп, катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөрттүк. Дагы чет эл тил ишмерлери кампасын кеңиртип, кесип бүтүрүүдө тоскоолсуз сүйлөшүүнү ишке ашырып, картаңдар жана балдарга карата биз дагы мээримдүүлүк жеткирүү жолун тургузуп, өзгөчө жүргүнчүлөргө жылуулук жеткирип, камкордук көрсөттүк. Мындан тышкары таможнадагы закон боюнча чек арадан кирип чыга турган кишилерге карата карантин кылуу, текшерүү жана жугуштуу ооруларды күзөтүү

өтүп өлчөнү улашайдырып, журчулуктун өмүр коопсуздугу жана дене саламаттыгын камсыз кылуу, мамлекет дарбазасынын коопсуздук калканын чыныгы бекемдүү алдыңкы шартында жүргүнчүлөрдүн таможнодон сезимсиз өтүүсүн ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бир үздүү лантабыздарда кутуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжан темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Синжан темир жол тармактары Үрүмчү түндүк вокзалынан Тяньжун Мяога чейин болгон темир жол линиясындагы Фэйжаньчуан вокзалында учкусуз учакта чалгындап текшерүү поездун иштетүүнү түйүндө сынак кылып, нак майдан жумуш өнүмүн өстүрүп, темир жол ташымал коопсуздугун камсыз кылды. Фэйжаньчуан вокзалы Үрүмчү Тяньжун Мяо темир жолундагы көмүрдү жийип таракайлаштыруу ташуудагы маңыздуу вокзал. Вокзалдын ичинде поезд агымы тыгыз. Жүк ташуу кызмат абалы татаал болуп, сыртта кызмат кыла турган жүк ташуучулардан бир адам күнүнө орточо эсеп менен 180 канча вагонду текшерет. Жогору белес мезгилинде текшере турган вагон 360 ашат. Илгери бир поездга жүктөп түшүрүү аякталган соң кызматкерлер жөө жүрүп вагондорду текшерет эле. Жер бети көрүү борчунун чектемесине туш болгондуктан текшерүүдө көрүнбөс район бар болуп, адам күч аркылуу текшерүү өлчөмүн бирдикке келтирүү кыйын болчу. Бул жумуш өнүмүн чектеп турган оору түйүнгө айланган. Темир жол ташымалы көп мөлчөрдө заттык буюмдарды ташуудагы негизги күч. Жакынкы жылдардан бери Синжандын темир жол жүк ташымал мөлчөрү жылдан жылга артты. Бул жылдын алдыңкы жарымында жүк ташымал мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,2% артты. Жүк ташымал мөлчөрүнүн артуусуна ээрчи темир жол жүк майданында тыгыз жүк сандыгын жүктөө менен адам күч аркылуу текшерүү үлгүсү шай келбестик кайчылыгы акырын көрнөктөндү. Быйыл Синжан темир жол тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган аракетте терең жол коюп, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жаңы техника менен темир жол жүк ташымал кесибин терең жоолоштурууга түрткү болуп, Фэйжаньчуан вокзалында учкусуз учак чалгындап текшерүү, AI кошумча иликтөөдөн пайдаланып, жүк поездуна жүк жүктөп түшүрүү текшерүүнү түйүндө сынак кылып кулаш жедирип, жүк ташымал коопсуздугун сызыл өстүрдү. Бул жүрүштү учкусуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасы алдын тургузулган авиация линиясына таянып, өз алдына акыл жөндөмдү учууну ишке ашыра турган болуп, 4G бүт көрүнүштүү сүрөт чыюу, AI айырмалантырып алдын сигнал берүү, сандуу маалыматтарды автоматтык салыштыруу жөндөмүн ишке ашырып, бүт барыштуу жабык алкактуу жүк ташымал жумушу чалгындап текшерүү системасын жаратып, жүк сандыгын жүктөп түшүрүү жумушун бир кнопка менен текшерүүнү ишке ашырып, машина, жүк сандыгындагы көмөскө порталды ретке тургузуп текшерүү жана автоунаа номуру жүк сандык номурунун маалыматтарын жыюуну тең арымда аяктайт. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шектиги Үрүмчү темир жол товар обороту борбору Ганчуанпу тижарат бөлүмүнүн жүк ташымал кезекчи кызматкери Чаузы Сын мындай деди. Бул бир жүрүш санарыптүү акыл жөндөмдөшкөн чалгындап текшерүү жабдуусунун колдонулушу мейкиндикте чалгындап текшерүү кошулган акыл жөндөмдү өкүм кылуу жаңы жумуш үлгүсүн жаратты. Жөрөлгөлүү адам күчү жумушуна салыштырганда жаңы үлгү чалгындап текшерүү жумуш убактын өнүмдү кыскартып, нак майданда жумуш иштеген кызматкерлердин эмгек сызылдыгын төмөндөтүп, ташууну уюмдаштыруу өнүмүн дагы өстүрдү. Учурда Синжандын темир жол учкусуз учак чалгындап текшерүү системасы дагы эле сызыл жакшыртылып, көмөскө порталды айырмаландыруу, маалымат жыюу өнүмү дагы да өстүрүлдү. Кийинки мезгилде бүт Синжандын ар кайсы жерлериндеги темир жол жүк майдандарында барган сайын жайылтылып колдонулат. Синжан темир жол тармактарыдагы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу күч кошууну сызыл тереңдештирип, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн көрүнүштөрдү жүзөлөштүрүүнү тездетип, учкусуз учак, AI чара белгилөөгө жардам берүү катарлуу жаңы техникаларды көлөмдөштүрүп колдонуп, темир жол жүк ташымалынын сапатын өстүрүү, өздүк каржысын төмөндөтүү, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилет кылып, райондун экономика, коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Бирүүбүздү уланта базардактуу угармандар, өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү коргоос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекет куур тороо тобу батыш бөлүк куур жолу чектүү жооптуулук шектигинин коргоос басымдуу газ башкы пункти жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрлик өткөлдөн озуп өтүп, бул мөлчөр менен 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртек кошкыч кылын, 435 миллион тонна чаң тозоңду аз коюу бергенге барабар болуп, мамлекетибиз энергия курулмасынын тибин жашыл, төмөн көмүртек кылып өзгөртүү үчүн зор салым кошту. Коргос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет анарынын уландоо порталга тең тайлаштыруп, ары мамлекетибиз менен Орто Азиянын узун мөөнөттүү туруктуу энергия кызматташтыгын тереңдештирди. Ошондой эле Синжандын көмүр байлыгын таза айландырып пайдалануу жана кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болду. 2009 жылы өндүрүшкө кириштирилгенден бери батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясындагы баштамчы пункт болгон Коргос басымдуу газ баш пункти 17 жыл туруктуу, коопсуз жүрүштүрүлүп, бүт мамлекетти энергия менен камдоого кепилети кылып, Жунго Казакстан энергия кызматташтыгы ошондой эле райондун жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сызыл бекемтирүүч менен камдады. 600 миллиард куб метр табигый газ Коргос басымдуу газ баш пунктинен батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур жол тору аркылуу жеткирилип, бүт мамлекеттеги 27 өлкө, автоном район, Төтө караштуу шаар, ошондой эле Сянган өзгөчө акимчилик районуна таасир көрсөтүп, 500 миллиондон ашуун калыктын күнүмдүк газ иштетүү ажатын камсыздап, Чаңжаң дельтасы, Чуужаң дельтасы сыяктуу түйүндүү райондордун өнөр жай өндүрүшүнө тирек болуп, бүт мамлекеттин энергия керектөө курулмасын сызыл жакшылады. Орто Азия менен мамлекет ичи базары мамлекет эшигин жалгаштыруучу энергия чоң тамыры катары Коргос басымдуу газ баш пункти түйүндүү ролун сызыл айгинелеп, коопсуз, жогору өнүмдүү, жашыл газ жеткирүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу Жунго Орто Азия энергияны өзара жалгаштыруу, өзара шыдырлаштырууну тереңдетип, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн уур тору күчүн сызыл коштуу.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмагы өздө 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз.

жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан Оудан Айылдар Бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оудан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут айылдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибимдеги күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуучу. Оюн Жыргылдын күйөөсү Селжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селжап мындай деди: Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодарылуучу машинамды айдап, негизинен бир ай тоодо жумуш иштеп, кээде келбейм. Тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын жумушун колдоймун. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы делгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле атесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз күч кошуп, апамдын иштерин бүт күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026-жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, маданиятка, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан ары мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп калктын кирешесин ашырып, пайусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш оту менен киришемин.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң өнөкөт оорулардын Нурсал алдын тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп, 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот? Эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кабарына негизделгенде азырга чейин аптын районубуз мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13, аптын район даражалуудан 12 жеңиштүү куруп

эмди турушту 8 миллиондон артык тургунга нарп жеткирип, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте оору мүнөздөө, эрте дарылоону өнүмдүү илгери сүргөн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүп райондун курууну тутка кылып, бүт өмүр доору боюнча саламаттык башкаруу системасы сызыл толумду улаштырды. Жалпы беткей кулаш жайылдырылган күзөтүү системасы төп алдын алуу тизгиндөгү мыкты негиз салды. Шинжаң жалпы эл саламаттык турмуш ыкмасы аракетин терең кулаш жайылдырып, соо коомдук конушу, сооз орун, соо ашкана, соо жөөчөндөр жолу сыяктуулардан 6306 курду. Жылына орто эсеп менен өнөкөт оорулардын саламаттыгын илгери сүрүү кыймылынан 2000 майдандан артык кулаш жайылдырды. Элдин өз саламаттыгын башкаруу жөндөмү көрүнүктүү өстү. Шинжаң мамлекеттин дене салмагын башкаруучулук кыймылына бирлештирип, дене салмагын башкарууну кичик кесүү оозу кылып, өнөкөт оорулардагы кооптуу каражаттарды тизгиндөөгө түрткү болуп, алдын алуу тизгинде өткөлүн алдына сүрүнү иш жүзүнө ашырды. Алды менен Карамай шаарынын Карамай району, Кулжа шаары сыяктуу мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 6 үлгү көрсөтүү районунда соо дене салмагын башкаруу борборун түйүндө сынак кылып орундаштырып, дене салмагын күзөтүп өлчөө текшерүү, эткелдик опуртанын иргеп текшерүү, илимий арктоого жетекчилик кылуу жана саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдө кулаш жайылдырды. Системалуу системалашкан абалда өнөкөт ооруларды көзөтүп өлчөө, саламаттык чөйрөсүн жаратуу жана опурталдуу элементтерди тизгиндөөнү илгери сүрүү аркылуу үлгү көрсөтүү районунун үлгү көрсөтүү жетекчилик ролун толук көрсөттү. Тургундардын саламаттык деңгээли сызыл жакшыланды. Оор өнөкөт оорулардын мурда мерт болуп кетүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөтүлдү. Соо жуңгуу аракети 2019 жылдан 2030 жылга чейинки нишандагы талапка мөөнөттөн мурда жетти. Ар кайсыл үлгү көрсөтүү райондору түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган көп түрдүү тажрыйба жана аргалар үстүндө иштиктүү издендары жыйынтык чыгарды. Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дарылоо боюнча чукул иштерге тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пинг тааныштырып мындай деди. Соо жуңгуу курулушундагы түрдүү чара орундаштырууларга карата мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө кызмат талабын бекем көздөп, назарын жүрөк мээ кан тамыр оорулары, рак оорусу, диабет оорусу, өнөкөт тынык системасы оорулары сыяктуу түйүндүү салаларга чордондоштуруп, сандуу маалыматтын күч кошуусун күчөйтүп, өкмөт жак жетекчилик кыла турган, көп тармактар өз ара түрткү боло турган, бүт коом орто катыша турган өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгиндөө түзүлүшүн жаратып, калайык калктын бүт өмүр доорунун саламаттыгына бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрөт.

0: түрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламаттыкка зыяндуу дегенди баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулардагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караштар туурабы? Элеми тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешип көрөлү. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынышсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу эле таштаптырмын деген сөз таралып жүргөнүн байкасаңыз керек. Анткени алдыңкысынын бекими ансайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган наукастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге багынуу тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамекидеги никотин кишини кумар кылат же сөөнүп алынууну келтирип чыгарат. Конкрет кылып айтканда, никотин тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучуларды жумушу болбосо болсо бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттануу пайда кылып калбай эле дагы

ан сайын көп тамеки тарттырып, ан сайын көп никотинге ээ болуп, ан сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанай түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилерин келтирип чыгарат. Ошол эле тамекиге кумары күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп эле улап дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдүү тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилеринен сактануу үчүн. 2018 жылы Жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалышынча, мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнү салыштырмасы 49.7%га жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Багынып алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тек эркине сөөнүп тамеки таштоого аябай кыйын болот. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда, анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөргөнгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеки таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеки таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеки таштоо. Тамеки тартуучулар тамеки таштоодо мурда адатта кээ бир даярдык кызматтарды иштөөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеки таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеки таштоо күнү адатта тамеки таштоодон 2 апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөгүлөр достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеки таштоо бекимге келгенин айтып, алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Кийинки карымда тамеки таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекиге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеки таштоо дарыларын иштетүүбүз керек. Андан башка дагы айланасындагы тамеки тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди, мисалы чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактуулуу кылып өзүнүн үйү же ишканасын ыш түтүнсүз чөйрөгө айландырып, кийинки тамеки таштоого толук даярдык кылуу керек. Эгер тамеки тартуучулар тамеки таштоо барышында кыйынчылыкка жолукса, дагы тамеки таштоо амбулаториясына барып оору көрсөтсө, кесиптик тамеки таштоого жетекчилик кылуу жана дарылоо аркылуу же мамлекет боюнча кесиптик тамеки таштоо ысык линиясы 480-85-531 телефон чалып жардамга ээ болсо болот. Бул жерде дагы мына муну баса белгилеп өтүү керек. Тамеки тартуучулар эсиңерде болсун, тамекиге кумар болуп калуу бир оору. Эгер тамеки таштоо жеңиштүү болбосо, өзүн артыкча айыптабастык же бекиминен күмөн санабастык керек. Тамекиге кумар болуп калууну дарылоого туура келет. Тек туура илимий болгон тамеки таштоо аргасын тапканда гана анан тамеки таштоо жолунда татаал жолду аз жүрүүгө болот. Үчүнчү, тамеки таштоонун пайдасы көп. Тамекини жеңиштүү таштаганда тамеки тартуучулардын мерт болуп кетүү опурталын көрүнүктүү төмөндөтүүгө болот. Анын үстүнө тамеки таштоонун улануу убакты канча узун болсо, мерт болуп кетүү опурталы ошончо төмөн болот. Ан сайын маңыздуусу ар кандай жашта тамеки таштаса пайда алганга болот. Мурда тамеки таштагандардын өмүрү кийин тамеки таштагандарга караганда ан сайын узун болот. Тамеки тартпай тургандар менен салыштырганда тамеки тартуучулардын орточо өмүрү болжол менен 10 жыл кыскарат. 60 жаш, 50 жаш, 40 жаш жана 30 жашта тамеки таштаса айырма-айырма абалда болжол менен 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл жана 10 жылдык көздөмө өмүргө ээ боло алат. Анын үстүнө уландуу тамеки тартуучуларга салыштырганда тамеки таштоочуларда оору жана майыптык ан сайын аз болот. Тамеки тартуучулар тарткан ар бир тал тамеки иш жүзүндө өзүнүн денесине зыян жеткирет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча тамеки тартпай тургандарга салыштырганда ар күнү бир тал тамеки тарта тургандардын жүрөк мээ кан тамыр оорулары, тынык системасы оорулары, жаман сапаттуу өсмөгө чалдыгуу опурталы көрүнүктү артып, коопсуз тамеки тартуу деңгээли болбойт экен. Тамеки тартуучулардын нишаны тамеки таштоо мөлчөрүн азайтуу эмес. Анын үстүнө биз тамеки түтүнүнөн ышталынуу башкаларга болгон зыянын дагы ойлошсок болот. Тамеки таштоо таштабастыктан жакшы, мурда таштоо кийин таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо эрки болсо эле, ар убакыт тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекиден баш тартуу, зыянынан алыс туруу,
Тамеки таштоо сөзсүз

Amat kapaydalı. Tameki tartuçular hareketten de baştağla. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу спорттуу пахта менен ар бир ачкыч жана ачкыч алкасын бир жолу сүртүү, айрыкча тиш аралыктары жана сызыктарын сүртүү. Кишилер ачкычтар күнү жанында алып жүрөт. Чөнтөккө салып, үстөлгө коюп, сумкага салып коет. Ар түрдүү сырткы беттер менен учурашып турат. Сырткы бетине жабышып алган бактерия жана чаң тозоңдор үздүксүз жыйылып турат. Үйгө кайткандан кийин ачкычты саажы же карабат башындагы шкафка коюп койсо, бул көргөнгө болбой турган булганды нерселерди үйдүн турмуш районуна алып барганга барабар болот. Ачкыч тизмесин жууп алса, ал бактерия ташуучу болот. Эгер ачкыч тизмесинде булгар аскыч болсо, спортка өтө узун чылап койбостукка байкас кылуу керек. Сүртүп кургасса эле болот. Бүгүн ачкыч тизмесин бир жолу сүртүңүз. Сырткы бети таза болсо, үй сыртынан алып келген нерселер менен булганбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген сабатты айтып бердик. Шенжаң радио телевизия станциясы 2026-жылы коомдон ачык ашкара кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алпарчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, АИ инженери сыяктуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы слушатын абонтор терминалы. Слушитинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты улактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Анжир элдик үрп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаалаа керен курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын Аала мекендигинде сорт жетиштирилген сулууноору түшүм жыюусу башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, азыр нак чын мээ көптөп базарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын чын мээден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Пайзават ауданының Шаптулы шаһарчасы Қазанкөл қыштағындағы қыштақ тұрғыны Мәмтім Наблес өзінің бағында тұрып, шақтардағы толып пышқан шинмейлерді тексеріп жатты. Былтыр анын үй бүлесі өстірген 22 модердегі шинмейден мол түшім алды, тек мөме сатуға таяны біле үй бүле керешесі 250 мың юанға жетті. Шаптулы шаһарчасының шаһарча басшысы Қабылжан Тай мындай деді. Шаһарча жақын жылдардан бері шинмей өстіре тұрған диқандар ақырындық менен көбейді, бирок өстіру деңгейі тегіз емес. Көпчүліктің ортақ мәселелерін шешу үшін шаһарча бір үй бүлеге бір шаһардан тұрған бүт мезгілді техника жағынан жардам беру жана жөлөөнү жол койду. Кыш жай мезгілінде дарақтар буталып, мөмелі дарақтардың өсу мезгілділігіне негіз райондорго айырып сугатталып, төптер семирткіш берілді. Жашыл дарт куртқумурска зыянынын алдын алып түзгөндө техникасы жол коюлду. Биргелки өстүрүү техникасы жана өстүрүү өлчөмү болгондуктан экинчи жылы Мәмтімін үй бүлөсүнүн шинмей моо башындык түшүмү 1000 килограмм болуп, былтыр моо башындык түшүмү 1500 килограммга жетти. Илмий өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 моо жердеги шинмей үлү көрсөтүү багынын былтыркы орточо моо башындык түшүмү 1450 килограммга жетти. Быйыл 1700 килограммдан ашуусунан үмүт бар. Пайзават ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү тез төмтү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзават ооданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 миң моо, мөмө берген көлөм 450 миң моо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт оодан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 миң тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзават ооданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жунгу мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы Шиэчи мындай тааныштырды. Азыр Пайзават ооданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 миң тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордондуу сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмаландырып камдады. Өстүрүү учу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзабаттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орночо алган тоногуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юй Жоңчуан Какырталаа айыл чарба кызмат пункти шинмей сорту жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулак чайдырып жатат. Жунго инженерлик академиясынын академиги Юй Жоңчуан мындай деп карады. Пайзават ооданынын табигый шарты шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөттүү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзават ооданынын ЮЭДА шинмей кесиптик бакчасында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан келген бир илим үзүлдөө коллективи шинмейге шай келе турган желеле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жунго айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фон мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзават шинмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20-канча түрдүү түшүмдү изилдеп ашты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жунго шинмей кесиби жыйынында чордонду чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзават ооданынын шинмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

құрылысын. Көлік-райыны ішке назық түйіндерден башлап, қыштақ тұрғындары саяқатшыларды қайчы менен мөме үзуге жетектеп, мөме сабағының бұзылысын азайтып, жаңы мөмелерді жашаң бойдан сақтау уақытын лайықты ұзартты. Азыр көлік-райыны саяқатшылар үшін бір тұлқылашқан үзуені сыну, жүріштіру, тамағын долборлып, ошол жердің мұнақы жүзімі, шинмейі, өзгөчө гүл чайы, мұзды сусындық сияқты түрлерді шайкештіріп, чөкмө ыңғайындағы үй бүлөн аралап, түштен кийинки чай ичүү жаратылды. Саяқатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат үлгүсүн өзгөртүп, бүгүнкү күндө кадамын акырындатып, тыныч олтуруп эс алып, түштүк Шинжаң жытына ээ күнүмдүк үрүп адатты терең сезине ала турган болду. Саякатчылардын үзүрлөнүү даражасы сызыл өсүп, көрүк районунун кесип турпаты үзгүлтүксүз байыды. Кыштак тургундарынын киреш арттыруу жолдору дагы сызыл кеңирди. Үрүп адат маданияттын тоюну көчөсүн сейилдегенде бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудай көчө келбети саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө иликтирет. Кишилер бакта мөмө үзүүнү тоюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө таамдарга ооз тыйылат. Ар бир дыйкан куроосу, ар бир мөмөлү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз куроосун көп-көк дыйкан куроосу дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуу дагы кыйын болот. Ал мындай деди. Үй бүлөбүздөгү эки урпак киши анжир өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжир өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр көрүк районо маданият саякатты илгери сүрөө, саякатты арал жыгылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжир кошулган өстүрүү, анжир кошулган иш кошуу, анжир кошулган саякат, анжир кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Ар жылуу анжир пыша турган мезгил жетип келгенде азган кыштагы мөмөнүн куш кери жытына толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын тоюна турган өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжир, анжир мураббасы, анжир арагы сыяктуу бүтчелелүү ичке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Көрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калыктын маданият саякат кесибине аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт көрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98ге жетти. Тижарат кесип абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы, өзгөчө азык түлүк жана суусундуктан башка саяка сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттардагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы көрүк району 800 000 адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 000 000 юан саякат кирешесин ишке ашырып, 900дөн ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

Ырдат уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайтканда шоо окуучусу Улагат Жеңис жараткан талаа лагерин көрөбүз.

Күз болсо да, бирок Алтай шаарынын Ал Акак шаарчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы Толгайты жайытынын Муе Сиң Чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү кузары ырахат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип, салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагердин думандуу болгон бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күүлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө электирет. Ташоо бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият, саякат, көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичинемен ушул жерден эрже эттим, бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын, анын үстүнө өзүм